0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო გვახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3.72 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: თუმცირე ან

0: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი. 1 ევრო 3.13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: გსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 211. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 9 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ბიზნესმა სანებართვო პირობები კეთილსინდისიერად შეასრულოს. დღესდღეობით პარლამენტში არის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმების ზრდას. დღეს კანონში გვაქვს ორი დაშვება: ერთია სანებართვო პირობების ვადის გადაცილებაზე ჯარიმა, მეორე გვაქვს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სანებართვო პირობების ვადის გადაცილების ჯარიმას ვუთანაბრებთ სანებართვო პირობების დარღვევას. ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს უღირდა, რომ როცა შეგვითანხმებდა სანებართვო პირობებს, დაერღვია ის და ჯარიმა გადაეხადა, რომელიც მაგალითად სათამაშო აპარატის შემთხვევაში იყო 1000 ლარი, განაცხადა ლაშა პიტნავამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნო. ჯერჯერობით ერთი წელი არ შეგვსრულებია, თუმცა ამჟამად იმდენად დიდი ტურისტული დატვირთულობა გვაქვს, რომ როგორც წინა წლის აგვისტოში მუშაობდით, ახლა იგივე მაჩვენებლებით მუშაობთ. ამის შესახებ კომპანიის დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა რევას ჯანელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა: ჩვენ ივნისში აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერებს ვიწყებთ. ტურისტული კომპანიების ცნობით ძალიან მაღალი ინტერესია ჩვენი რეგიონის მიმართ, რადგან საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად ითვლება და 20-30%-ით მეტ ტურისტს ელოდებიან. შესაბამისად ჩვენც ასეთ მზარ დატვირთვას ველოდებით. აღსანიშნავია, რომ წინასწარი ჯავშნებით ზაფხულის პერიოდზე აქტიურად შემოდის და მათი უმრავლესობა უცხოეთიდან არის, აცხადებს რევას ჯანელიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ ავიაკომპანია რინეარის ხელმძღვანელმა მაიკ ოლირიმ აეროპორტში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიახაზების თითქმის ყოველდღიურად ერთი რეისი მაინც იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რამაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 3560-ზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს, მათ შორის ამერიკულმა ორაკორპმა, Amazon.com-მა, Dell Technologies-მ და PayPal Holding-მა. ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირა, საერთო ჯამში კი თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა, ინფორმაციას უცხოური მედია აქვს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში, ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, ისტი 130 ლარი, CHR-ი, პრიუსი, პრიუს C, აკვა, კოროლა 160 ლარი, ავალონი, კემრი, რავოთხი 175 ლარი, კოროლა კროსი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქში ათენში გაიმართა და მას სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ენერგეტიკის სექტორს დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში, თუმცა ის უდიდეს ღირებულებას ქმნის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის. ჩვენი ეროვნული ხედვა და სტრატეგია გულისხმობს იმას, რომ საქართველომ შეინარჩუნოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და სასიხარულოა, რომ საინვესტიციოდ განსაკუთრებით მოთხოვნადი მიმართულება სწორედ ენერგეტიკა. ჩვენ პრიორიტეტად ვაქციეთ ენერგეტიკის სექტორი და გვაქვს ამოცანა მომდევნო 10 წელიწადში დადგმულმა სიმძლავრემ 11500 მეგავატს მიაღწიოს. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო იქნება არა მხოლოდ თვითკმარი, არამედ ექნება ელექტროენერგიის ექსპორტის დიდი შესაძლებლობაც, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს უცხოური ვალუტის დეპოზიტებისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ული პუნქტით შეუმცირა. BMG წერს, რომ შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა და ის ძალაში 19 მაისიდან შევა. შესაბამისად კომერციულ ბანკებს გამოუთავისუფლდება დამატებითი ფინანსური რესურსი, რათა აღნიშნული თანხას ესხებათ, გასცენ ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსის დავით უტიაშვილის განცხადებით. ამ გადაწყვეტილებით ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდება. ცებმა ბანკებისთვის უცხოური ვალუტის დეპოზიტებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები 2024 წლის ბოლოს გაზარდა. ახლა კი აღნიშნული კვლავ შემცირების მიმართულებით შეიცვალა კითხულობ სტატიაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მუშაობთ, რომ ჩვენი ნაკეთობები ექსპორტზე საფრანგეთში გავიტანოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს არაბხანას აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ განუცხადა. მისი თქმით, საიუველირო კომპანიას მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოფენა ჰქონდა საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სადაც ზარაფხანას ნაკეთობებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. ბევრმა შემსყიდველმა გამოხატა ინტერესი ჩვენი ნაწარმის მიმართ და ძალიან აქტიურად მუშაობთ მათთან, რომ ზარაფხანას სამკაულის ექსპორტირება შევძლოთ, განმარტა თორნიკე სამხარაძემ. 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით. ნალექი ზოგან ძლიერი ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა დასავლეთის ძლიერი ქარის ღვაზე 6-ხბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვიოს საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამჟამად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია მთელ ევროპაში. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საჭიროებამ უკრაინელები აიძულა განევითარებინათ ახალი ტაქტიკები, ახალი ტექნიკები, ახალი აღჭურვილობა, რომელიც გარკვეულ ჰიბრიდულ ასიმეტრიულ ომს ქმნის. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე ყოველდღიურად დაახლოებით 100 რეისს შეამცირებს, მათ შორის ზოგიერთ შორ მანძილზე რეისებს. ღონისძიება მიზნად ისახავს ავიაციის საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდით და რუპიის გაუფასურებით გამოწვეული ხარჯების მინიმიზაციას. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, უდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიგნალში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა, საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. სურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები. კომერს

0: შეადგინა ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაცია. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნო. ტრაფიკოების ობიექტი Grill Stop-ი ფართოვდება. კომპანია დამატებით 500,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს, როგორც Grill Stop-ისა და ნაპენის მწარმოებელი კომპანია პინგოსთან დამფუძნებელმა დავით გელაშულმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა. ობიექტები თბილისსა და კახეთშია განთავსებული. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს თბილისის მასშტაბით ჯამში 8 ობიექტი იქნება განთავსებული, ხოლო კახეთში 3 ობიექტი. დავით გელაშულის განცხადებით, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და კომპანია სამომავლოდ სხვა რეგიონებში გაფართოებასაც განაგებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის Moderna აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტა ვირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის ცნობით, საკრუიზო გემზე ჰანტა ვირუსის აფეთქებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე Moderna-მ განაცხადა, რომ ჰანტა ვირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. Holdingi Air France KLM-ის სახელის შეცვლას განიხილავს. Boeing Business Travel-ი წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group-ი განიხილება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ ამჟამინდელი სახელწოდება აღარ ასახავს მის რეალურ შემადგენლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

დილამშვიდობის მოგესალმებით კომერსანტის თემა ეთერში შეგახსენებთ მე სალომე სოსელია ვარ მოდით დღევანდელ ამბებს გავეცნოთ რა ხდება საინტერესო და მნიშვნელოვანი დღეს 15 მაისია პარასკევი წვიმიანი დღე გვაქვს დილიდან როგორც მოსალოდნელი იყო პროგნოზის მიხედვით წინ არის შაბათკვირის დღეები იმედი მაქვს რომ უფრო მეტი მზე გვექნება შაბათკვირის განმავლობაში იმისათვის რომ ფეხითაც ვისეირნოთ და გაზაფხული იწურება ნელ-ნელა, მაგრამ სამწუხაროდ მოკლედ ნალექიანი ამინდები გვაქვს კვლავინდებურად. მოდით უფრო დეტალურადაც გავეცნოთ, როგორია ამინდის პროგნოზი, რას ველოდოთ დღის განმავლობაში, როგორც თბილისში, ისე რეგიონებშიც, მთლიანობაში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული დღევანდელი ამინდი, ღრუბლიანობის მატებას და ხანმოკლე წვიმას ელჭი კეთ ზოგან ძლიერ წვიმასაც ვარაუდობენ სინოპტიკოსები აი თბილისს რაც ეხება ღრუბლიანობის მატება და ხანმოკლე წვიმა ელჭექითო თუმცა ნუდილიდან წვიმს და ჯერჯერობით მოკლედ ნალექიანი ამინდი გვაქვს რაც ეხება ჰაერის ტემპერატურას დღისით 22 გრადუსიდან ამდვილად არ არის ცივი ამინდი და ცივი დღე ღამით კი პლუს 14 გრადუსი იქნება დანარჩენ საქართველოსაც გადავხედოთ სოხუმში პლუს 17 გრადუსი ღამით პლუს 11 და აქაც წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი ბათუმში მოსალოდნელი ასევე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ჰაერის ტემპერატურა პლუს 18 პლუს 12 გრადუსი ღამით ქობულეთშიც ხანმოკლე წვიმა და პლუს 18 გრადუსი დღის განმავლობაში ღამით პლუს 12 გრადუსი ფოთშიც ხანმოკლე წვიმა და ღრუბლიანი დღეა 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ღამით კი 13 გრადუსი იქნება ქუთაისში ასევე წვიმა ელჭექით დღისით პლუს 18 ღამით პლუს 12 გრადუსი იქნება ჭიათურაშიც ღრუბლიანი დღეა პლუს 17 გრადუსი, პლუს 10 გრადუსი და წვიმასაც ელოდებიან ამბროლაურში. ასევე ხანმოკლე წვიმა და ღრუბლიანობის მატება პლუს 18, პლუს 9 გრადუსია მოსალოდნელი. ცაგერში პლუს 17 გრადუსი იქნება. ღამით პლუს 8 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა. ონში ღრუბლიანი ამინდია პლუს 15, პლუს 7 გრადუსი. მესტიაშიც წვიმა იქნება პლუს 11, პლუს 5 გრადუსი. გორისკენ გადავინაცვლოთ და აქ 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ღამით პლუს 9 გრადუსი იქნება და ღრუბლიანობის მატება და წვიმა მოსალოდნელი ახალგორში პლუს 18 პლუს 8 გრადუსი და ასევე წვიმიანი დღე

ცხინვალში პლუს 19 პლუს 8 და ასევე ღრუბლიანი დღე და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. სტეფან წმინდისკენ გადავიდეთ, აქაც ხანმოკლე წვიმა, დღისით პლუს 11, ღამით პლუს 5 გრადუსი. გუდაურში საკმაოდ დაბალია ტემპერატურა, პლუს 9 პლუს 2 და ხანმოკლე წვიმას დღის მეორე ნახევრიდან. თიანეთში პლუს 16 პლუს 6 გრადუსი და წვიმს, ახალციხეში პლუს 18 პლუს 6 გრადუსი და წვიმა და ბორჯომშიც ანალოგიური ამინდია. რაც ეხება ბაკურიან ზღრუბლიანობის მატება და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, დღის მეორე ნახევრიდან ქარის გაძლიერებასაც ვარაუდობენ. ჰაერის ტემპერატურა დღის განმავლობაში პლუს 15 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 2 გრადუსი. კახეთისკენ თელავში წვიმიანი ამინდია და პლუს 23 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში.

ასევე საგარეჯოში, სიღნაღში, დედოფლის წყაროსა და ლაგოდეხშიც პლუს 22 გრადუსია, ღამით კი პლუს 11-12 გრადუსი და ყველგან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ეს არის დღევანდელი ამინდის პროგნოზი მოსალოდნელი მოკლედ. რაც ახება ვალუტის კურს, ოფიციალურ ღირებულებას გაგაცნობთ 15 მაისისთვის. $1.68 თეთრია, გუშინ გამყარდა ვაჭრობის დროს დოლართან მიმართებით ლარი. 1 ევრო 3 ლარი და 15 თეთრი ღირს, გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 64 თეთრი, თურქული ლირა კვავინდებურად 6 თეთრის ფარგლებშია, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 62 თეთრია, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 26 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი 1 ლარი და 57 თეთრი, 10 უკრაინული гривна კი 61 თეთრი ღირს. პრინციპში მნიშვნელოვანი ცვლილება ლარის კურსის ძირითად ვალუტებთან მიმართებით არ ყოფილა და ბლუმბერგზე 2.67-ზე უნდა გაიხსნას სავაჭრო სესია დღეისათვის. მოკლედ აი ასეთი არის დღევანდელი დღისთვის ვალუტის კურსი და ამინდის პროგნოზი. სხვა ამბებსაც თუ გადავხედავთ, ერთი საინტერესო ცნობა და ვისაც ახლა გაქვთ პირველკლასელთა რეგისტრაციის პროცესი, გაითვალისწინეთ, რომ 2026-27 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველკლასელთა რეგისტრაციის მესამე ეტაპი ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია დღეს 9 საათზე გაიხსნა. ნუ ალბათ უკვე ხართ ამ პროცესში, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ და 25 მაისს დასრულდება ღამით. განათლების სამინისტროს ცნობით რეგისტრაცია განხორციელდება ონლაინ რეჟიმში განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე. ბავშვის სისტემაში რეგისტრაციას უზრუნველყოფს მშობელი ან კანონიერი წარმომადგენელი. ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაცია განხორციელდება 12 საპილოტე ქალაქში. ეს არის თბილისი, ბათუმი, ქუთაისი, რუსთავი, ზუგდიდი, ამბროლაური, ოზურგეთი, ახალციხე, გორი, მცხეთა, თელავი და ფოთი. რეგისტრაცია ეფუძნება სახელმწიფო სერვისების განვითარების აგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზარში 15 აპრილის მდგომარეობით დაფიქსირებულ მისამართს. იმ პირებისთვის, რომელთა საცხოვრებელ მისამართად აღნიშნულია ოკუპირებული ტერიტორია, სასკოლო უბანი, განისაზღვრება დევნილთა, ეკომიგრანტთა და სარსებო წყაროთ უზრუნველყოფის აგენტოს მიერ მოწოდებული იურიდიული მისამართის საფუძველზე არსებული მდებარეობით. სამინისტროს ცნობით, ელექტრონულად რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელია დოკუმენტების წარდგენა სკოლებში შემდგომ უკვე 27 მაისიდან 12 ივნისის ჩათვლით. დადგენილ ვადებში დოკუმენტის წარუდგენლობის შემთხვევაში რეგისტრაცია გაუქმდება. პირველკლასელთა ტერიტორიული პრინციპით რეგისტრაციის ვიდეო ინსტრუქციაც გამოქვეყნებულია, ასევე წინასწარ არის შესაძლებელი გადამოწმება, რომელ სკოლებში არის შესაძლებელი ბავშვების რეგისტრაცია. პირველ კლასში ჩასარიცხად საჭირო დოკუმენტები არის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, ასევე საცხოვრებელი ადგილის შესახებ ინფორმაცია, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, ნუ მოკლედ ჩამონათვალია, რომელსაც სკოლებშიც მიიღებთ ამ დოკუმენტაციას და განათლების სამინისტრო მშობლებს მოუწოდებს, რომ სხურატყებით გაიარო რეგისტრაცია. ვადების და პირობების დაცვა აუცილებელია, რადგან ბავშვებმა შეუფერხებლან და დროულად შეძლონ სკოლაში დარეგისტრირება. აქვე შეგახსენებთ, რომ წელს არის პირველად, როდესაც აი ეს, ასე ვთქვათ, მისამართის მიხედვით რეგისტრაცია ხდება და ეს სატესტოდ, როგორც აღნიშნე, სატესტოდ არის. ეს არის ყველაფერი განათლების რეფორმის ფარგლებში, რაც ითქვა. აქვე გეტყვით, რომ ალბათ ადგილები შეზღუდულია, იმიტომ რომ ეს არის უკვე მესამე ეტაპი რეგისტრაციის პროცესის და მოკლედ წარმატებებს უსურვებ ყველას, ვინც ამ პროცესშია. იმედი მაქვს, რომ როგორც წესი რამდენიმე წუთში უკვე შედეგი ცნობილია ხოლმე რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ალბათ ამ დროისთვის უმეტესობამ უკვე საკუთარი არჩევანი გააკეთა კონკრეტულ სკოლასთან მიმართებით. კიდევ ერთი სიახლე, რაც სკოლებთან დაკავშირებით არის და მით უმეტეს დაწყებით კლასს ეხება, ეს არის სასკოლო ფორმები, რომელიც მომავალი სასწავლო წლიდან უკვე 6 კლასის ჩათვლით სავალდებულოა. ამ თემასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომ სასკოლო ფორმების შესყიდვით მიზნით უახლოეს დღეებში შეპესე საგანმანათლებლო რესურსების მიერ ახალი ბაზრის კვლევა გამოცხადდება. განათლების მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს საგანმანათლებლო რესურსების მიერ 3 აპრილს გამოცხადდა კვლევა 2026-27 7 სასწავლო წლისთვის საჯარო სკოლების დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთათვის 1.801.000 ცალი სასკოლო ფორმის შესყიდვით სავარაუდო ღირებულების დასგენის მიზნით 14 მაისს ბაზრის

0: კვლევის პროცესში კომპანიამ, რომელმაც ყველაზე დაბალი ფასი წარადგინა, ბაზრის კვლევით გათვალისწინებული მოთხოვნები ვერ დააკმაყოფილა და შესყიდვის პროცედურაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა. საზოგადოებას სურს ვაცნობოთ, რომ უახლოეს დღეებში გამოცხადება ახალი ბაზრის კვლევა სასკოლო ფორმების შესყიდვის მიზნით. მოკლედ ეს პროცესი იმედია, რომ სასკოლო წლის და ახალი სასწავლო წლის დაწყებამდე მოესწრება, ნუ სკოლების ვიზუალური და ფორმების ვიზუალური ნაწილი უკვე ცნობილია და გავრცელებული. ეს არის ძირითადად ლურჯ ფერში, ღია ცისფერიც ფიგურირებს თეთრი და ნუ რამდენიმე სახეობის ფორმაზე არის ბაზრის კვლევა და ნუ საბოლოო ჯამში სწორედ ამის მიხედვით უნდა მოხდეს შესყიდვა, როგორც გოგონებისთვის, ისე ბიჭების შემთხვევაში. მოკლედ წარმატებებს ვუსურებ პირველ კლასელებს, მათ ვინც ახლა ამ ეტაპს გადის და იმედი მაქვს, რომ ყველამ სასრული რეგისტრაციის გავლა მოახერხა. ხო, შეგახსენებთ, რომ გამონაკლისის სახით წელს აი სკოლო განათლების პროცესში იყო დათქმა და მომავალი წლიდან უკვე მხოლოდ ის ბავშვები შეძლებენ რეგისტრაციას, ვინც სკოლის დაწყებამდე გახდება 6 წლის, თუმცა წელს დაუშვეს გამონაკლისი და სწორედ აი ერთჯერადაც ვინც ვისაც 6 წელი შეუსრულდება 16 სექტემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით, ანუ 2026 წლის, ეს ბავშვებიც შეძლებენ რეგისტრაციას, ნუ ბუნებრივია მშობლის და სურვილის მიხედვით, ვინც ჩათვლის, რომ არ არის მძად ბავშვი ან არ არის და ერთი წლით უკვე მომავალი წლისთვის გადაიტანენ, ეს მათი არჩევანია, თუმცა იყო სურვილი და მშობლების მხრიდანაც, იმიტომ რომ შუა სასწავლო წელს გახდა, ნუ აი წლის დასაწყისში ცნობილი ეს ცვლილება და მშობლების ერთ ნაწილს ჰქონდა პეტიციაც იყო, რომ რაღაც გამონაკლისი დაეშვათ სწორედ ასეთი ბავშვებისთვის და მოკლედ წელს ეს საკითხი იქნება ასევე, ვინც 31 დეკემბრის ჩათვლით შესრულდება 6 წლის, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ჩაირიცხოს და გაიაროს რეგისტრაცია სკოლაში. კიდევ ერთი, 2026 წლის 1 სექტემბრიდან წლევანდელებს ახალი ვალდებულება უჩნდებათ საქართველოს მოქალაქეების საქართველოდან გასვლის და საქართველოში შემოსვლის წესების შესახებ. საქართველოს კანონში შესული ცვლილებები საქართველოდან დროებით გასვლის მოქალაქე, რომელიც ექვემდებარება წვლილმდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურის გავლას, ვალდებულია სათანადო შეტყობინების ან უწყების ჩაბარებისთანავე გონივრულ ვადაში ჩამოვიდეს საქართველოში და გამოცხადდეს წვლილმდელთა ეროვნული სამხედრო სამსახურში გაწვევისთვის შექმნილი გამწვევი კომისიის სხდომაზე, პროფესიული სამხედრო მოსამსახურე პირად საქმეზე საქართველოდან მიემგზავრება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული შესაბამისი ნებართვი, თუ აღნიშნულია დოკუმენტში სხვა შორის ამდელებთან დაკავშირებით წელს იყო ცვლილებები, რომ მესიჯის საშუალებითაც მოხდება ასე ვთქვათ გაწვევის ორგანიზება, ამიტომ ვისაც აი ეს ცვლილება და ეს საკითხი გეხებათ, აუცილებლად არ გამოგრჩეთ, რომ საზღვარგარეთ ყოფნა არ ნიშნავს, რომ რაღაც ვალდებულება იხსნება აი ამ პროცესში, თუ მოხდა და თუ არის ასაკობრივად, მოკლედ ის პერიოდი, როდესაც უკვე ჯარში ჯარის გავლა უწევს კონკრეტულ ადამიანს ახალგაზრდას. ამ დროისთვის ეს იყო, მოდით შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
1: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:00 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ ბიზნესმა სანებართვო პირობები კეთილსინდისიერად შეასრულოს. დღესდღეობით პარლამენტში არის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმების ზრდას. დღეს კანონში გვაქვს ორი დაშვება. ერთია სანებართვო პირობების ვადის გადაცილებაზე ჯარიმა, მეორე გვაქვს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სანებართვო პირობების ვადის გადაცილების ჯარიმას ვუთანაბრებთ სანებართვო პირობების დარღვევას. ხშირ შემთხვევაში ბიზნეს უღირდა, რომ როცა შეგვითანხმებდა სანებართვო პირობებს, დაერღვია ის ჯარიმა, გადაეხადა, რომელიც მაგალითად სათამაშო აპარატის შემთხვევაში იყო 1000 ლარი, განაცხადა ლაშა პიტნავამ. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ჯერჯერობით ერთი წელი არ შეგვსრულებია, თუმცა ამჟამად იმდენად დიდი ტურისტული დატვირთულობა გვაქვს, რომ როგორც წინა წლის აგვისტოში მუშაობდით, ახლა იგივე მაჩვენებლებით მუშაობთ. ამის შესახებ კომპანიის დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა რევა ჟანელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა, ჩვენ ივნისში აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერებს ვიწყებთ. ტურისტული კომპანიების ცნობი ძალიან მაღალი ინტერესია ჩვენი რეგიონის მიმართ, რადგან საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად ითვლება და 20-30%-ით მეტ ტურისტს ელოდებიან. შესაბამისად და ჩვენც ასე მზარდ დატვირთვას ველოდებით. აღსანიშნავია, რომ წინასწარი ჯავშნებით ზაფხულის პერიოდზე აქტიურად შემოდის და მათი უმრავლესობა უცხოეთიდან არის, აცხადებს რევას ჯანელიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 103.560-ზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს, მათ შორის ამერიკულმა ორაკორპმა, ამაზონ.com-მა, Dell Technologies-მ და PayPal Holdings-მა. ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირა. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა, ინფორმაციას უცხოური მედია წერს. ავიანიუსში წერს, რომ ავიაკომპანია რინი არის ხელმძღვანელმა მაიკლ ოლირიმ აეროპორტებში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიახაზების თითქმის ყოველდღიურად ერთი რეისი მაინც იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გერმანკა სტერლინგი 3.72 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.76 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
2: Toyota ცენტრი თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე საფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: Toyota ცენტრი თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებს. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქში ათენში გაიმართა და მას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ენერგეტიკის სექტორის დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკას. კურს ზრდაში, თუმცა ის უდიდეს ღირებულებას ქმნის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის. ჩვენი ეროვნული ხედვა და სტრატეგია გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და სასიხარულოა, რომ საინვესტიციოდ განსაკუთრებით მოთხოვნადი მიმართულება სწორედ ენერგეტიკა. ჩვენ პრიორიტეტად ვაქციეთ ენერგეტიკის სექტორი და გვაქვს 60-ანა მომდევნო 10 წელიწადში დადგმულმა სიმძლავრემ 11500 მეგავატს მიაღწიოს. ეს ნიშნავს, რომ საქართველო იქნება არამხოლოდ თვითკმარი, არამედ ექნება ელექტროენერგიის ექსპორტის დიდი შესაძლებლობაც, აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს უცხოური ვალუტის დეპოზიტისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ული პუნქტით შეამცირა. BMG წერს, რომ შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა და ის ზალაში 19 მაისიდან შევა. შესაბამისად, კომერციულ ბანკებს გამოუთავისუფლდება დამატებითი ფინანსური რესურსი, რათა აღნიშნული თანხას ესხება დგასთან. ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსის დავით უტიაშვილის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით $250 მილიონი გამოუთავისუფლდება. ცებმა ბანკებისთვის უცხოური ვალუტის დეპოზიტებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები 2024 წლის ბოლოს გაზარდა. ახლა კი აღნიშნული კლავ შემცირების მიმართულებით შეიცვალა, ვკითხულობთ სტატიაში. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მუშაობთ, რომ ჩვენი ნაკეთობები ექსპორტზე საფრანგეთში გავიტანოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს არაბხანას აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ განუცხადა. მისი თქმით, საივილერო კომპანიას მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოფენა ჰქონდა საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სადაც არაბხანას ნაკეთობებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ზოგან ძლიერი ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექის ეტყვა დასავლეთის ძლიერი ქარი. ზღვაზე 6-მოთხბალიანი შტორმული ხელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვია საფრთხის დონე საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამჟამად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია მთელ ევროპაში. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. მისივე თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საჭიროებამ უკრაინელები აიძულა განევითარებინათ ახალი ტაქტიკები, ახალი ტექნიკები, ახალი აღჭურვილობა, რომელიც გარკვეულ ჰიბრიდულ ასიმეტრიულ ომს ქმნის. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე ყოველდღიურად დაახლოებით 100 რეისს შეამცირებს, მათ შორის ზოგიერთ შორ მანძილზე რეისებს. ღონისძიება მიზნად ისახავს ავიაციის საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდით და რუპიის გაუფასურებით გამოწვეული ხარჯების მინიმიზაციას. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, უდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიგნალში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დილამშვიდობის, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ კომერსანტის თემა გრძელდება. პარასკევია დღეს და აუცილებლად ჩოთა ბურჯანაძე ჩვენი რუბრიკა რესტორატორების ფარგლებში ჩვენთან ერთად არის, მიუხედავად იმისა, მოკლედ ნებისმიერი წერტილიდან აუცილებლად ჩვენთან ერთად ყოველ პარასკევს არის. პირველ რიგში მოგესალმებით ჩოთა.
2: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს სმენელს, მიხარიოლოს ჩვენთან ერთად თავარ. და ჩვენი ფერელისთვის მარტო საინტერესო შემიძლია განვითელავ და ბედნიერ უხმებს ისურვებ.
1: დიდი მადლობა ამისათვის, რომ გვითმობთ კიდევ ერთხელ დროს და დღევანდელი თემა შევარჩიეთ ის გადაწყვეტილება და აკრძალვა, რაც ძალაში შევიდა 1 მაისიდან შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონის მიხედვით, მოკლედ მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხოელებს გიდად, კურიერად და ტაქსის მძღოლად მუშაობა აეკრძალათ და ამ ასე ვთქვათ წესის დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი სანქციებია და წესებული შრომის ინსპექცია არის მაკონტროლებელი ამ მიმართულების. თუმცა ამას გარდა ასევე გარკვეული რეგულაციები გართულ და ნებართვის აღებასთან დაკავშირებით უცხოელებისთვის. აი ამ თემაზე ჩვენ ადრე გვისაუბრია, თუმცა მას შემდეგ რაც უკვე არის ძალაში, ბევრი მოსაზრება გამოიქვა, ხომ არ არის საჭირო კონკრეტულად კოტების გამოყოფა, თქვათ იგივე აი გიდების მიმართულებით. აი რა სიტყვით თქვენს სექტორს, აი ჰორეკა მიმართულებას რამდენად შეეხება ეს საკითხი, თუნდაც აი კურიერების ნაწილშიც რამდენად შესაძლოა რომ დეფიციტი, რაც კადრებთან დაკავშირებით არის ხოლმე, ამ საკითხმა თქვათ გაამწვაოს.
2: დიახ, ჩვენ ამ თემაზე თქვენ გახსოვთ ალბათ რამოდენიმე თვის, ანუ წლის წინ შევეხეთ და მე მაშინ ვამბობდი რომ გარდაუვალი იქნება საქართველოსი მუშახელის ჩამოსვლა, ადამიანები რომლებიც საქართველოში საქართველოს მოქალაქეები არ დასაქმდებია გარკვეულ მიმართულებებზე, აქ შემავსებელი იქნება უცხოელები და ეს ბუნებრივი პროცესი არის განვითარების განვითარების შემთხვევაში. ყოველთვის ხდება ჩანაცვლება იმ იაფი ასე ვთქვათ მუშახელით, სადაც ქართველი საქართველოს მოქალაქე ამ შემთხვევაში ამ ანაზღაურებაზე არ მუშაობს. როგორც ჩვენი ბევრი ძალიან მილიონობით ემიგრანტი საზღვარგარეთ მუშაობს და შესაბამისად იკავებს იმ ადგილს, სადაც იქ ადგილზე ეს მუშახელი მოპოვებადი არ არის. ჯერ ჩვენ ამ მდგომარეობას არ მიგვიღწევია, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ აკრძალვები დავიწყოთ. ქვეყანა არ არის ჯერ იმდენად განვითარებული, რომ ამ აკრძალვები თქვა ჩვენ გარკვეულ წილად ბენეფიტი მივცეთ საქართველოს მოქალაქეებს. ავიღოთ ახლა კონკრეტული შემთხვევები არის, ამ კონკრეტულ შემთხვევებზე მინდა რომ ვისაუბრო, ჩვენი აზრი გაუზიაროთ ჩვენ მსმენელს. აი ტაქსის მძღოლი იქნება თუ კურიერი იქნება, ის ვერავითარ შემთხვევაში ვერ დაიკავებს საქართველოს მოქალაქის ადგილს და თუ ტაქსის მძღოლი არის მოთხოვნადი დღეს, ეს განაპირობებს იმას, რომ მოსახლეობა სურს შეკვეთა ტაქსთან მიმართებაში გააკეთოს. თუ შეზღუდავ და უფრო გარკვეულწილად კვოტებს დააწესებ ამ მიმართულებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ გააძვირებს სერვისს.
1: დიახ,
2: ძალიან მარტივი თეორია არის, რომ რაც უფრო დიდი არის მოთხოვნა, შესაბამისად სერვისი ამ შემთხვევაში ტაქსის მძღოლი იქნება თუ ნებისმიერ მიმართულებას, ყველა ვიცი, დიაფთება თუ ძვირდება და როდესაც მოთხოვნა იზრდება და დეფიციტი არის, ამ შემთხვევაში ძვირდება, როცა რავლად არის ბაზარზე ესათვის პროდუქტი იაფთება, ხო? ამას არ ჭირდება ახალი ველოსიპედის გამოძებნა. იმ შემთხვევაში თუ ძეპიტიდი გახდება ტაქსის მძღოლი თუ კურიერი, ჩვენ სფეროს რო შევიხოთ, რა თქმა უნდა გაძვირდება სერვისი, საბოლოოდ ეს ყველაფერი ჩვენი მოსახლეობის ისერზე გადავა. რაც შეეხება გიდებს, გიდებთან შეიძლება ეს დაშვებული იქნას ჩემი აზრი, სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს ეხება გარკვეულ წილად ტურისტებს, რომლებთაც და ასეთი პროცესები არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მეზობელ ქვეყნებში არის, თუნდაც მარტივად თურქეთში ჯგუფი, მეგობრების ჯგუფი რო წავიდეს და იქ გამოიყოს ერთი ადამი, რომელსაც გარკვეული შეიძლება ცოდნა ქონდეს იმის თაობაზე, თუ რა ხდება სხვა ისტორიულ ძეგლებთან, თუ ასე შემდეგ დაჯერიმებას ექვემდებარება, თუნდაც სამეგობრო წესში უხსნიდეს ადამიანი რომელიმე სრულსასანი ძეგლთა. ეს ისტორია არის და ისტორიასთან მიმართებაში უნდა იყოს გარკვეულ წილად რაღაც შეზღუდვები, რომ არასწორად არ იქნას გაცნობილი ესა თუ ის ისტორიული ფაქტი, თუ ძეგლი, თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება იმ ვითარებას, რომ ჩვენ დღესდღეობით გადავდივართ აკრძალვაზე, ეს მე მგონი არ ვიცი რა ექვემდებარება, რა შეიძლება სახელი უწოდოთ, რითი არის ეს გამოწვეული. დღეს ვერც ერთ სფეროს ვერ დაასახელებთ, სადაც მაგალითად საქართველოს მოქალაქის მოთხოვნა იყოს დასაქმების და იქ უცხოელი ხელს უშლიდეს და მის ადგილს იკავებს. უბრალოდ არ არსებობს ეს თემა ნებისმიერ მიმართულებით, როგორც ვთქვათ, დაბალ ანაზღაურებად სამსახურებში, ისე მაღალ ანაზღაურებად სამსახურებში, უმაღლეს სამთავრობოში, ვთქვათ, ადამიანებში, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ანუ ეს ვითარება დღესდღეობით არის, ასე ვთქვათ, მარბილად ზედმეტობა. ჩვენ როდესაც რამოდენიმე ხნის წინ ამას საუბრობდით, მე ვთქვი, რომ უნდა მომზადდეს გარკვეულწილად პლატფორმა საკანონმდებლო, რომელიც გაამარტივოს იმ სიტუაციას, რომ ჩამოსული ადამიანი არალეგალურად კი არ იმუშავებს, პირიქით ლეგალურად უნდა გვახვადოს ეს, რომ მან გადასახადებით შეიტანოს გადახდილი თანხა ბიუჯეტში. ეს არის მნიშვნელოვანი და რა ის, რომ აგრძანო გავაკეთოთ ადამიანს, შრომა უნდა და აქ ჩამოსვლის სურვილი აქვს, თუ ეს გაჩნდა საქართველოს ჩამოსვლის სურვილი, რა თქმა უნდა ეს პირიქით უნდა იყოს ადამიანები, რომელიც სტუდენტები არიან. ის, რომ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა მარტივად დასაქმდეს და გარკვეულწილად ის გადასახადები, რაც მისი სტუდენტობის შემთხვევაში იქნის, ეს ოფ სახელმწიფო შემოსავალია, თუ ეს მარტივი არ იქნებოდა ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა ის არ ჩამოვა და არ ისწავლის აქ. ეს დაფინანსება, დაფინანსება თუ არ ექნა, დიდი ბევრი ადამიანის კატეგორიაში შეუძლებელი იქნება. ასე რომ მე არ ვიცი ახლა რას ემსახურება ეს, უფრო მე პოპულისტურ ნაბიჯად იმაჩნიათ, რომ საქართველოს გვართმევენ და ეხლა სახელმწიფოს უფრო მაგ გადაწყვეტს ვარწავართვის საქართველოს, უფრო ამ მიმართულებას.
1: კი ბატონ. ხო, მოტივაცია თავიდან სწორედ ეს იყო, რომ სამუშაო ადგილებში არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, უცხოელების მხრიდან კონკურენცია, თუმცა თავად გიდები, ვინც არიან, ამბობენ, რომ პრობლემა არის სწორედ აი ეს არალეგალური დასაქმების საკითხი, ვიძრე ვთქვათ, კონკურენცია უცხოელებთან, გიდებთან, ვინც თუმცა გარკვეული მიმართულებით და ვთქვათ, იშვიათ ენებთან და ჯგუფებთან მიმართებით პირიქით საუბარია, რომ დეფიციტიც გაჩნდება, იმიტომ რომ დღეს ქვეყანაში არ არის როგორც ირკვევა ყველა ენაზე მოსაუბრე გიდი და კონკრეტულ ჯგუფებს, ეს აზიური ქვეყნებიდან იქნება თუ სხვა, სჭირდებათ სწორედ მათ ენაზე მოსაუბრე და არა ვთქვათ ინგლისურ ენაზე მოსაუბრე, რომელსაც კიდევ დამატებით რაღაც თარჯიმანი დასჭირდება. თქვენ აი ზოგადადაც დასაწყისში ვახსენეთ, რომ ამ თემაზე და ერთი პერიოდი საკმაოდ მწვავე დიდგა და იყო საკითხი, რომ ხომ არ მოხდეს და ეს საკითხი დადგეს, რომ უცხოელები შემოვიყვანოთ, თქვა იგივე სარესტორნო ტურიზმის მიმართულებაში დასაქმნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ კადრი აღარ მოდის. აი დღევანდელ პრაქტიკაში რამდენად გიწევთ და ან რა პოზიციებზე ყავთ, თქვათ, აქ ყავთ უცხოელები ძირითადად? აი როგორ შეიცვალა ვითარება ცნობიერების კუთხით და დასაქმების? აი ახალგაზრდები ირჩევენ თუნდაც დამატებით სამსახურად დღეს რესტორანში საქმიანობას?
2: დიახ, რა თქმა უნდა, მე მიხარია, რომ ამ სფეროში ახალგაზრდები არიან დასაქმებულები, არიან ასე არასრულ პატრონების დასაქმებულები იმ დასაქმების შესაძლებლობას, რასაც კანონმდებლობა იძლევა შესაძლებლობას. ეს გარკვეულწილად ჩემთვის ძალიან დასაფასებელი არის, რომ ადამიანებს შრომა უნდათ. მე მქონია შემთხვევები, როდესაც არასრულწლოვანი დასაქმებულა და მშობლის თანხმობით ყოფილა. ახალგაზრდა ადამიანებიც მინახავთ ჩვენ პირდაპირ, ჩვენს ასე ვთქვათ პრაქტიკაში არის 19-20 წლის ადამიანები, რომლებიც დასაქმებულან და მშობელი მოცულა და მაუგრძალია მუშაობა. ასეთ ფაქტებიც არსებობს, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან გასახარებელი არის, რომ შრომა, რომელიც ყოველთვის ფასობდა ცუდი შრომა არ არის, ეჩვევიან თავიანთ შემოსავალს და შემდეგ თვითონვე იღებენ თავის ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობას. ეს ძალიან კარგი არის, მაგრამ ის, რომ დღეს უცხოელებს მას ხელს უშლიდნენ და კაცები კაცას არასწრებდეს, სამწუხარო დღეს ეს სიტუაცია არ აგვაქვს და არ არის ის ვითარება, რომ პირიქით. რამდენი ხანი ამაზე ვსაუბრობთ, რომ ჩვენ მინიმუმ ჩვენ სფეროში და ყველა სფეროს აქვს ეს ვითარება, რომ მუშახელი გვაკლია. ეხლა უბრალოდ რომ აიკრძალოს უცხოელის დასაქმება, პირობითად ვამბობ, პირობითად არა, პირდაპირ შეიძლება ითქვას სამშენებლო სფეროში მშენებლობა გაჩერდება.
1: დიახ.
2: უბრალოდ ვერ აღშენდება საქართველოში ვერა. საერთოდ არ არსებობს ამ კუთხით შესაძლებლობა დასახლდეს საქართველოს მოქალაქეები. შესაძლებლობა რა თქმა უნდა არსებობს, სრულად არ არსებობს ამოსგულისკო.
1: კი ბატონო. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით.
2: მადლობა თქვენ ახლა ასოციაციის ფარგლებში ჩვენ მივემგზავრებით ასე ვთქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში იფაური ასოციაციის მოწვევით, სადაც ძალიან დიდი ფესტივალი არის რესტორატორთა ასოციაციის ეგიდით და ჩვენ როგორც პარტნიორი ასოციაცია მიწვეული ვართ ამ ფესტივალზე. სადაც სარესტორნო მიმართულებები, სხვადასხვა ფრანჩიზები და ასე შემდეგ განხილული იქნება და ვფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა იქიდან ჩაგერთვებით შემდეგ პარასკევს
1: და
2: ეს გამოწვევა, რომელიც ახლა საქართველოს რესტორატორთა ასოციაციას, ამერიკის რესტორატორთა ასოციაციასთან მიმართებაში აქვს, იქნება ჩვენი ფერმისთვის გარკვეულწილად წინსვლა.
1: კი ბატონო, წარმატებებს გისურვებთ აი ამ მნიშვნელოვანი ვიზიტის ფარგლებში და იმედი მაქვს, რომ აუცილებლად ბოლო ცნობებსაც შემდეგ პარასკევს გაგვიზიარებთ. ჩოთა ბურჯანაძე იყო ჩვენთან ერთად, რომელიც როგორც მოვისმინეთ, რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი და რომელიც ამჟამად ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიემგზავრება და როგორც მოვისმინეთ, ადგილობრივი ასოციაციის მიწვევით, მოკლედ მათ შორის საქართველოდან ქართულ კულინარიაზე და მნიშვნელოვან თემებზე იქნება საუბარი ამ ღონისძიების ფარგლებში, მოკლედ მომავალ პარასკევს მას დაუბრუნდებით აუცილებლად. ამ დროისთვის მოდით შევისვენოთ კომერსანტის თემა, კი კვლავ დაბრუნდება დროებით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქსტატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეწებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. სწრაფი კვების ობიექტი გრილ სტოპი ფართოვდება. კომპანია დამატებით 500,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. როგორც გრილ სტოპისა და ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებელმა დავით გელაშულმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა ობიექტები თბილისსა და კახეთშია განთავსებული. მისივე ცნობით მიმდინარე წელს თბილისის მასშტაბით ჯამში 8 ობიექტი იქნება განთავსებული, ხოლო კახეთში 3 ობიექტი. დავით გელაშვილის განცხადებით, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და კომპანია სამომავლოდ სხვა რეგიონებში გაფართოებასაც განიხილავს.
5: უცხოეთის სახალი ამბები.
4: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის მოდერნას აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტავირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, საკროიზო გემზე ჰანტავირუსის აფეთქებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე მოდერნამ განაცხადა, რომ ჰანტავირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. ჰოლდინგი Air France KLM-ი სახელი შეცვლას განიხილავს. Boeing Business Travel-ი წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group-ი განიხილება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. გადაწყვეტილებას იმით ხსნია, რომ ამჟამინდელი სახელწოდება აღარ ასახავს მის რეალურ შემადგენლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: დღემშვიდობის მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა შეგახსენებთ ეთერში და მე ბოლო ამბები დავბრუნდი, რაც ამ დროისთვის ხდება. საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკების შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლიანი გარემოს შექმნა. ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევას სოხაძე სამშენებლო კომპანიების და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს ხვდებიან. შეხვედრას ესწრება მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი, ეფექტურობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, შესყიდვების აგენტოს თავმჯდომარე და სამხარეულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები. მთავრობის გადაწყვეტლებით ცვლილებები იგეგმება 95-ე დადგენილებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტსა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონში. რეფორმა მიზნად ისახავს სამშენებლო სექტორის გაძლიერება, სახელმწიფო პროექტების ფინანსური მდგრადობის ზრდას და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემაში პასუხისმგებლობისა და გამჭვირვალობის უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრებას. ცვლილებების ფარგლებში იზრდება ზედნადები და გაუთვალისწინებელი ხარჯების ლიმიტი, განახლდება სამშენებლო მასალების და მანქანის მექანიზმების ფასები, ასევე დაინერგება ინდექსაციის მექანიზმი, რომელიც პროექტების მიმდინარეობისას ფასების ცვლილების შემთხვევაში ხელშეკრულების ღირებულების ნაწილობრივ კორექტ კერებას უზრუნველყოფს. რეფორმა ასევე ითვალისწინებს მცირე და საშუალო ბიზნესის მხარდაჭერას, შესაძლებელი გახდება სახელმწიფო ტენდერებში პრეტენდენტის და მისი ქვეკონტრაქტორის გამოცდილების გაერთიანება, რაც კომპანიებს მსხვილ პროექტებში უფრო აქტიური მონაწილეობის შესაძლებლობას მისცემს. პარალელურად მკაცრდება პასუხისმგებლობის და კონტროლის მექანიზმები, იზღუდება არარეალისტურად დაბალი ფასებით ტენდერებში მონაწილეობა, ხოლო შავისის მექანიზმი ფართოვდება, რის შედეგადაც ფინანსურან კორუფციულ დანაშაულებას ულებთან დაკავშირებული პირების კომპანიები შესაძლოა სახელმწიფო ტენდერებიდან დისკვალიფიცირდნენ. აღნიშნული ცვლილებები სამშენებლო სექტორის და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სისტემური რეფორმის ნაწილია, რომელიც ხელს შეუწყობს უფრო ხარისხიანი მდგრადი და დროულად განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულებასო, ნათქვამია ოფიციალურ ინფორმაციაში, რომელსაც თავრობის ადმინისტრაცია აღწელებს. ალბათ უფრო მეც სწორედ შეხვედრის შემდეგ კომპანიების წარმომადგენლებიც ისაუბრობენ კომენტარებში, თუმცა ეს არ არის ახალი პროცესი, ჯერ კიდევ ინფრასტრუქტურის მინისტრთან შეხვედრის დროს და გასული წლიდან მოყოლებული რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებასთან დაკავშირებით ითქვა, რაც აი შესყიდვების პროცესს ეხება და არამხოლოდ მოკლედ აი ეს ინდექსაციის თემა, რასაც თავად სექტორი ითხოვს წლებია და როგორც ჩანს მოკლედ აი ამ თემების უფრო დეტალური ესე ვთქვათ განხილვა სწორედ დღეს იმართება და ნუ საინტერესოა რა იქნება ამ საკითხში კომენტარები ამ შეხვედრის შემდგომ. კიდევ ერთი ამბავი სტატისტიკა გვაქვს 2026 წლის პირველ 4 თვეში საქართველოსდან ექსპორტირებული 8.5 მილიონი დოლარის ღირებულების 11.3000 ტონა ვაშლი წინა წლის იანვარ-აპრილის პერიოდთან შედარებით ექსპორტის ღირებულება გაზრდილია 12%-ით რაოდენობა 11%-ით აგვისტოდან აპრილის ჩათვლით ექსპორტირებულია ვაშლის რაოდენობა 21.000 ტონა უფრო მეტი ბოლო წლების განმავლობაში ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მიმდინარე მარკეტინგულ წელს ექსპორტირებული ვაშლის ღირებულებამ 15.6 მილიონი დოლარი შეადგინაო ეს ოფიციალური სტატისტიკა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გავრცელა კიდევ ერთი ამბავი ჩვენ გუშინ ვისაუბრეთ მართვის მოწმობის გამოცდასთან დაკავშირებით ამ ცვლილებაზე რაც დღეებს ეხება და სამუშაო დღეებში არის დაგეგმილი მხოლოდ გეგმიური და შესაძლებელი ხდება მხოლოდ გეგმიური გამოცდის ჩაბარება არა გეგმიური გამოცდები მხოლოდ ჩაბათ დღეს გადავიდა და ეს ყველაფერი საჭირო გახდა და მიზანი არის რომ აი ეს დიდი რიგები ხანგრძლივი მოლოდინის რეჟიმი გეგმიური გამოცდების მსურველებისთვის ჩაბარების მსურველებისთვის შემცირდეს ამ თემასთან დაკავშირებით საგზავო ინფრასტრუქტურის განვითარების ასოციაციის თავმჯდომარე ირაკლი იზორია ამბობს რომ ბევრს ჰქონდა უკმაყოფილება მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდის ნაწილში რადგან ადგილების არარსებობის გამო ვერ ჯავშნიდნენ და ფიქრობ ამიტომ მიიღო სააგენტომ გადაწყვეტილება რომ გაათავისუფლოს ადგილები ივნისიდან მოკლედ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მისაღებ პრაქტიკულ გამოცდასთან დაკავშირებით ცვლების მიხედვით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით მხოლოდ გეგმური გამოცდები ჩატარდება არა გეგმური კი მხოლოდ ჩაბათი დღე იქნება როგორც იზორია ამბობს ეს ასე ვთქვათ პროცესი და ამ პროცესში გადავსებული იყო თავისუფალი ადგილები ყოფილა შემთხვევები როცა მე15-დაც კი გადის მოქალაქე ერთი და იგივე გამოცდაზე ეს იწევდა რომ ძღოლებს რომელიც თეორიულ და პრაქტიკულ ნაწილს გაძიან არ ეძლეოდათ ქალაქის ეტაპის გავლის შესაძლებლობა და თვეობით ლოდინი უწევდათ ფიქრობ რომ სწორედ აქიდან გამომდინარეა გადაწყვეტილება მიღებულიო იზორიას თქმითვე გადატვირთული ადგილები გამოწეული იყო იმპირებით რომლებიც რამდენი ჯერმე გადიან პრაქტიკულ გამოცდაზე და ვერ აფხერხებენ მის ჩაბარებას. მოკლედ ვნახოთ, აბა პრაქტიკაში რამდენად გამარტივდება გამოცდაზე რეგისტრაციის პროცესი. და კიდევ ერთი 2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა კომუნიკაციების კომისიის ანგარიშია. მათივე ცნობით, მხოლოდ ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72%-ით გაიზარდა, ხოლო რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 15%-ით შემცირდა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი გაზრდილია, თუმცა რადიოების შემთხვევაში კლება. ტელემაუწყებლებისთვის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლები ძირითადად 87%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 7% პროდუქტის განთავსებამ, 5%-ამდე სპონსორობამ დააგენერირა შემოსავლის 0.03 და 0.01% კი განცხადებების და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. რაც ეხება რადიო შემოსავლებს, რადიო მაუწყებლობის შემთხვევაში პირველ კვარტალში სარეკლამო შემოსავალი გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა. 90%-ი აქედან არის პირდაპირი რეკლამა, 9.1% სპონსორობა და 0.6% განცხადებები. კომერციული სარეკლამო შემოსავალი კომერციულ რეკლამას, სპონსორობას, პროდუქტის განთავსებას, ტელე შოპინგს და კომერციულ განცხადებებს მოიცავსო აღნიშნულია კომუნიკაციების კომისიის განცხადებაში, რომელიც ამ სარეკლამო ბაზარს მოიცავს. მოკლედ ასეთია ამბები ამ დროისთვის. ახლა შევისვენოთ კომერსანტის თემა კი კვლავ დაბრუნდება ეთერში დროებით.
0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
5: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-4015-52. 599-4015-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 11:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ბიზნესმა სანებართვო პირობები კეთილსინდისიერად შეასრულოს. დღესდღეობით პარლამენტში არის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმების ზრდას. დღეს კანონში გვაქვს ორი დაშვება: ერთია სანებართვო პირობების ვადის გადაცილებაზე ჯარიმა, მეორე გვაქვს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სანებართვო პირობების ვადის გადაცილების ჯარიმას ვუთანაბრებთ სანებართვო პირობების დარღვევას. ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს უღირდა, რომ როცა შეგვითანხმებდა სანებართვო პირობებს, დაერღვია ის და ჯარიმა გადაეხადა, რომელიც მაგალითად სათამაშო აპარატის შემთხვევაში იყო 1000 ლარი, განაცხადა ლაშა პიტნავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნო. ჯერჯერობით ერთი წელი არ შეგვსრულებია, თუმცა ამჟამად იმდენად დიდი ტურისტული დატვირთულობა გვაქვს, რომ როგორც წინა წლის აგვისტოში მუშაობდით, ახლაც იგივე მაჩვენებლებით მუშაობთ. ამის შესახებ კომპანიის დირექტორმა და თანადამფუძნებელმა რევას ჯანელიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. ჩვენ ივნისში აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერებს ვიწყებ. ტურისტული კომპანიების ცნობით ძალიან მაღალი ინტერესია ჩვენი რეგიონის მიმართ, რადგან საქართველო უსაფრთხო ქვეყნად ითვლება და 20-30%-ით მეტ ტურისტს ელოდებიან. შესაბამისად, ჩვენც ასეთ მზარ დატვირთვას ველოდებით. აღსანიშნავია, რომ წინასწარი ჯავშნებიც ზაფხულის პერიოდზე აქტიურად შემოდის და მათი უმრავლესობა უცხოეთიდან არის, აცხადებს რევას ჯანელიძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Avia News ჩიწერს, რომ ავიაკომპანია რინი არის ხელმძღვანელმა მაიკლ ოლირიმ აეროპორტებში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიახაზების თითქმის ყოველდღიურად ერთი რეისი მაინც იცვლის კურსს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13570-ზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს, მათ შორის ამერიკულმა ორაკორპმა, Amazon.com-მა, Dell Technologies და PayPal Holdings-მა. პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა, ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12:00-ზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: Toyota Centre Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Centre Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: შენი პირველი Kia Tbilisi ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
4: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.lg ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Telefoni 032-2511.
0: Reklama Radio Kommersantze.
4: Usmine Radio Kommersants Batumshi. FM 95.3.
5: Akhali ambebi Kommersantze.

0: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა, ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 97.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 6.7% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.03% და 0.01% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. მხოლოდ რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა. 9.1% სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქში ათენში გაიმართა და მას სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ენერგეტიკის სექტორს დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში, თუმცა ის უდიდეს ღირებულებას ქმნის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის. ჩვენი ეროვნული ხედვა და სტრატეგია გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და სასიხარულოა, რომ საინვესტიციოდ განსაკუთრებით მოთხოვნადი მიმართულება სწორედ ენერგეტიკა აღნიშნა მარიამ ქრივიშვილმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კომერციულ ბანკებს უცხოური ვალუტის დეპოზიტებისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნები 5% პუნქტით შეუმცირა. BMG წერს, რომ შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე დღეს გამოქვეყნდა და ის ძალაში 19 მაისიდან შევა. შესაბამისად კომერციულ ბანკებს გამოუთავისუფლდება დამატებითი ფინანსური რესურსი, რათა აღნიშნული თანხას ესხება. დგას ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტის უფროსის დავით უტიაშვილის განცხადებით, ამ გადაწყვეტილებით ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. მუშაობთ, რომ ჩვენი ნაკეთობები ექსპორტზე საფრანგეთში გავიტანოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს არაბხანას აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ განუცხადა. მისი თქმით, საიუველირო კომპანიას მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოფენა ჰქონდა საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სადაც ზარაფხანას ნაკეთობებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით. ნალექი ზოგან ძლიერი ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა დასავლეთის ძლიერი ქარის ზღვაზე 6-ხბალიანი შტორმული ხელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვიოს საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის სახალი ამბები.
0: ამჟამად უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერია მთელ ევროპაში. IPN-ი წერს, რომ ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ Fox News-თან ინტერვიუში განაცხადა. რუბიოს თქმით, რუსეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საჭიროებამ უკრაინელები აიძულა განევითარებინათ ახალი ტაქტიკები, ახალი ტექნიკები, ახალი აღჭურვილობა, რომელიც გარკვეულ ჰიბრიდულ ასიმეტრიულ ომს ქმნის. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე ყოველდღიურად დაახლოებით 100 რეისს შეამცირებს, მათ შორის ზოგიერთ შორ მანძილზე რეისებს. ღონისძიება მიზნად ისახავს ავიაციის საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდით და რუპიის გაუფასურებით გამოწვეული ხარჯების მინიმიზაციას. ამის შესახებ Buying Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე. წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, უდაურში პლუს 8, ხოლო გახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
3: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-20:00-ზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19:00-20:00-ზე დაელოდეს საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პირველი არხის ცნობით საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სამშენებლო პროექტების მარეგულირებელ საკანონმდებლო ნორმებში ცვლილებების ახალ პაკეტს ამზადებს, რომლის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების პროცესის გაუმჯობესება, პროექტების შეჩერების რისკების შემცირება და სამშენებლო სექტორში უფრო მდგრადი და პასუხისმგებლიანი გარემო შექმნა. მასალის თანახმადვე დაგეგმილ ცვლილებებთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებს ხვდებიან. თემას ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ტრაფიკუაბის ობიექტი გრილსტოპი ფართოვდება. კომპანია დამატებით 500,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. როგორც გრილსტოპისა და ნაყინის მწარმოებელი კომპანია პინგოს თანადამფუძნებელმა დავით გელაშულმა ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნა, ობიექტები თბილისსა და კახეთშია განთავსებული. მისივე ინფორმაციით, მიმდინარე წელს თბილისის მასშტაბით ჯამში 8 ობიექტი იქნება განთავსებული, ხოლო კახეთში 3 ობიექტი. დავით გელაშულის განცხადებით, მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია და კომპანია სამომავლოდ სხვა რეგიონებში გაფართოებას
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის მოდერნას აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტა ვირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, საკრუიზო გემზე ჰანტა ვირუსის აფეთქებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე მოდერნამ განაცხადა, რომ ჰანტა ვირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. Holding Air France KLM-ის სახელი შეცვლას განიხილავს. Bank Business Travel წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group-ი განიხილება, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. გადაწყვეტილებას იმით ხსნიან, რომ ამჟამინდელი სახელწოდება აღარ ასახავს მის რეალურ შემადგენლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კომერსანტის თემა ეთერში. მე სალომე სოსელია ვარ. მოდით ბოლო ამბები რაც გვაქვს ამ დროისთვის მსოფლიო სიახლეებსაც გადავხედოთ, რა ხდება, საინტერესო რაზე წერს მსოფლიო მედია. აქვე გეტყვით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ერაყი კობახიძის კომენტარი გააკეთა იმ ცვლილებასთან დაკავშირებით, რაც ეხება ინფრასტრუქტურული პროექტების რეგულირებას. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით დღეს შეხვედრა იმართება როგორც სექტორის წარმომადგენლებთან, ინფრასტრუქტურის მშენებლებთან, ისე საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან და რამდენიმე მიმართულებით არის საკითხი დასმული, რაც ეხება მშენებლობის ვადების თემას, ფასების ინდექსაციის საკითხს, თქვათ სანქციების საკითხს და ზოგადად აი ამ ტენდერების ფარგლებში პროექტების დროულად დასრულების მიმართულებას. სწორედ აი ამ თემას და დღევანდელი დღის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი სწორედ ეს შეხვედრა იქნება მათ შორის. აქვე ერთი ინფორმაცია რა ამ წუთებში არის სასამართლო პროცესი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქალაქო სასამართლოში. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარეს ორი მოწმე ჰყავს წარმოდგენილი და ეს მოწმეები, ისევე როგორც გასულ სხდომაზე დაკითხულები ბაღების ეპიზოდთან დაკავშირებით, მისცემენ ჩვენებას. პროცესი არის დახურული ბრალდების მხარის არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად. პროკურატურა ლილუაშვილის პროცესების დახურვას ითხოვს. სუსის ყოფილი უფროსი პროკურატურამ გასული წლის დეკემბერში დააკავა მას ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 398 მუხლის მეორე ნაწილის გეკვე პუნქტით, მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ლილუაშვილი ბრალს არ აღიარებს. გუშინ იყო განცხადებები, რომ ლილუაშვილს ქრთამი არც ერთ ეტაპზე არ აუღია და ნუ ეს არის დაცვის მხარის პოზიცია. კიდევ ერთი ამბავი: იუსტიციის სამინისტრო სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა პატიმრების კვებისთვის 201 მილიონი ლარის ღირებულების ორი კონტრაქტი გააფორმა. კვების კონტრაქტი საპატიმროების გეოგრაფიული ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე ორ ნაწილად იყოფა. ეს არის აღმოსავლეთ საქართველოს გამოცხადებული საპატიმროები, სადაც უკვე 2029 წლის მაისის ჩათვლით 152.4 მილიონ ლარად ჩეპესე გიორგი 2020 მიაწვდის საკვებს და დასავლეთ საქართველოში არსებულ პენტენციურ დაწესებულებებში აქ საუბარი არის ჩეპესე დელფუდი, რომელიც 59 მილიონ ლარად მიაწვდის საკვებს პენტენციურ დაწესებულებებს. მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში პატიმართა კვების სერვისის მიმწოდებელი კომპანია ილიჩ გუფი იყო, რომელმაც აღნიშნულ პერიოდში ბიუჯეტიდან 180 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. 2026 წლის მარტში რადიო თავისუფლებამ გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც კომპანიას აღენიშნებოდა მნიშვნელოვანი დარღვევები, რასთან დაკავშირებითაც სპეციალურ პენტენციურ სამსახურს არაერთი დოკუმენტი ჰქონდა შედგენილი. აღნიშნულიდან მალევე უწყება კომპანიასთან მრავალჯერადი დარღვევების გამო კონტრაქტის შეწყვეტა. მარტშივე სპეციალურმა პენტენციურმა სამსახურმა გამარტივებული გზით 11 მილიონი ლარის ღირებულების კონტრაქტი გააფორმა კომპანია გიორგი 2020-თან, რათა ახალი ტენდერების დასრულებამდე საპატიმრო დაწესებულებებში კვების სერვისის მიწოდება მომხდარიყო. მნიშვნელოვანი გარემოება, რომ 152.4 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერში გამარჯვებისთვის კომპანია გიორგი 2020 უნდა წარედგინა მინიმუმ 5 მილიონი ლარის მოცულობის გამოცდილება საზოგადოებრივ კვების სერვისების მიწოდებისთვის, ხოლო აღნიშნულ ტენდერში კომპანიამ გამოცდილება წარადგინა სწორედ გამარტივებული შესყიდვით ისევე სპეციალური პენტენციური სამსახურისთვის მიწოდებული მომსახურება. შესაბამისად, რომ არ აღნიშნული გამარტივებული კონტრაქტი, კომპანია ამ ტენდერში ვერ გაიმარჯვებდა. ამ მონაწერის თანახმად 2020 წელს არის ეს კომპანია დაფუძნებული, დირექტორი გახლავთ ნათი არჩვაძე, ხოლო მესაკუთრეები ვახტანგ ლომინეიშვილი, ოთარ კვარაცხელია და ირაკლი ლეთოდიანი არიან. მოკლედ აი ესეთი არის ამბები ამ საკითხზე და მსოფლიო სიახლეებიდან რამდენიმე საინტერესო ინფორმაცია. ტრამპის ტელეფონის გაყიდვები ოფიციალურად დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ოჯახის მიერ შექმნილი ტრამპ მობაილის პირველი მოდელის T1-ის გაყიდვები დაწყებულია. ინფორმაციის კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა პეტ ობრაიენმა გავრცელა, როგორც ირკვევა, მოწყობილობებს მიიღებენ ის მომხმარებლები, რომლებმაც წინასწარი შეკვეთა გააფორმეს კომპანიაში, განმარტავენ, რომ წარმოების მრავალთვიანი შეფერხება ხარისხის კონტროლის და ტექნიკური ტესტირების აუცილებლობით იყო გამოწვეული. არსებული ინფორმაციით, მომხმარებლები კუთვნილ სმარტფონებს უახლოესი კვირების განმავლობაში მიიღებენ. მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ სმარტფონი T1 ჩიპზე მუშაობს, Android-ის ოპერაციული სისტემით არის აღჭურვილი, მოწყობილობას 6.78 ინჩიანი AMOLED ეკრანი, 50 მეგაპიქსელიანი კამერა და 5000 ამპერის მოცულობის ელემენტი აქვს. მისი ფასი ამჟამად $499. აქვე უნდა ითქვას, რომ კომპანიამ წარმოების თავდაპირველი გეგმა შეცვალა და ადრე ტრამპ მობაილი აცხადებდა, რომ ტელეფონი სრულად ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამზადდებოდა, ახლა კი პრივილეგირებულ ქვეყანაში ხორციელდებაო წარმოება, საბოლოო აწყობის პროცესი კი ფლორიდის შტატში სრულდება. ყურადღებოა, რომ პრივილეგირებულ ქვეყანას პრეზიდენტის ოჯახის კომპანია არასახელებს. შეგახსენებთ, რომ ტრამპ მობაილი 2025 წლის ივნისში დაანონსდა, სმარტფონ T1-ის გამოშვება თავდაპირველად იმავე წლის აგვისტოში იგეგმებოდა, თუმცა ფართომასშტაბიანი წარმოების სირთულების გათვალისწინებით პროექტი რამდენჯერმე გადავა და ახლა კი უკვე მსურველებს აქვს. თუმცა მათ ამ ეტაპზე ვინც წინასწარი შეკვეთები გააკეთა, ალბათ რაღაც პირველ ეტაპზე იქნება დიდი ინტერესი სწორედ აიმ ტრამპის მობილური ტელეფონის მიმართ. არ ვიცი, რამდენად შეძლებს ის კონკურენციის გაწევას ცნობილი ბრენდების მიმართ, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში პირველ ეტაპზე, როგორც ირკვევა და როგორც ტრამპის ოჯახი აცხადებს, ინტერესი არსებობს ტრამპის მობილური ტელეფონის მიმართ. და ალბათ აი რაც გაყიდვების შემდგომ უკვე პრაქტიკაში, როდესაც დაიტესტება, უფრო მეტად გამოჩნდება, რამდენად აქვს და რა შესაძლებლობები აქვს ტრამპის ტელეფონს, პირველ მობილურ ტელეფონს. კიდევ ერთი საინტერესო კვლევის შესახებ, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის ახალი კვლევის თანახმად, ხელოვნებასა და კულტურულ აქტივობებში რეგულარული მონაწილეობა ბიოლოგიური დაბერების პროცესს აფერხებს. 3500-ზე მეტი ზრდასრული ადამიანის მონაცემების ანალიზმა აჩვენა, რომ მათ ვინც კვირაში ერთხელ მაინც პოულობდა დროს კულტურული დასვენებისთვის, დაბერების ტემპი 4%-ით უფრო ნელი ჰქონდა, ვიდრე მათ ვინც მსგავს აქტივობებში იშვიათად ერთვებოდა. მკვლევრების განცხადებით, ხელოვნების გავლენა ბიოლოგიურ ასაკზე რეგულარული ვარჯიშის ეფექტის მსგავსია. კვლევაში გამოქვეყნებული ეპიგენეტიკური საათების მეშვეობით დადგინდა, რომ ხელოვნებით დაკავებულ ადამიანებს უფრო ახალგაზრდა ბიოლოგიური ასაკი საკი აქვთ, მაგალითად, phone age-ის ტესტის მიხედვით კვირაში ერთხელ კულტურული აქტივობით დაკავებული პირები ბიოლოგიურ დონეზე საშუალოდ 1 წლით უფრო ახალგაზრდად გამოიყურებიან. მეცნიერები განმარტავენ, რომ ხელოვნება ამცირებს სტრესს, ანთებით პროცესებს, გულის ძარღვთა დაავადების რისკს. კვლევის ავტორების დეიზი ფანკორტის და ფეიბი ფუს თქმით, ეფექტი განსაკუთრებით ძლიერია 40 წელს გადაცილებულ ადამიანებში. მათივე თქმით, რაც უფრო მრავალფეროვანი აქტივობები, იქნება ეს გალერიის სტუმრობა, გუნდში სიმღერა თუ კერამიკის კლასი, მით უფრო მეტია ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო ინგრედიენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური აქტივობა კვლავ რჩება ჯანსაღი დაბერების ერთ-ერთ მთავარ პირობად, ეს კვლევა ადასტურებს, რომ კულტურული ჩართულობაც ჯანმრთელობის ხელშემწყობ ქცევად უნდა იყოს აღიარებული. მოკლედ, ვარჯიში და კულტურული აქტივობები, როგორც მეცნიერები ამბობენ, ეს არის გასაღები სწორედ ნელი დაბერებისთვის და ბიოლოგიური ასაკთან შედარებით, ასე ვთქვათ, უკეთესად შეგრძნობისთვის. მოკლედ, აი ესეთი ამბები. მე უნდა დაგემშვიდობოთ უკვე ამ ინფორმაციით. ცოტა ხანში ეთერს ნოდარ სირბილაძე გააგზავნებს. მე გიტოვებთ კომერსანტ ჯის, სადაც ნახავთ ძალიან მრავალფეროვან ამბებს მიმდინარე სიახლეებთან დაკავშირებით, ასევე მსოფლიო სიახლეებსაც შეგიძლიათ გადახედოთ კომერსანტ ჯიზე, ასევე უსმინეთ რადიო კომერსანტს. მე გემშვიდობები თორშაბათამდე, ნახვამდის.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დუშეთის სატყეუბნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყობა, რაც შესაძლებლობას მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე კერძო სექტორს საჭირო ინფორმაცია და მომსახურება ადგილზე მიიღონ. გასულ წელს აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები ონსა და სადმელში, ხოლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ლენტეხში, მცხეთაში, ასპინძაში, ზესტაფონსა და საჩხერაში. შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების, სატყეო სამსახურების გაძლიერების და ამავდროულად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სატყეო სააგენტოს სერვისები შეუფერხებლად სარგებლობის მიზნით გარემონტდა და აღიჭურვა რეგიონული სატყეო სამსახურების ოფისების 9 რეგიონში. სააგენტოს ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება, სერვისებზე ხალხის

0: საწდომობის გამარტივება და გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ბიზნესმა სანებართვო პირობები კეთილს ინდისიარად შეასრულოს. დღესდღეობით პარლამენტში არის წარდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ითვალისწინებს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმების ზრდას. დღეს კანონში გვაქვს ორი დაშვება: ერთია სანებართვო პირობების ბადის გადაცილებაზე ჯარიმა, მეორე გვაქვს სანებართვო პირობების დარღვევაზე ჯარიმა. ამ შემთხვევაში ჩვენ სანებართვო პირობების ბადის გადაცილების ჯარიმას ვუთანაბრებთ სანებართვო პირობების დარღვევას. ხშირ შემთხვევაში ბიზნესს უღირდა, რომ როცა შეგვითანხმებდა სანებართვო პირობებს, დაერღვია ის და ჯარიმა გადაეხადა, რომელიც მაგალითად სათამაშო აპარატის შემთხვევაში იყო 1000 ლარი, განაცხადა ლაშა პიტნავა. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზაკაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ავიანიუსში წერს, რომ ავიაკომპანია რინეარის ხელმძღვანელმა მაიკლ ლილიმ აეროპორტში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორ ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიახაზების თითქმის ყოველდღიურად ერთი რეისი მაინც იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 3560-ზე მეტი ადამიანი გაათავისუფლეს, მათ შორის ამერიკულმა კორპმა, Amazon.com-მა, Dell Technologies-მ და PayPal Holdings-მა. ამ პერიოდში 1000-ობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
1: See if you can spot this one.

0: ირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Let me say the same, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ თბილისში. 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ჩვენ შევხვდით სახელმწიფო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში ჩართულ კომპანიებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს, ჩვენ ქონდა არაერთი შეხვედრა მათთან, მათი მხრიდან გამოითქვა კონკრეტული მოსაზრებები სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენი სექტორის წარმომადგენლებს გაუზიარეთ ცვლილებების პროექტი, რომლებიც გააჯანსაღებს სექტორში ვითარებას. არის საკითხები ფასებთან და ინდექსაციასთან დაკავშირებით. ჩვენი მთავარი ამოცანაა მივიღოთ მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი, მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურა და ამაში სახელმწიფომ გადაიხადოს საბაზრო ფასები. ამასთან ერთად გვინდა, რომ გავაძლიეროთ მაქსიმალურად კომპანიები, კონკრეტულად ქართული კომპანიები. ეს არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და სწორედ ამას ემსახურება ის ცვლილებები, რომლებიც წარმოდგინეთ დღეს სექტორში ჩართულ კომპანიებს. მათი მხრიდან არსებითად დაიმსახურათ ამ ცვლილებებმა მოწონება, ასევე გამოვთქვით სრული მზაობა, რომ მომავალშიც მაქსიმალური კონსულტაციების რეჟიმში გავაგრძელოთ თანამშრომლობა შესაბამის კომპანიებთან. სწორედ ამის საფუძველზე ჩვენ და მივაღწიოთ მაღალი ხარისხის ინფრასტრუქტურას და სათანადო ფასებს. ეს არის მთავარი ამოცანა, განაცხადა პრემიერმა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვიმიშულმა ენერგეტიკულ სამიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც საბერძნეთის დედაქალაქში ათენში გაიმართა და მას სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპისა და აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვის რეგიონის ქვეყნებიდან 270-ზე მეტი წარმომადგენელი ესწრებოდა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. ენერგეტიკის სექტორს დიდი წვლილი შეაქვს საქართველოს ეკონომიკურ ზრდაში, თუმცა ის უდიდეს ღირებულებას ქმნის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებისა და ენერგოდამოუკიდებლობისთვის. ჩვენი ეროვნული ხედვა და სტრატეგია გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს შეინარჩუნოს ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკა და სასიხარულოა, რომ საინვესტიციოდ განსაკუთრებით მოთხოვნადი მიმართულება სწორედ ენერგეტიკა. ჩვენ პრიორიტეტად ვაქციეთ ენერგეტიკის სექტორი და გვაქვს ამოცანა მომდევნო 10 წელიწადში დადგმულმა სიმძლავრემ 11500 მეგავატს მიაღწიოს, აღნიშნა მარიამ ქვიმიშულმა. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ზრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. აბუ-დაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის Sash Heights-ის მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. მუშაობთ, რომ ჩვენი ნაკეთობები ექსპორტზე საფრანგეთში გავიტანოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს არაბხანას აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ განუცხადა. მისი თქმით, საიუველირო კომპანიას მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოფენა ჰქონდა საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სადაც საარაბხანას ნაკეთობებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი, ზოგან ძლიერი ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარის ზღვაზე სამოთხბალიანი შტორმული ხელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება. გამოიწვია საფრთხის დონეს საშუალო ნათქვამია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთი ამერიკული ნავთობის შესყიდვით არის დაინტერესებული. ისინი დათანხმდნენ იყიდონ ნავთობის შეერთებული შტატებისგან. ისინი ჩავლენ ტეხასში, ხოლო ჩვენ ჩინურ გემებს გავაგზავნით ტეხასში, ლუიზიანასა და ალასკაში, განაცხადა ტრამპმა ჩინეთში ვიზიტის შეჯამების ეს ინფორმაციას მედია აღწერს. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტომდე ყოველდღიურად დაახლოებით 100 რეისში ამცირებს, მათ შორის ზოგიერთ შორ მანძილზე რეისებს. ღონისება მიზნად ისახავს ავიაციის საწვავის ფასების მკვეთრი ზრდით და რუპიის გაუფასურებით გამოწვეული ხარჯების მინიმიზაციას. ამის შესახებ Bain Business Travel წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00-სა და 20:00-ზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
4: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, გუდაურში +8, ხოლო ბახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

ბეჭდები.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ი გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 13:20-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს ერთ-ერთი ცვლილება, რაც წარუდგინეთ კომპანიებს, შეეხება სწორედ ჩავსიას, იმის დაზღვევას, რომ კომპანია სხვა კომპანიის სახელით არ დაბრუნდეს თეთრ სიაში, არ ამოვიდეს შავი სიიდან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას. მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს მთავრობის მეთაურის თქმით, მთავრობასთან ერთად ამაზე პარლამენტი იმსჯელებს და მიღებული იქნება მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილება. დღეს ერთ-ერთი ცვლილება, რაც წარმოდგინეთ კომპანიებს, შეეხება სწორედ ჩავსიას, იმის დაზღვევას, რომ კომპანია სხვა კომპანიის სახელით არ დაბრუნდეს თეთრ სიაში, არ ამოვიდეს შავი სიიდან. ამას კანონმდებლობაში შევაცვლილებები. ამაზე იმსჯელებს პარლამენტიც და ყველანაირად იქნება დაზღვეული ისეთი პრობლემა, რომ შავი სიისთვის თავის არიდება ვერ მოახერხონ კომპანიებმა. მთავრობასთან ერთად ამაზე პარლამენტი იმსჯელებს და მიღებული იქნება მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილება, განაცხადა პრემიერმა. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ზრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება, ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. აბუ-დაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსი SAS Heights-ის მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოთავაზა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანიის მოდერნას აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტა ვირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, საკროიგოზო გემზე ჰანტა ვირუსის აფეთქებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე მოდერნამ განაცხადა, რომ ჰანტა ვირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. Holding Air France KLM-ის სახელი შეცვლას განიხილავს. Buying Business Travel-ი წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group-ი განიხილება. საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. გადაწყვეტილებას იმით ხსნია, რომ ამჟამინდელი სახელწოდება აღარ ასახავს მის რეალურ შემადგენლობას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:40-ზე დაბრუნდება.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: კომერსანტის თემა: სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: გამარჯობა, მე ნოდარ სერბილაძე ვარ და რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენთვის მუშაობას. ამჯერად უკვე მე ვიქნები თქვენთან ერთად და დაახლოებით 15 საათამდე, სწორედ 17 საათამდე სწორედ მე ვიმსჯელებ სხვადასხვა საინტერესო აქტუალურ თემებზე და გადაცემის მეორე ნაწილს ახლა სტუმართან ერთად დავიწყებ. ძალიან საინტერესო თემა უნდა გავშალოთ დღეს. ვისაუბრებთ ყავის ბაზარზე, იმ სიახლეებზე, რაც ამ ბაზართან დაკავშირებით გაგვაჩნია, ტენდენციებზე, აი ამ თემებს უკვე კრებსით გავშლით ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად. ელემენტ გრუპის კომერციული დირექტორი გოგიტა სურამელაშვილი შემოგვიერთდა. ბატონო გოგიტა, მოგესალმებით.
1: სალამი, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მელენს.
0: დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ საუბარი. ყავის ბაზარი რამდენად დინამიურად ვითარდება ჩვენთან, ეს არის ალბათ საინტერესო. ნუ ახლა გავიგეთ, ახლა რა ამ კარხანია უკვე ვიცი Starbucks-ის შესახებ, რომელიც ჩემოდის, თუმცა გარდა Starbucks-ამდე ძალიან ბევრი საინტერესო ბრენდმა დაიწყო ოპერაჯობა ამ მიმართულებით. აი ჩვენთან ქართულ ბაზარზე რამდენად დინამიურად ვითარდება ყავის ბაზარი?
1: ყავის ბაზარი ნამდვილად ძალიან დინამიურად ვითარდება. აი ბოლო წლებში რო ავიღოთ სტატისტიკა, დაახლოებით ანუ 7 ტონამდე არის წლიური მოხმარება ყავის და ეს კიდე არის მზარდი, ასე ვთქვათ, მოსახლეზე. რო დავიანგარიშოთ წელიწადში დაახლოებით 2 კილომდე ყავას მოიხმარს, ანუ თითო ასე ვთქვათ მოსახლე საქართველოს მაცხოვრებელი. შესაბამისად ეს არის ასე თქვა ძალიან ინტერესიანი სფეროა და ამიტომ არის რომ გლობალური ბრენდებიც ასე თქვა ჩვენი ბაზრით ინტერესებიან და შემოდიან და ეს ფაქტი თვითონ რომ ეგეთი ასე თქვა გლობალური ბრენდები როგორც Starbucks-ია შემოდის ქვეყნის ბაზარზე, ამას უკვე დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორც თვითონ ფაქტს და შესაბამისად ამას ხოლოთ უნდა მივესალმოთ ჩვენ.
0: კი ბატონო, აი რა იქნება ბაზრისთვის მათი უკვე შემოსვლა, ეს თემაც რომ გავშალოთ უფრო დეტალურად საინტერესო იქნება, იგივე თუნდაც შეიძლება ამას მოყვეს ჯაჭვრა სხვა ბრენდების დაინტერესებაც მათ შორის. აი რა ნიშნებს ხედავთ ამ გადაწყვეტილებით?
1: ნახეთ, კი, როგორც აღნიშნე, ანუ როდესაც ეგეთი სერიოზული ბრენდი როგორც Starbucks-ი შემოდის ქვეყნის ბაზარზე, ეს უკვე მანიშნებელია ბევრი სხვა კომპანიისთვის, არა მხოლოდ ყავის სექტორში, ხო? ანუ Starbucks-ი არის გლობალური ბრენდი და ძალიან ბევრი თქვა თვითონ აი სარეიტინგო სააგენტოებიც კი თქვა იმის ერთ-ერთი მანიშნებელი რამდენად საინტერესოა თქვა ქვეყანაში გარემო ეკონომიკური და საინვესტიციო გარემო, იმასაც კი უყურებენ არის თუ არა Starbucks-ი თქვა ამ ქვეყნის ბაზარზე, ხო? რეგიონში იყო მხოლოდ აზერბაიჯანში და შესაბამისად ვიცით ჩვენ რომ აზერბაიჯანში ანუ რამხელა ინვესტიციები იდება და შესაბამისად ეს იმის მანიშნებელია, რომ საქართველოს ბაზარი ხდება საინტერესო ეგეთი გლობალური ბრენდებისთვის. ამ ხრივათაც უნდა პოზიტიურად შევხედოთ ამ ფაქტს.
0: კი ბატონო, გარდა ამისა, აი Starbucks-ი ვახსენეთ ჩვენ, ხო, მაინც უფრო მაღალი ხარისხის ყავაზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. თქვენ როგორ უყურებთ ბაზარს და დინამიკას? უშუალოდ საუბარი მაქვს მოხმარებელში მაღალი ხარისხის ყავასთან დაკავშირებით და ინტერესი და მოთხოვნა რამდენად მზარდია წლიდან წლამდე. ხა ჩვენ საქართველოს გამოგვივლია ბევრი რამ, თუნდაც ამ სექტორთან მიმართებაში იყო პერიოდი, როცა ერთი სახის ყავას მივირთმევთ, იმიტომ მეტი საშუალება არ იყო, ხო? ალბათ გემახსოვებათ რა ყავაც იყო, მაგრამ ამის შემდეგ ეტაპობრივად ეს მიმართულება დაიხვეწა, ვითარდება და მომხმარებლის ინტერესიც გარკვეულწილად უკვე არსებობს მაღალი ხარისხის ყავაზე. შესაბამისად, აი ეს მოთხოვნა ინტერესი დინამიკა როგორია?
1: აი ნახეთ, როგორც უკვე აღნიშნე, თვითონ ეს დინამიკა, ანუ ყავის მოხმარების საქართველოში არის მზარდი. რაც შეეხება ესე კი Starbucks-ი არის ცოტა ძვირიანი სეგმენტი, მაგრამ შესაბამისად მას ანუ თავის მომხმარებელი ეყოლება. როგორც ნათქვამია, რომ ყველა საქონელსო თავის
0: კი ბატონო.
1: აჩნიაო. კი, ეხა ბევრი ადამიანი თქვა საქართველოში არ არის სწრიდველ უნარიანი, ხო? Ну, ამას თქვა ბევრი მიზეზი აქვს. მაგრამ ну ეხა მომხმარებელი, რომელსაც უყვარს ხარისხიანი ყავა, ის ასე თქვა გაიღებს თავის სიამოვნებისთვის შესაბამის თანხას.
0: კი ბატონო, გარდა ამისა კონკურენციასაც როგორ შეაფასებთ? მოდი ამაზე ვთქვათ, გარდა ხა Starbucks-ი შემოდის, აქამდე სხვა კომპანიებიც ესეთ პრემიუმ ხაზით ოპერირებენ, ხო, ბაზარზე, იგივე ყავის სექტორში, მათ შორის არის იგივე Element Group-ი, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, Tonino Lamborghini Coffee.
1: კი, Lamborghini-ს ყავებს წარმოადგენთ ჩვენ. უკვე დიდი ხანია.
0: კი ბატონო, აი კონკურენცია რომ შევაფასოთ, საინტერესო იქნება ბატონო გოგიტა.
1: რა თქმა უნდა, როცა კონკურენცია არის, პირველ რიგში მომხმარებელი რჩება მოგებული, ხო? ანუ მას მეტი არჩევანი აქვს და შესაბამისად, ანუ ის თვითონ წიტავს, ანუ რომელი ბრენდი მოიხმაროს და ასე შემდეგ. ამ კუთხითაც, ანუ კონკურენციის განვითარების კუთხით, ეს არის დადებითი მოვლენა. რა შეეხება თქვა ჩვენაერ კომპანიებს, ანუ ჩვენ ძირითადში მაინც მუშაობთ ანუ დისტრიბუციის კუთხით და შესაბამისად ჩვენ Starbucks როგორც კონკურენტს ამ კონკრეტული კუთხით არ განვიხილავთ. ის უფრო შემოდის ხსნის თავის ლოკაციებს და ლოკალურად იწყებს ანუ ყავის რეალიზაციას. ხო, ეგ უფრო ანუ განიხილება აი თქვათ ისეთ ბრენდებზე, რომლებიც აი თვითონ შემოაქვთ და თვითონვე საცალოდ ეწევიან ამის რეალიზაციას.
0: კი ბატონო, და ბოლოს ასევე მინდა ვისარგებლო ამ ეთერითაც და გკითხოთ თქვენს უშუალოდ ტონინო ლამბორგინი კოფისთან დაკავშირებით. თქვენ სამომავლო გეგმებიც რო გაგვანდოთ, რა მიმართულებით აპირებთ კიდევ უფრო განვითარებას, რა გაქვთ სამომავლო გეგმები, საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვისაც. მე მახსოვს, როდესაც შემოვიდა აღნიშნული ბრენდი მის პრეზენტაციას, მე თვითონაც ვესწრებოდი, ძალიან დიდი ინტერესი მაშინაც გაჩნდა და ეტაპობრივად მოკლედ მომხმარებელში ძალიან დიდი ლოიალობაც დაიმსახურა. რა არის ჩვენი სამომავლო გეგმები?
1: ჩვენი სამომავლო გეგმები არის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო შეიძლება მეტი ჰორეკა სექტორის, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პარტნიორებთან დავამყაროთ ურთიერთობა. გარდა ამისა, გსურს რომ რეგიონებში განვავითაროთ ამ ჩვენი ბიზნესი, გსურს რომ ვთქვათ, აი ჭავჭავადის 26-ში რაც გვაქვს შოურუმი, მან არა მხოლოდ ამ ყავები, არამედ ლამბორგინის, ნუ ავტომობილების გარდა თითქმის ყველა პროდუქცია გვაქვს წარმოდგენილი. მსგავსი შოურუმის გახსნას ვფიქრობ ბათუმში და შემდგომში, ნუ ალბათ ყველა დიდ ქალაქებში. შესაბამისად ამ ეტაპზე ეს გეგმები გვაქვს, რომ რაც შეიძლება მეტი ჰორეკა სექტორი ყავის კუთხით და შოურუმების განვითარება ასე ვთქვათ რეგიონებში და დიდ ქალაქებში.
0: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და გესურვებ წარმატებებს ბატონო გოგიტა.
1: მადლობა, წარმატება თქვენ რადიოს.
0: დიდი მადლობა, შეგახსენებთ რომ ჩვენი სტუმარი იყო გოგიტა სურამელაშვილი, 11 Group-ის კომერციული დირექტორი. ჩვენ პაუზაზე გავიდეთ დროებით.
2: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ცენტრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მხოლოდ მაისში, Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
3: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით, თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან, 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 13 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში დუშეთის სატყეობნის ადმინისტრაციული შენობის რეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. დღესთან დაკავშირებული სერვისების მიღების გამარტივების მიზნით ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ქვეყნის მასშტაბით ჯამში 10 ადმინისტრაციული შენობა მოეწყობა, რაც შესაძლებლობას მისცემს როგორც ადგილობრივ მოსახლეობას, ასევე კერძო სექტორს საჭირო ინფორმაციის და მომსახურება ადგილზე მიიღონ. გასულ წელს აშენდა ახალი ადმინისტრაციული შენობები ონსა და სადმელში, ხოლო სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა ლენტეხში, მცხეთაში, ასპინძაში, ზესტაფონსა და საჩხერეში. შესაბამისი სამუშაო პირობების გაუმჯობესების, სატყეო სამსახურების გაძლიერებისა და ამავდროულად ადგილობრივი მოსახლეობისთვის სატყეო სააგენტო სერვისებით შეუფერხებლად სარგებლობის მიზნით გარემონტა და აღიჭურვა რეგიონული სატყეო სამსახურის ოფისები 9 რეგიონში. სააგენტოს ინსტიტუტი ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება, სერვისებზე ხელმისაწვდომობის გამარტივება და გაძლიერება სატყეო რეფორმის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესიკ ამირანაშვილმა. Eagle Hills-ი საერთაშორისო პორტფელს ზრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. აბუდაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის ჰაიტის მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა.

0: ამბები.
1: ევროპის საბჭოს 46 წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიმდინარე ყოველწლიურ შეხვედრაზე 36-მა ქვეყანამ და ევროკავშირმა გამოთქვეს განზრახვა შევარდნენ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულის გამოძიებისთვის სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ახალ გაფართოებულ ნაწილობრივ შეთანხმებას. ამის შესახებ აღნიშნულია პრესრელიზში, რომელსაც ევროპის საბჭო აქვეყნებს ამ სახელმწიფოებმა გადამწყვეტი ნაბიჯი გადადგეს სპეციალური ტრიბუნალის ფაქტობრივი შექმნისა და უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიისთვის პასუხ მსგებლობის აღიარებისკენ. სპეციალური ტრიბუნალი წარმოადგენს სამართლიანობას და იმეც ახლა საჭირო ამ პოლიტიკური ვალდებულების შესრულებისთვის ზომების მიღება ტრიბუნალის ფუნქციონირებისა და დაფინანსების უზრუნველყოფით, რო რუსეთმა პასუხი აგოს თავისი აგრესიისთვის, განაცხადა ევროპის საბჭოს გენერალურმა მდივანმა ალენ ბერსე. Avianews ჩიწერს, რომ ავიაკომპანია რინიარის ხელმძღვანელმა მაიკო ლირიმ აეროპორტებში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიახაზების თითქმის ყოველდღიურად ერთი რეისი მაინც იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველთვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. გვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032 2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 17 მაისი იქნება განსაკუთრებული წელს. ჩვენ აღვნიშნავთ 1700 წლის თავს საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებიდან. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, ხელისუფლება მიიღებს მონაწილეობას ყველა შესაბამის ცერემონიაში. წირვას აღავლენს კათოლიკოს პატრიარქი შიო მესამე და შესაბამისად ეს წელი იქნება განსაკუთრებული ჩვენი ქვეყნისთვის. ბუნებრივია ხელისუფლება მიიღებს მონაწილეობას ყველა შესაბამის ცერემონიაში, განაცხადა პრემიერმა. საქსტატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაცია. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ზრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება. ინფორმაციას კომპანია ავრცელებს. აბუ-დაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსისას ჰაიცის მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიში მოგთავაზებთ. მუშაობთ, რომ ჩვენი ნაკეთობები ექსპორტზე საფრანგეთში გავიტანოთ. ამის შესახებ ბიზნეს პარტნიორს ზარაფხანას აღმასრულებელმა დირექტორმა თორნიკე სამხარაძემ განუცხადა. მისი თქმით, საიუველირო კომპანიას მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოფენა ჰქონდა საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, სადაც ზარაფხანას ნაკეთობებმა დიდი მოწონება დაიმსახურა. 15-16 მაისს საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ნალექი. ზოგან ძლიერი ინფორმაცია გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, დასავლეთის ძლიერი ქარი, ზღვაზე 6-ბალიანი შტორმული ღელვა. მოსალოდნელმა ნალექებმა შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონეების მნიშვნელოვანი მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ-ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს.

0: უკრაინელმა მაშველებმა 15 მაის დილით დაასრულეს სამძებრო სამუშაოები კიევის დარნიცის რაიონში, სადაც 14 მაის რუსულმა რაკეტამ მრავალბინიანი სახლის ნაწილი დაანგრია. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრ იხორ კლიმენკოს ინფორმაციით, საგანგებო სიტუაციები სამსახურის სამძებრო სამუშაო ოპერაცია 28 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 15 მაისის დილისთვის დადასტურებულია, რომ კიევზე რუსული დრონებითა და რაკეტებით მასირებული შეტევის შედეგად დაიღუპა 24 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაშავდა. 48 15 მაისი კიევში გლოვის დღედ გამოცხადდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ირანის წინააღმდეგ სამხედრო კამპანია გაგრძელდება. მედიის ინფორმაციით ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენი გააკრიტიკა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში +22, ხოლო ბათუმში +18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +21, ბაკურიანში +16, მესტიაში +15, გუდაურში +8, ხოლო გახმაროში +3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +19, ლოპოტას ტბაზე +22, ხოლო სიღნაღში +23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +20, ამბროლაურში +18, ხოლო წყალდუბოში +23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +13, პარიზში +14, ნიუ-იორკში +19, ბაქოში +24, ხოლო ერევანში +20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე. მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა 20:20 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ვდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება. ინფორმაციას კომპანია აურცელებს. აბუდაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის შას ჰაიტს მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანჯი შემოგთავაზებთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი რომან გოცირიძე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის მიერ კევინ უორშის ფედერალური სარეზერვო სისტემის ახალ ხელმძღვანელად ნამტკიცებას ეხმაურება. გოცირიძე ამბობს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ფედის ყოფილი თავმჯდომარე ჯერომ პაუელი არ უყვარდა, რადგან მიაჩნდა, რომ ის მკაცრ მონეტარულ პოლიტიკას ატარებდა. რაც შეეხება ახალ თავმჯდომარეს, კოცირიძის აზრით, ის იყო მკაცრი ფულად საკრედიტო პოლიტიკის მომხრე, წინააღმდეგებოდა რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ტრამპმა ფედისგან მოითხოვა იაფი ფულის პოლიტიკის გატარება და რეფინანსირების განაკვეთის შემცირება, უორშმაც რადიკალურად იცვალა აზრი.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით მისი ჩინეთში ვიზიტი განსაცვიფრებელი იყო. ფიქრობ, რომ ამან ბევრი კარგი რამ მოიტანა. ჩვენ რამდენიმე ფანტასტიკური სავაჭრო შეთანხმება დავდეთ, რაც ორივე ქვეყნისთვის შესანიშნავია, განცხადა ტრამპმა, რომელიც ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინს დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდა. მისი თქმით, ისაუბრეს ირანის საკითხზეც და შეთანხმდნენ, რომ ქვეყანას ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით რეისების რაოდენობას ყოველდღიურად დაახლოებით 100-ს შეამცირებს, რაც ზოგიერთ შორ მანძილზე ფრენასაც შეეხება. Flying Business Travel-ი წერს, რომ ღონისება მიზნად ისახავს ავიაციის საწოვის ფასების მკვეთრი ზრდით და რუპიის გაუფასურებით გამოწეული ხარჯების მინიმიზაციას. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტში გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს

0: სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55 New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ვრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება, ინფორმაციას კომპანია აუცილებს. აბუდაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის შას ჰაიტს მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე კომპანია აგრო 1949-ის მართველი პარტნიორი გელახანიშვილი მიჩნევს, რომ აგროთანადაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე, მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანიშვილი BMG-სთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. თუ ადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა, ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Webquart Layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13570-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ შორის ამერიკულმა Oracle-მა, Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ინფორმაციას მედია აუცილებს. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მეცნიერთა მოსაზრებით, კულტურულ ცხოვრებაში რეგულარული ჩართულობა ბიოლოგიურ დაბერებას ანელებს. ჟურნალში Innovation in Aging გამოქვეყნებული კვლევა ადასტურებს, რომ მუზეუმებისა და გამოფენების სტუმრობა, ხატვა, ფოტოგრაფია, ცეკვა თუ სიმღერა ბიოლოგიურ დონეზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ორგანიზმის დაბერების პროცესზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 01.

0: შენობის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ქსულთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: გამარჯობა, მე იამ ღაბრიშვილი ვარ თბილისში. 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. აზის განვითარების ბანკმა საქართველოს 2025 წელს 914 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო. აქედან 76.98 მილიონი ამერიკული დოლარი საჯარო სექტორისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 223.95 მილიონი დოლარი კერძო სექტორის დაფინანსებისთვის. ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ADB-მ 2025 წელს საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიის მხარდასაჭერად საჯარო სექტორში უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი დოლარი გამოყო. გასულ წელს ბანკმა 111.8 მილიონი დოლარი გამოყო ენერგიის შენახვისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვისაც. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. Eagle Hills-ის საერთაშორისო პორტფელს ზრდის ლანდშაფტსა და ცხოვრების მაღალ ხარისხზე ორიენტირებული მორიგი პროექტი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე ხელუხლებელ ეკოლოგიურ გარემოში აშენდება. ინფორმაციას კომპანია აღწერს. აბუ-დაბიში დაფუძნებულმა უძრავი ქონების დეველოპერულმა და საინვესტიციო კომპანია Eagle Hills-მა მონტენეგროში შასის ტბის სანაპიროზე დასასვენებელი და საცხოვრებელი კომპლექსის შას ჰაიტს მშენებლობის შესახებ 14 მაისს გამოაცხადა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტჯიზე გაცნობით. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ტყის სექტორში დაგეგმილი ცვლილებების სისტემის გაუმჯობესებისთვის საკმარისი არაა. როგორც ნინო ჩხობაძემ BMG-ს განუცხადა, ტყის მცველების პოზიციის შექმნა და ამ მიმართულებით საკადრო რესურსის ზრდა პოზიტიური ნაბიჯია, თუმცა მისი ვეთქმით, ტყის სექტორის რეფორმა პირველ რიგში დეცენტრალიზაციასა და სატყეო მეურნეობების აღდგენას საჭიროებს. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისკენ, რომ რამენაირად გამოვასწოროთ სიტუაცია სატყეო სექტორში. დაახლოებით 30 წელია მეტი თუ არა საქართველოს ტყის სექტორთან დაკავშირებით ვერადავერ ჩამოყალიბდით ნორმალურ რეფორმაზე. დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ისე მოხდა, რომ უცებ დავკარგეთ ტყის მცველები, რომელიც უფრო მეტი უნდა ხავდეს სატყეო სააგენტოს, ვიდრე ახლა იქნება. უკანონო ჭრების რაოდენობა ნამდვილად გაზრდილია და იქ კიდევ სხვადასხვა სქემა მუშაობს მთელ რეგიონებში და ერთ-ერთი სქემა, რომელიც მუშაობდა, იყო ძალიან უცნაური. უკანონო ჭრიდნენ ხეს და შემდეგ ცდილობდნენ დაეკანონებინათ და ეს იყო სერიოზული პრობლემა ტყის სექტორის მართვაში. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, როდესაც ტყის მცველები აღარ ხავდა სატყეოს, ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა და სამწუხაროდ გაკეთდა. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს რეფორმა არ არის სრულფასოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვაკეთებთ სატყეო მეურნეობების აღდგენას, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში უცებ გაქრა და გაკეთდა ძალიან ცენტრალიზებული სტრუქტურა, რაც აბსოლუტურად აზიანებს ტყის მართვის სისტემას, განაცხადა ნინო ჩხობაძე. საქსატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში მუშაობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეწევენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. საქართველოში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევადარებთ 2025 წლის საშუალო სტატისტიკას 2024 წლის საშუალო სტატისტიკასთან, დავინახავთ, რომ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა 1%-ით შემცირდა. ეს პროცესი მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, განაცხადა ამირან კაპანაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ ძღოლობის იმ კანდიდატებისთვის, რომლებსაც მართვის მოწმობის მისაღებად განსაზღვრული 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, გამოცდის საჯავშნის პროცესს ამარტივებს. ინფორმაციას სააგენტო არცხობს. ცხოვრების კანდიდატებს, რომლებსაც მინიჭებული 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლიათ დააფიქსირონ ინფორმაცია და ისარგებლონ გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობით. ამასთან სააგენტო განმარტავს პრაქტიკული გამოცდის ჯაჯავშნის წესებს, რომელიც ბოლო მცდელობიდან გასული დროის მიხედვით განისაზღვრება. გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე მეტი ვადა აქვთ გასული. არაგეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე ნაკლები ვადა აქვთ გასული, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩიპების მწარმოებელი Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჩენსენ ჰუანგის ქონებამ 200 მილიარდ დოლარს პირველად გადააჭარბა. ამის მიზეზი Nvidia-ს აქციების ღირებულების მკვეთრი ზრდა გახდა. ეს კი თავის მხრივ ჩინეთთან შესაძლო გარიგებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა. Forbes-ის შეფასებით, ჰუანგის ქონება ხუთშაბათს დაახლოებით 203 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. იმავე პერიოდში Nvidia-ს აქციები 4%-ზე მეტად გაძვირდა და ერთ აქციაზე დაახლოებით 225 დოლარს მიაღწია.
1: Thank you.
0: ევროპულმა სტელანტისმა და ჩინურმა დონგფენგმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ჩინეთში პეჟოსა და ჯიპის ავტომობილების წარმოების შესახებ. უცხოური მედია იუწყება, რომ ეს მანქანები გაიყიდება როგორც ჩინეთში, ასევე ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. მთლიანი ინვესტიცია 8 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, უდაურში პლუს 8, ხოლო ბახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარ გარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია აღწერს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 87.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 7.6% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.3% და 0.1% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. მხოლოდ რადიომაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა, 9.1% სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებების შესაძლებლობა შექმნის, რომ ბიზნესმა სანებართო პირობები კეთილ სინდისერად შეასრულოს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანია Moderna-ს აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტავირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. Bloomberg-ის თანახმად, საკროიზო გემ MV Hondius-ზე ჰანტავირუსის აფეთქებით გამოწვეული შეშფოთების ფონზე მოდერნამ განაცხადა, რომ ჰანტავირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით რეისების რაოდენობას ყოველდღურად დაახლოებით 100-ით შეამცირებს, რაც ზოგიერთ შორმანძილზე ფრენასაც შეეხება. Bank Business Travel იწერს, რომ ეს გადაწყვეტილება საავიაციო საწვავის გაძვირებით და რუპიის გაუფასურებით გამოწეული ხარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტის თემა სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო კომერსანტის თემა აგრძელებს თქვენს მუშაობას. ახლა კიდევ ერთ სტუმარი შემოგვიერთდება, ჩვენი სტუმარი იქნება დავით ფანჯაკიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი და მასთან ერთად შევაფასებთ თავრობის გადაწყვეტილებას, როგორც იცით, სოციალური შემწეობის მიმღებთა გარკვეულ ნაწილს მოკლედ შეუწყდება ეს სოციალური შემწეობა, თავრობამ ერთიანი ბაზის ფორმირების წესში ცვლილებები შეიტანა. ცვლილებების თანახმად, თუ მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი საანგარიშოთვის წინა სამი თვის განმავლობაში ოჯახის ერთ წევრზე განგარიშებით ყოველთვიურად ტოლიან მეტია 1250 ლარზე, მაშინ ოჯახს შეუწყდება მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაცია. ბუნებრივია, აი ამ პროცესს საფუძვლად ედო რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი. იყო აქცენტი იმასთან დაკავშირებით, რომ საკმაოდ ბევრია ისეთი ადამიანი, რომელიც იღებს საქართველოს სოციშემწეობას, მაგრამ ეს არ სჭირდებათ მათ, რადგანაც ამის პარალელურად გაცილებით მაღალია მათი შემოსავალი და მეორე მთავრობის პოზიცია იყო დააპელირება იმაზე, რომ ეს ხდება შემდგომში უკვე თუნდაც იგივე აქცენტი ოპოზიციის ხრიდან, რომ აი ამდენი ადამიანი ყოს სოციალური შემწეობის, რაც მიუთითებსო ქვეყანაში ასე ვთქვათ დაბალ ეკონომიკურ განვითარებაზე. მოკლედ აი ამ თემებს შევაფასებ ჩვენ სტუმართან ერთად. ბატონ დავით, მოგესალმებით.
2: მოგესალმებით, ნოდარ.
1: მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველი, მოდი შეფასებითი ნაწილით დავიწყოთ. სანამუშოთემ გადაწყვეტილებაზე გადავალთ. აი თქვენ როგორ უყურებთ დაახლოებით 800,000-მდე სოციშემწეობა, რაც ფიქსირდებოდა ბაზაში? ეს მონაცემები რამდენად რეალისტურია და რამდენად ყავს მართლა ამდენი ადამიანი, რომელიც საჭიროებს სოციალური შემწეობის მიღებას?
2: Ну, სადაც 4 მილიონამდე მოსახლეობის პირობებში თუ 800,000 ადამიანი ღებულობს სოციშემწეობას, ეს ინფორმაცია თუ ჭეშმარიტება, ნამდვილად ცუდად აქვს საქმე. იმიტომ რომ აქ ცხადია, შემწეობას იღებენ სრულწლოვანი ადამიანები, მათი რიცხვი კი საერთო მოსახლეობის რაოდენობაში კიდევ უფრო მცირეა და ეს პარამეტრი შემაშფოთებელია. შეიძლება ჩავთვალოთ კიდეც რა. ამიტომ ზოგადად ჩემი აზრით ეს პარამეტრი გადაჭარბებული მეჩვენება. ან თბილისში მე ამჯერა, რომ მოსახლეობის შრომის უნარიანი მოსახლეობის რამის მესამედი არის ისეთ გაჭირვებაში, საჭიროების შემწეობას, და ამის პარალელურად ასეთი შემწეობის არსებობა ზოგადად არ არის სწორი სტიმულატორი ადამიანებისათვის. ალბათ მე არ ვიქნები გამონაკლისი და ბევრს სმენია ასეთი ამის შესახებ, რომ ადამიანები ხშირად დასაქმებაზე იძახიან უარს იმ მოტივით, რომ შეუწყდებათ სოციალური დახმარება, რომელიც როგორც ჩანს არც ისე მცირეა და ანუ რაღაცნაირად დასაქმების გარეშე მისი მიღება უფრო პრიორიტეტულად ეჩვენებათ ადამიანებს, ვიდრე შრომითა და გარჯით მიღებული შემოსავალი. ამიტომ მე ვთქვი, რომ 800,000 ისედაც გადაჭარბებული ციფრია და არ გამორიცხავ ამას, მით უფრო რომ ასეთი ფაქტი ბოლო პერიოდში ხსენიათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც კი გამოვლინდა ესეთი ასე თქო ბიუროკრატიული შეცდომა, რომელსაც ძალიან მასშტაბური ხასიათი ჰქონდა და თუ ეს აშშში ხდება, ანუ გამოვრიცხავთ, რომ საქართველოსიც ხდებოდეს.
1: აი ბატონ დავით, თქვენ სტიმულები ახსენეთ, ხო, ფაქტობრივად გულისხმობ იმას, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც არიწყებენ სამსახურს იმ მოტივით, რომ შემდგომში ეს დახმარება პირობითად გააუქმდებათ და არ არსებობს სტიმულები. უკეთესი დაგეგმარების შემთხვევაში როგორ შეიძლება?
2: ან ფარულად საქმდებიან, ან ფარულად საქმდებიან.
1: თუმცა ეს პოლიტიკა უკეთესი, უფრო მიზნობრივი როგორ შეიძლება გახდეს, თქვენ რას ფიქრობთ?
2: არა, უბრალოდ ჩვენ ადამიანებს უნდა გავაგებინოთ, რომ მათი მიზანი ცხოვრების არა დღევანდელი დღის გადაგორება და რაღაც თავის გატანა, არამედ გამდიდრება. ხო, ჩვენ ამას ვიძახით სულ, რომ ადამიანები უნდა ცხოვრობდნენ იმ მიზნით, რომ მათი ყოფა სულ უკეთესი ხდებოდეს და ისინი არ უნდა მოძრაობდნენ იმით, რომ იყვნენ დახმარების იმედად. ახლა ზოგადად უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ სახელმწიფო იმისთვის არ არის, რომ ადამიანები ასე ჭალებში შეინახოს. და მხოლოდ ასე ვთქვათ მათ სახელმწიფოსგან მიიღონ დახმარება, ანუ ადამიანები უნდა მოძრაობდნენ იმ მიმართულებით, რომ გამდიდნენ მათი კეთილდღეობა გაიზარდოს და რა ვიცი, ადამიანებს აქვთ ორი მთავარი რესურსი, გონებრივი და ფიზიკური რესურსი და მათი ეფექტიანი გამოყენება არის საფუძველი მათი კეთილდღეობის. ეს უნდა აღხსნათ, არა პირიქით უთხრათ, რომ იცით რა, თქვენ არ ინერვიულოთ, ჩვენ მოგხედავთ, უკეთესად იქნებით, რაღაცას გადაგაგორებინებთ, რაღაცას დახმარებას გაგიწევთ და ადამიანები ამის იმედად ცხოვრობდნენ და მოძრაობდნენ. მეორე ამბავია ცხადია, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ რა ვიცი, ბიზნესი ფართოვდებოდეს, იქნებოდეს ახალი სამუშაო ადგილები და ადამიანებს უნდა ქონდეთ მოტივები, სწორი მოტივები დასაქმნენ და თავისი შრომით მოიპოვონ თავისი კეთილდღეობა. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. რაღაც შემწეობის იმედად ყოფნა, ასე ცხოვრება ზოგადად არასწორია და ამავდროულად მე ხშირად მითქვია, რომ რაღაც გამდიდრებისკენ სწრაფვა ჩვენ ქვეყანაში თითქოს რაღაც ამორალურიც კი არის და ეს უნდა გადავტეხოთ ეს სტერეოტიპი, რომ
1: აი პოლიტიკის დონეზე გამდიდრებისთვის რა საკეთებს ქვეყანა, ეს არის საინტერესო, არა უნდა გააკეთოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
2: ერთადერთი გზა, ნოდარ, ეს არის სახელმწიფო უნდა ჩაეხსნას ადამიანებს, უნდა ჩაეხსნას მაცხოვრებაში. თუ ადამიანებს უნდა გაუჩეს სწორი სტიმულები, რა კიდევ ერთხელ გავუსვლო ხალხს, რომ მათ ისრომონ და ამ შრომით შექმნან დოვლათი. ადამიანებმა უნდა გაიგონ ერთი და გაითვისნობი, რომ ერთი რამ, რომ გამდიდრება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი გააკეთებენ ისეთ რამეს, რაც სხვა ადამიანებს ჭირდებათ და არა მხოლოდ იმას, რაც მათ ჭირდებათ. და სხვანაირად მივიღებთ იმ სიტუაციას, რაც გვაქვს. ადამიანები შრომობენ, ეწვალებიან, რაღაც გადარჩენისთვის იბრძვიან და ესე მოძრაობენ და ეს არ არის სწორი. ადამიანებმა უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ ისინი გახდნენ აქტუალურები, საჭიროები, მათი შრომა გახდეს საჭირო სხვა ადამიანებისთვის და ამ შემთხვევაში დაფასდება მათი შრომაც და მათი დოვლათიც იქნება ღირებული. ეს იქნება სწორედ გზა უკეთესი ცხოვრებისკენ და შემდეგ გამდიდრებისკენ. ხომ მხოლოდ გამდიდრებული ადამიანებისთვის იქნება მეორე ხარისხოვანი ფასები, რომელსაც ახლა ესე ჭუნავენ. რა ვიცი, ხან კვესხის ფასი ხდება განხილვის საგანი, ხან ციციბურასი და ეს არ თარმინდა, რომ საზოგადოება იყოს ამაზე დამოკიდებული და განიცდიდეს ციციბურას და კვესხის ფასს. მე მინდა რომ ადამიანები იყვნენ გამდიდრებულები, მათი შრომა იყოს მათივე უკეთესი ცხოვრების უზრუნველყოფილი და საერთოდ ჭუნავდნენ ფასებზე.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო დავით, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო დავით ფანჯაკიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი. ჩვენ ახლა პაუზაზე გავიდეთ, ნახვამდის.
0: კომერსანტის თემა. სალომე სოსელიასთან და ნოდარ სირბილაძესთან ერთად.
3: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმოვთე კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 3221212120. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ჰანიბელ ცემენტი კასპის ცემენტის ქარხანა გადადის გამითარების ახალ ეტაპზე. იწყება 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება. საფუძვლად ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ კასპის ქარხანაში ახალი 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე განაცხადა. კობახიძის თქმით, ჰანიბელ ცემენტი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანია, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლით წარმოება შეუძლია. ნისერონული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმლის სავალდებულო ნიშანდება, რომელიც ფასიანი იქნება და სავარაუდოდ ბოთლზე 10 თეთრი ეღირება ჩვეულებრივი გადასახადი. ამის შესახებ მან PMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც საუბრის თემა ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, მათ შორის ნიშანდების შემოღება იყო. გიორგი სამანიშვილისთვის გაუგებარია, რა კავშირშია სავალდებულო ნიშანდების შემოღება ღვინის ხარისხთან. ყველაფერი ძალიან მარტო ტევია, ეს არის გადასახადი. ჩვენ ჯერ კიდევ ინსტიტუტში გვასწავლიდნენ, რომ მეღვინეობაში არსებობს ფისკალური და პარაფისკალური, ანუ ირიბი გადასახადები. როგორც ჩანს, სახელმწიფომ გადაწყვიტა მწარმოებლებს თითო ბოთლზე 10 თეთრი გადაახტევინოს. ეს კანონი თუ მიიღეს, ეს დარღვევა არ არის, თუმცა ვერ ხვდები, რატომ საუბრობთ ხარისხის კონტექსტში. სხვა რამეზე შეიძლება ვიდაოთ. მაგალითად, სისტემისთვის შესაძლოა კარგიც იყოს კერძო სექტორის მეტი ჩართულობა. თუ მსხვილი კომპანიები წელიწადში პირობითად 500,000 ლარს გადაუხდიან ორგანიზაციას, მათ უკვე ჩდებათ ლეგიტიმური მოთხოვნა, რომ ეს თანხა მიზნობრივად დაიხარჯოს. მაგალითად, მწარმოებელი ეტყვის სააგენტოს, რადგან ამ ხელა თანხას გიხდით, ჩემთვის ურუგვაის გამოფენაში მონაწილეობა პრიორიტეტი არ არის. ფული სხვა მიმართულებით მიმართეთ. ეს გარკვეულწილად პოზიტიურია, მაგრამ მაბნევს ის, რომ ამ ყველაფერს ხარისხის კონტროლსა და ნიშანდებას არქმევენ აცხადებს სამანიშვილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: Webguard layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13570-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ შორის ამერიკულ მაორეკალმა Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მეცნიერთა მოსაზრებით, კულტურულ ცხოვრებაში რეგულარული ჩართულობა ბიოლოგიურ დაბერებას ანელებს. ჟურნალში Innovation in Aging გამოქვეყნებული კვლევა ადასტურებს, რომ მუზეუმებისა და გამოფენების სტუმრობა, ხატვა, ფოტოგრაფია, ცეკვა თუ სიმღერა ბიოლოგიურ დონეზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ორგანიზმის დაბერების პროცესზე. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 13 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 1 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირეთ.

0: გადავხედით. 2-180-180. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშოლი ვარ თბილისში, 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2026 წლის ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდებზე რეგისტრაციის შედეგები შეაჯამა. მონაცემების მიხედვით, მიმდინარე წელს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 82000 გადააჭარბა. კერძოდ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 43000-ზე მეტი აბიტურიენტი, საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე 10000-ზე მეტი კანდიდატი, ხოლო მასწავლებლისა და მასწავლებლობის მსურველთა გამოცდებზე 29000-ზე მეტი მონაწილე. რეგისტრაციის პროცესი ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე 6 აპრილს დაიწყო და 11 მაისს დასრულდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. ინფრასტრუქტურული პროექტების მარეგულირებელი ნორმების სრულებათა პაკეტის სექტორში პასუხისმგებლიანი და მდგრადი გარემოს შექმნას ისახავს მიზნად. ამის შესახებ რევა სოხაძემ სამშენებლო კომპანიებისა და კომერციული ბანკების წარმომადგენლებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფო ბიზნესის წარმომადგენლებთან აქტიურ კომუნიკაციას და არსებულ გამოწვევებზე ჯანსაღი რეაგირებას განაგრძობს. რევა სოხაძემ ასევე განაცხადა, რომ უახლოეს პერიოდში სახელმწიფო ახალ საბაზრო ფასებს გამოაქვეყნებს, რომლითაც ინფრასტრუქტურული პროექტების შესყიდვები გაგრძელდება. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ტყის სექტორში დაგეგმილი ცვლილებები სისტემის გაუმჯობესებისთვის საკმარისი არაა. როგორც ნინო ჩობაძე BMG-ს განუცხადა, ტყის მცველების პოზიციის შექმნა და ამ მიმართულებით საკადრო რესურსის ზრდა პოზიტიური ნაბიჯია, თუმცა მისივე თქმით, ტყის სექტორის რეფორმა პირველ რიგში დეცენტრალიზაციასა და სატყეო მეურნეობების აღდგენას საჭიროებს. ეს კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისგან, რომ რამენაირად გამოვასწოროთ სიტუაცია სატყეო სექტორში. დაახლოებით 30 წელია მეტი თუ არა საქართველოს ტყის სექტორთან დაკავშირებით ვერადავერ ჩამოყალიბდით ნორმალურ რეფორმაზე. დავიწყოთ იქიდან, რომ ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა. ისე მოხდა, რომ უცებ დავკარგეთ ტყის მცველები, რომელიც უფრო მეტი უნდა ხავდეს სატყეო სააგენტოს, ვიდრე ახლა იქნება. უკანონო ჭრების რაოდენობა ნამდვილად გაზრდილია და იქ კიდევ სხვადასხვა სქემა მუშაობს თელ რეგიონებში და ერთ-ერთი სქემა, რომელიც მუშაობდა, იყო ძალიან უცნაური. უკანონო ჭრიდან ხეს და შემდეგ ცდილობდნენ დაეკანონებით, და ეს იყო სერიოზული პრობლემა ტყის სექტორის მართვაში. ამიტომ ის გადაწყვეტილება, როდესაც ტყის მცველები აღარ ხავდა სატყეოს, ამის გაკეთება არ შეიძლებოდა და სამწუხაროდ გაკეთდა. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს რეფორმა არ არის სრულფასოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ არ ვაკეთებთ სატყეო მეურნეობის აღდგენას, რომელიც წინა ხელისუფლების პერიოდში უცებ გაქრა და გაკეთდა ძალიან ცენტრალიზებული სტრუქტურა, რაც აბსოლუტურად აზიანებს ტყის მართვის სისტემას, განაცხადა ჩხობაძე. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს ინსპექტირებისას, ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ბადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა და 5000 ლარით შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი. ბადაგასული სურსათი დაილუქა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტომ ძღოლ

0: ის იმ კანდიდატებისთვის, რომლებსაც მართვის მოწმობის მისაღებად განსაზღვრული 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ გამოცდის დაჯავშნის პროცესს ამარტივებს, ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. მწყობის კანდიდატებს, რომლებსაც მინიჭებული 365 დღიანი ვადა უახლოეს პერიოდში ეწურებათ, სააგენტოს ცხელი ხაზის მეშვეობით შეუძლიათ დააფიქსირონ ინფორმაცია და ისარგებლონ გამოცდაზე გასვლის შესაძლებლობით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ამასთან სააგენტო განმარტავს პრაქტიკული გამოცდის დაჯავშნის წესებს, რომელიც ბოლო მცდელობიდან გასული როის მიხედვით განისაზღვრება. გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე მეტი ვადა აქვთ გასული. არა გეგმური ჯავშანი ვრცელდება იმ კანდიდატებზე, რომელთაც ბოლო გამოცდიდან 30 დღეზე ნაკლები ვადა აქვთ გასული.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ MV Hondius-თან დაკავშირებული ჰანტავირუსული ინფექციის 11 შემთხვევა დაადასტურა, მათგან 8 ანდების ჭამია. ორგანიზაციის ცნობით ამ შემთხვევებს შორის 3 გარდაცვალების ფაქტია. ყველა შემთხვევა ჰოლანდიური საკრუიზო გემის MV Hondius-ის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს შორის დაფიქსირდა. 11 შემთხვევიდან 8 ლაბორატორიულად დაადასტურდა, როგორც ჰანტავირუსის ანდების ჭამი, რომელიც სხვა ქვეტიპებისგან განსხვავებით ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. კიდევ ორი შემთხვევა სავარაუდოდ ითვლება, ხოლო ერთზე გამოძიება მიმდინარეობს, წერია სტატიაში. ევროპულმა სტელანტისმა და ჩინურმა დონგფენგმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ჩინეთში პეჟოსა და ჯიპის ავტომობილების წარმოების შესახებ. უცხოური მედია იუწყება, რომ ეს მანქანები გაიყიდება როგორც ჩინეთში, ასევე ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. მთლიანი ინვესტიცია 8 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 15 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 23 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 22, ხოლო ბათუმში პლუს 18 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 21, ბაკურიანში პლუს 16, მესტიაში პლუს 15, გუდაურში პლუს 8, ხოლო გახმაროში პლუს 3 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 19, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 20, ამბროლაურში პლუს 18, ხოლო წყალდუბოში პლუს 23 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 13, პარიზში პლუს 14, ნიუ-იორკში პლუს 19, ბაქოში პლუს 24, ხოლო ერევანში პლუს 20 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
1: Toyota Center Tbilisi წარმოგიდგენს ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი თავგადასავალი იწყება აქ. მხოლოდ მაისში Toyota Center Tbilisi, ისარგებლე 15% ანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Centri Tbilisi, შენი საიმედო პარტნიორი.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით, დანარჩენი თანხა განაწილე 60 თვეზე. ვეწვიე შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თექვსმეტ საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის ინფორმაციით, თამბაქოს მოწევის შეწყვეტის მსურველები სახელმწიფოსგან მხარდაჭერას ვერ იღებენ. ეროვნული ცხელი ხაზი კი ფინანსურ კრიზისშია. მათივე ცნობით 2025 წელს საქართველო თამბაქოს ინდუსტრიის ჩარევის გლობალურ ინდექსში 100 ქვეყნიდან 97 ადგილზეა. საქართველოში თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის ძალაში შესვლიდან 20 წელი შესრულდა. თამბაქოს კონტროლის მიმართულებით 2018 წლის წარმატებული რეფორმის მიუხედავად დღეს ქვეყანა კრიტიკულ ფაზაშია. თამბაქოს ინდუსტრიის უპრეცედენტო ჩარევა და არათანაბარი და დაბალი გადასახადები მიღწეულ პროგრესს სრულად აუფასურებს. 2025 წელს საქართველო თამბაქოს ინდუსტრიის ჩარევის გლობალურ ინდექსში 100 ქვეყნიდან 97 ადგილზეა. ეს ნიშნავს, რომ წარმოებლები გადამწყვეტ გავლენას ახდენენ სახელმწიფო გადაწყვეტილებაზე. ლაბებზე ნათქვამია ინფორმაციაში. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამართლოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჩარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობას შექმნის, რომ ბიზნესმა სანებართო პირობები კეთილ სინდისიერად შეასრულოს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
6: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანია მოდერნას აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტა ვირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, საკრუიზო გემ MV Hondius-ზე ჰანტა ვირუსის აფეთქებით გამოწეული შეშფოთების ფონზე მოდერნამ განაცხადა, რომ ჰანტა ვირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით რეისების რაოდენობას ყოველდღურად დაახლოებით 100-ით შეამცირებს, რაც ზოგიერთ შორმანძილზე ფრენასაც შეეხება. Flying Business Travel იწერს, რომ ეს გადაწყვეტილება საავიაციო საწვავის გაძვირებით და რუბლის გაუფასურებით გამოწეული ხარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთსა დაბრუნდება.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას. ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. Honeywell Cement-ი კასპის ცემენტის ქარხანა გადადის განვითარების ახალ ეტაპზე. იწყება 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ხერებულების პროექტის განხორციელება, რომელიც ცემენტის წარმოების სრულად ახალ თანამედროვე ტექნოლოგიურ ხაზს დაედება. საფუძვლად ამის შესახებ ირაკლი კობახიძემ კასპის ქარხანაში ახალი 70 მილიონი ამერიკული დოლარის ხერებულების საინვესტიციო პროექტის პრეზენტაციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. კობახიძის თქმით, Honeywell Cement-ი ქვეყანაში ერთადერთი კომპანია, რომელსაც ამ პროდუქციის სრული ციკლით წარმოება შეუძლია. ეროვნული სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელის გიორგი სამანიშვილის შეფასებით სერტიფიცირებული ალკოჰოლიანი სასმლის სავალდებულო ნიშანდება, რომელიც ფასიანი იქნება და სავარაუდოდ ბოთლზე 10 თეთრი ეღირება, ჩვეულებრივი გადასახადია. ამის შესახებ მან BMGTV-ის გადაცემა წერტილში განაცხადა, სადაც საუბრის თემა ვაზისა და ღვინის შესახებ საქართველოს კანონში დაგეგმილი ცვლილებები, მათ შორის ნიშანდების შემოღება იყო. გიორგი სამანიშვილისთვის გაუგებარია, რა კავშირშია სავალდებულო ნიშანდების შემოღება ღვინის ხარისხთან. ყველაფერი ძალიან მარტივია. ეს არის გადასახადი. ჩვენ ჯერ კიდევ ინსტიტუტში გვასწავლიდნენ, რომ მეღვინეობაში არსებობს ფისკალური და პარაფისკალური, ანუ ირიბი გადასახადები. როგორც ჩანს, სახელმწიფომ გადაწყვიტა მწარმოებლებს თითო ბოთლზე 10 თეთრი გადაახდევინოს. თუ კანონი მიიღეს, ეს დარღვევა არ არის, თუმცა ვერ ხვდები, რატომ საუბრობთ ხარისხის კონტექსტში. სხვა რამეზე შეიძლება ვიდავოთ. მაგალითად, სისტემისთვის შესაძლოა კარგიც იყოს კერძო სექტორის მეტი ჩართულობა, თუ მსხვილი კომპანიები წელიწადში პირობითად 500,000 ლარს გადაუხდიან ორგანიზაციას, მათ უკვე გაუჩნდებათ ლეგიტიმური ლეგიტიმური მოთხოვნა, რომ ეს თანხა მიზნობრივად დაიხარჯოს. მაგალითად, მწარმოებელი ეტყვის სააგენტოს, რადგან ამ ხელა თანხას გიხდით, ჩემთვის ურუგვაის გამოფენაში მონაწილეობა პრიორიტეტი არ არის, ფული სხვა მიმართულებით მიმართეთ. ეს გარკვეულწილად პოზიტიურია, მაგრამ მაბნევს ის, რომ ამ ყველაფერს ხარისხის კონტროლსა და ნიშანდებას არქმევენ, აცხადებს სამანიშვილი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ავიანიუსში წერს, რომ ავიაკომპანია რაინიარის ხელმძღვანელმა მაიკ ოლირიმ აეროპორტებში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. მისი თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიაკომპანიების მინიმუმ ერთი რეისი თითქმის ყოველდღიურად იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. ინიციატივას დაუპირისპირდა ბრიტანული პაბების ქსელის ვეზერსფონის ფლობელი ტიმ მარტინი. მისი განცხადებით, ასეთი ლიმიტის აღსრულება ტექნიკურად წარმოუდგენელია და მგზავრების ალკოტესტზე შემოწმებას მოითხოვს წერია სტატიაში. ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მეცნიერთა მოსაზრებით, კულტურულ ცხოვრებაში რეგულარული ჩართულობა ბიოლოგიურ დაბერებას ანელებს. ჟურნალში Innovation in Aging გამოქვეყნებული კვლევა ადასტურებს, რომ მუზეუმებისა და გამოფენების სტუმრობა, ხატვა, ფოტოგრაფია, ცეკვა თუ სიმღერა ბიოლოგიურ დონეზე პირდაპირ გავლენას ახდენს ორგანიზმის დაბერების პროცესზე. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსიც ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულებაა. 1 დოლარი 2.68 თეთრი, 1 ევრო 3.13 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3.62 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3.66 თეთრამდე.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-424-0101 აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. ნამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 89.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დღეს 15 მაისს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრი სიბიხა მაკა ბოჭორიშვილს შეხვდა. ნეტგაზეთის ინფორმაციით, როგორც სიბიხა აცხადებს, მან საკითხთა ფართო სპექტრი განიხილეს, მათ შორის საერთაშორისო ორგანიზაციებში თანამშრომლობა. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის სესიაზე შესანიშნავი შესაძლებლობა მქონდა შეუხვედროდით ჩემს ქართულ კოლეგას მაკა ბოჭორიშვილს. ჩვენი საუბარი იყო პირდაპირ გაგრძელება იმ დიალოგისა, რომელიც ცოტა ხნის წინ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შორის ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში გამართა. ჩვენ განვიხილეთ ორმხრივი დღესასრიგის ფართო სპექტრი, თანამშრომლობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ გუამში, და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ფასეულობებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ჩვენ ვაგრძელებთ გამჭვირვალე, პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებას, წერს ანდრი სიმიჰა X-ზე. ეს ხელისუფლებამ აღიარა ის სისტემური პრობლემები, რომლებიც ისტორიული გადმონაშთია, ეს გუშინ და გუშინ წინ არ შექმნილა. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი გიორგობიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, თუ რა იწვევდა აქამდე პროექტების გაჭიანურებას. ამ კონტექსტში მან ინდექსაციის მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ინდექსაცია შეეხება როგორც მიმდინარე პროექტებს, ასევე მომავალ ტენდერებსაც.

0: ქართული ღონის გილდიის თანადამფუძნებლის და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მხელვარება გაქრეს. რას ნიშნავს სწორი ეს უნდა გაიწეროს, ანუ შეფასების კრიტერიუმები არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ჩვენ ხომ გვაქვს შეფასების კრიტერიუმები ღვინის სერტიფიცირების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, აცხადებს მარიამ ხომასურიძე. შინაგან საქმე და სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო აუცილებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებულს თითქოს დაერთობლივი ბიზნეს საქმიანობის მიზნით 40,845 ლარი გამოართვა, რაც მოტყუებით მისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალ დამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად დამნაშავე პირი ბრალდებული სახით დააკავეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმადვე, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა, ინფორმაციას სააგენტო არცელებს. ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ბადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა 5000 ლარით და შეუჩერდა კონკრეტული საწარმო პროცესი. ბადაგასული სურსათი დაილუქა და სურსათის ეროვნული სააგენტოს ზედამხედველობით განადგურდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა, ინფორმაციას ჩინური მედია აუცილებს. მათი ცნობით, პუტინი პეკინს ჩინეთში ამერიკის შეერთებული შტატის პრეზიდენტის ვიზიტიდან რამდენიმე დღეში ეწოვა. წყაროებმა South China Morning Post განუცხადეს, რომ ვიზიტი სავარაუდოდ 20 მაისს შედგება. ევროპულმა სტელანტისმა და ჩინურმა დონგფენგმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ჩინეთში პეჟოსა და ჯიპის ავტომობილების წარმოების შესახებ. უცხოური მედია იუწყება, რომ ეს მანქანები გაიყიდება როგორც ჩინეთში, ასევე ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. მთლიანი ინვესტიცია 8 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est, beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout.
1: Réclame, Radio Commerçante. World Logistics, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti, 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4, 175 ლარი, Corolla Cross, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Телефони 032-2511.
1: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
3: Реклама. Радио Коммерсантзе.
4: Ахали амбеби. Коммерсантзе.

0: 17 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის 26 მაისისადმი მიწვდომის ზოგიერთი ღონისძიების ნაწილობრივი დაფინანსების მიზნით მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან 8,81,647 ლარი გამოიყოფა. ამის შესახებ 8 მაისის განკარგულებაში წერია. უბლიკა წერს, რომ აღნიშნული თანხა მიმართულია თბილისსა და რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებებთან დაკავშირებული აქტივობების ორგანიზებაზე, მათ შორის თბილისში 9 აპრილის სახელობის ბაღსა და ორბელიანის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყობა შემეცნებით გასართობი სივრცე. ასევე გამართება გალა კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ მოწვეული მუსიკოსები. ღონისძიება პირდაპირ ეთერში გადაიცემა. აღნიშნული ცვლილებები შეცვლის იმას, რომ ფასები, რაზეც დიდი ხანია ვიზახდით, რომ არაადეკვატური და ძალიან დაბალია და კომპანიები ვერ იღებენ მონაწილეობას ტენდერებში, ახლა კომპანიები ნორმალურად მიიღებენ მონაწილეობას და შესაბამისად შესრულების ხარისხიც გაიზრდება, ვადებიც შემცირდება და ზოგადად სექტორში სიტუაცია გაჯანსაღდება. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ და კომპანია ინსის გენერალურმა დირექტორმა ზვიად თოიძემ ბიზნეს პარტნიორთან განაცხადა. თოიძის თქმით, როგორც მისთვის არის ცნობილი, სამშენებლო სამუშაო თან დაკავშირებულ ყველა კომპონენტზე ფასების გადახედვა მოხდა და უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: მონაკომ ევროპის საბჭოს ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების ყოველწლიური სხდომის დასასრულს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარეობა მოლდოვის რესპუბლიკისგან ოფიციალურად გადაიბარა. მასალის თანახმად, მონაკო მინისტრთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქვეყანა 6 თვით 15 მაისიდან 10 ნოემბრამდე იქნება. ავიანიუსში წერს, რომ ავიაკომპანია რაინიარის ხელმძღვანელმა მაიკლ ოლირემ აეროპორტებში დილის საათებში ალკოჰოლის გაყიდვის პრაქტიკა გააკრიტიკა და ორი ჭიქის ლიმიტის დაწესება მოითხოვა. ისეთ თქმით, ევროპის უმსხვილესი ავიაკომპანიების მინიმუმ ერთი რეისი თითქმის ყოველდღიურად იცვლის კურს მგზავრების აგრესიული ქცევის გამო, რაც უმეტესწილად ფრენის წინ მიღებულ ჭარბ ალკოჰოლს უკავშირდება. ინიციატივას დაუპირისპირდა ბრიტანული პაბების ქსელის ვეზერსფონის ფლობელი ტიმ მარტინი. მისი განცხადებით, ასეთი ლიმიტის აღსრულება ტექნიკურად წარმოუდგენელია და მგზავრების ალკოტესტზე შემოწმებას მოითხოვს, წერია სტატიაში. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.
1: Now that is a very sensitive subject.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
3: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 08 80.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ჩვენთან საათსა და 2:20-ს კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში იმყოფებიან მსოფლიოში ცემენტის ყველაზე დიდი მწარმოებელი კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც Hannibal Cement-ის თანამფლობელობით არიან დაინტერესებულები ამის შესახებ. Hannibal Partners-ის მართვა პარტნიორმა ირაკლი რუხაძემ განაცხადა, თუმცა მან არ დააკონკრეტა, რომელ კომპანიას გულისხმობდა. თუ ეს მოხდა ჩვენს კომპანიას, ეს კიდევ უფრო სხვა დონეზე გადაიყვანს, თქვა რუხაძემ. ცნობისთვის დღეს გასპში Hannibal Center-ის ახალი 70 მილიონ დოლარიანი პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა. პროექტი კლინკერის წარმოებისა და ცემენტის დაფქვის თანამედროვე ტექნოლოგიური ხაზის მშენებლობას ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტროს სათამაშო ბიზნესის პოლიტიკის სამმართველოს ხელმძღვანელმა ლაშა პიტნავამ გადაცემაში კომერსანტის თემა ახალ კანონ პროექტზე ისაუბრა, რომელიც სათამაშო ბიზნესისთვის ჯარიმების რაოდენობის ზრდას ითვალისწინებს. მისი თქმით, აღნიშნული ცვლილებები შესაძლებლობა შექმნის, რომ ბიზნესმა სანებართო პირობები კეთილ სინდისერად შეასრულოს.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკული ბიოტექნოლოგიური კომპანია Moderna-ს აქციები იზრდება. ეს ტენდენცია მას შემდეგ დაიწყო, როცა კომპანიამ ჰანტა ვირუსის ვაქცინების კვლევის დაწყების შესახებ განაცხადა. ბლუმბერგის თანახმად, საკრუიზოგემ ემი ჰონდეუსე ჰანტა ვირუსის აფეთქებით გამოწვევის შეშფოთების ფონზე Moderna-მ განაცხადა, რომ ჰანტა ვირუსის ვაქცინის წინასწარ კვლევას ატარებს. როგორც ამბობენ, კომპანიის კვლევები ჯერ კიდევ ვირუსის აფეთქებამდე დაიწყო. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით რეისების რაოდენობას ყოველდღიურად დაახლოებით 100-ით შეამცირებს, რაც ზოგიერთ შორმანძილზე ფრენასაც შეეხება. Bank Business Travel იწერს, რომ ეს გადაწყვეტილება საავიაციო საწვავის გაძვირებითა და რუპიის გაუფასურებით გამოწეული ხარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება. 18 საათი და 10 წუთიდან კი ეთერშია Talk Show პოლიტკომერსანტი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 16 მაისის ის ოფიციალური კურსეც ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. მხოლოდ მაისში Toyota Center თბილისში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ფილტრებზე, მაქსიმალური კომფორტისთვის და სუფთა ჰაერისთვის შენს ავტომობილში. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვესტუმრეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center თბილისი, შენი საიმედო პარტნიორი.
1: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით. დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center თბილისი წარმოგიდგენთ ზრუნვის თვეებს, რომლის ფარგლებში ყოველ თვეში აქცენტი გაკეთდება Toyota-ს კონკრეტულ მოდელზე. მაისში მოიყვანე შენი Highlander-ი და მოამზადე ზაფხულის თავგადასავლებისთვის. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ავტონაწილებსა და ყველა ტიპის მომსახურებაზე. ვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-0880.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 318.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7.6% მეტია 2025 წლის აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. სების მიერ დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით აპრილში გზავნილების მაქსიმალური წილი ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის და 44.5% შეადგენს, შესაბამისი 151.5 მილიონი ამერიკული დოლარით წლიური ზრდის ტემპი კი 6.8%-ს უტოლდება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან აღსანიშნავია იტალიის, გერმანიისა და საბერძნეთის მაღალი წილი მთლიან ფულად გზავნილებში. მასალა სრულად პორტალ კომერსანზე გაცნობთ. დღეს ხელისუფლებამ აღიარა ის სისტემური პრობლემები, რომლებიც ისტორიული გადმონაშთია, ეს გუშინ და გუშინ წინ არ შექმნილა. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი გიორგობიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, თუ რა იწვევდა აქამდე პროექტების გაჭიანურებას. ამ კონტექსტში მან ინდექსაციის მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ინდექსაცია შეეხება როგორც მიმდინარე პროექტებს, ასევე მომავალ ტენდერებსაც. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიზეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. რას ნიშნავს სწორი, ეს უნდა გაიზეროს, ანუ შეფასების კრიტერიუმები არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ჩვენ ხომ გვაქვს შეფასების კრიტერიუმები ღვინის სერტიფიცირების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, აცხადებს მარიამ ხომასურიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს საღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამშრომლებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს, ინფორმაციას სამინისტრო აუცილებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებულს თითქოს და ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობის მიზნით 40.845 ლარი გამოართვა, რაც მოტყუებით მისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებების შედეგად

0: პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ ლიბრე დარღვევების გამო დააჯარიმა ინფორმაცია სააგენტო არ ვცხელებს ინსპექტირებისას ობიექტზე დაფიქსირდა კრიტიკული შეუსაბამობების განმეორების ფაქტი, ასევე ბადაგასული სურსათის რეალიზაცია, რის გამოც ბიზნეს ოპერატორი დაჯარიმდა 5000 ლარით და შეუჩერდა კონკრეტული საწარმოო პროცესი. ბადაგასული სურსათი დაილუქა და სურსათის ეროვნული სააგენტო ზედამხედველობით განადგურდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მომავალ კვირას ერთდღიანი ვიზიტით პეკინში ჩავა. ინფორმაციას ჩინური მედია ავრცელებს. წყაროებმა South China Morning Post განუცხადეს, რომ ვიზიტი სავარაუდოდ 20 მაისს შედგება. ევროპულმა სტელანტისმა და ჩინურმა დონგფენგმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ჩინეთში პეჟოსა და ჯიპის ავტომობილების წარმოების შესახებ. უცხოური მედია უწყობა, რომ ეს მანქანები გაიყიდება როგორც ჩინეთში, ასევე ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. მთლიანი ინვესტიცია 8 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში ток-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო გახმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

საღამომშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა. დღეს არის 15 მაისი. რა ხდებოდა დღეს? მთავარი თემები, რომელიც იქცევს ყურადღებას. დავიწყებ, ხო, რა თქმა უნდა, დღეს ვისაუბრებ პატიმრების რაოდენობასთან დაკავშირებით. ესეთი სხვადასხვა ინფორმაცია გავრცელდა, რეალურად რამდენი პატიმარი და რამდენი მსჯავრდებულია საქართველოში, რატომ ამბობენ უფლებადამცველები, რომ ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი ბოლო წლების განსაკუთრებით, ანუ ბოლო 10 წლის განმავლობაში მსჯავრდებულთა რაოდენობა საქართველოში 10000-მდეა გაზრდილი, 10000-ით დაახლოებით არის გაზრდილი. რა ხდება რეალური მონაცემები პატიმრების რაოდენობის და მსჯავრდებულთა რაოდენობის? გავერკვეთ ამ ყველაფერში. დღეს სხვადასხვა ინფორმაცია ვრცელდებოდა და რეალურად რა ხდება. ასევე ვისაუბრებთ ოპოზიციური ალიანსის მოთხოვნაზე საარჩევნოდ, რა პირობებს აყენებენ ისინი საარჩევნო ადმინისტრაციასთან დაკავშირებით, მომავალ არჩევნებთან დაკავშირებით, რა პირობებში შეიძლება რომ ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ამავე დროს ისინი ამბობენ, რომ აი ამ მოლაპარაკებამდე აუცილებელია პოლიტპატიმართა გათავისუფლება, როგორც თავად აღნიშნავენ. რა პასუხი აქვს ირაკლი კობახიძის ძეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით? მოკლედ ეს ყველაფერი, მაგრამ დავიწყებ მოლდოვიდან, მოლდოვაში, მოლდოვის დედაქალაქში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მორიგი სესია იმართება. ამ სესიის ფარგლებში უკვე მაკა ბოჭორიშვილი შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს. ამაზეც ვისაუბრებთ, რა განცხადებები გაავრცელეს მხარებმა და ვეცდებით აი ამ ანალიზსაც, ამ ვითარების, უბრალოდ მოვისმენთ გარკვეულ მოსაზრებას ამ თემას.

0: თან დაკავშირებით, რას ნიშნავს ეს საუბრები, დაწყებული საუბრები ქართული ოცნებასა და უკრაინის ხელისუფლებას შორის. მაგრამ დასაწყისში თავად აი ამ სხდომაზე რა განცხადება გააკეთა ბოჭორიშვილმა. აქვე გეტყვით, რომ სხდომაში მონაწილეობენ, აი ამ სესიაში მონაწილეობენ წევრი სახელმწიფოების, საგარეო საქმეთა მინისტრები და მაღალი რანგის სხვა წარმომადგენლები და ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის შეხვედრაზე აფასებენ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის ხელშეწყობის მიმართულებით პროგრესი თუ არსებობს, ასევე მსჯელობენ ევროპის კონტინენტის ახალი გამოწვევების გადაჭრის გზებზე. 50-მდე ქვეყნის წარმომადგენელი, მაღალი რანგის წარმომადგენელი მონაწილეობს აი ამ სესიაში. 125-ა ეს სესია ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის და მასზე სიტყვით გამოვიდა ქართული ოცნების მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი. მან ისაუბრა უკრაინის მხარდაჭერაზე, რუსეთის აგრესიასა და მისი შეფასებით ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. თავიდანვე აღნიშნავ, რომ მაკა ბოჭორიშვილმა განცხადება გააკეთა საქართველოს ისაუბრა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და ყურადღება გაამახვილა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო ვალდებულებების უგებყოფასა და საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯებზე. ამ კონტექსტში მან ახსენა რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის მიერ დამტკიცებული, მანამდე კი პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის და ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ლიდერის მიერ ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან, დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთთან სამკავშირეო თანამშრომლობის გაღრმავების შესახებ. წინა დღეების, ანუ 9 მაისს მოაწერეს ხელი მოსკოვში ამ დოკუმენტს და 13 მაისს დაამტკიცა ის რუსეთის სახელმწიფო დუმამ. მას შემდეგ ჩემს ეთერშიც ვისაუბრე გუშინაც საკმაოდ ვრცლად, ველოდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ პოზიციას ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ ამას ქართული ოცნების ოპონენტები, მაგრამ ნუ ქართული ოცნების დუმილი იყო პრინციპში ამ თემაზე, ოფიციალური თბილისის პოზიცია იყო გახმოვანებული და აი ახლა მოლდოვის დედაქალაქში მინისტრთა კომიტეტის სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გამოეხმაურა ამ ამბავს მაკა ბოჭორიშვილი. მოვისმენთ მის განცხადებას უფრო ვრცლად. რაც ეხება გამოსვლის სხვა აქცენტებს, მის სიტყვებით ევროპისთვის საფრთხეს წარმოადგენს არამხოლოდ ომი, არამედ ორმაგი სტანდარტები, დემოკრატიული პრინციპების შერჩევითი გამოყენება, არანაკლებ საშიშია, თქვა ბოჭორიშვილმა, სიმართლის რელატივიზაცია, ორმაგი სტანდარტები პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის, ღირებულებების გადაფასება და დემოკრატიის სახელით თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტებაო ბრძანა მაკა ბოჭორიშვილმა. ამ კონტექსში მან ისაუბრა ღონისძიების გაშუქების მსურველი ქართული პროსახელისუფლებო ტელეკომპანიებისთვის აკრედიტაციის გაცემაზე უარის შესახებ და თქვა, რომ საქართველოს მიმართ კრიტიკა ხშირად პოლიტიკურ მიზნებს ემსახურება და არ ეფუძნება ფაქტებს. საქმე ის არის, რომ მოლდოვამ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიის გასაშუქებლად აკრედიტაცია არ მისცა და ტელეკომპანია იმეც დიდი ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულს, ასევე ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებულ პოსტივის და ასევე რუსთავი ორს. სამივე არხი არხთან დაკავშირებით ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა ასეთი ინფორმაცია გააკეთა, ასეთი განცხადება გააკეთა. კომპეტენტურმა ორგანოებმა განიხილეს მოქმედი ეროვნული კანონმდებლობის და მოლდოვის რესპუბლიკაში უცხოელი ჟურნალისტების აკრედიტაციის შესახებ რეგულაციის შესაბამისად, აკრედიტაციის პროცესი ყველა განცხადებლისთვის სტანდარტული შეფასების პროცედურას მოიცავს. ამ განხილვის შემდეგ თქვენი მოთხოვნა არ დადასტურდაო, აღნიშნა ასეთი იყო მოლდოვის პოზიცია მოკლედ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიაზე არ დაეშვა ეს ტელეკომპანიები. ეს ძალიან მტკივნეულად აღიქვეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ეს არის მოლდოვის გადაწყვეტილება, ისევე როგორც ქართული ოცნება იღებს გადაწყვეტილებებს მაგალითად უცხოელი ჟურნალისტების არ შემოშვებაზე საქართველოში, ხო? ასეთი არაერთი გვინახავს და განმარტებაც კი არ გაუკეთებიათ, საზღვრიდან გაუბრუნებიათ, მათ შორის პუტინის ოპონენტი ჟურნალისტები, რუსეთიდან გაქცეული აგენტებად გამოცხადებული ჟურნალისტებიც არიან მათ სიაში, ვინცაც არ უშვებენ საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის დოჟდის ჟურნალისტები. ასე რომ ეს არის სუბიექტური სუბიექტურად თუ ობიექტურად კონკრეტულად იმ ქვეყნის გადაწყვეტილება, მოლდოვის გადაწყვეტილება. ისე, როდესაც ასეთ საკითხებზე შფოთავენ, გავიხსენოთ ისიც, რომ ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა, დააჯარიმეს გზის გადაკეტვისთვის 5000 ლარით. ასე რომ, რაღაც დემოკრატიულობაზე და სხვების კენტიტის გაშვერას პარალელურად არ დავივიწყოთ ეს ამბებიც და კიდევ ბევრია გასახსენებელი, მათ შორის საქართველოში რუსთაველის გამზირზე, ტროტუარზე მშვიდობიანად პროტესტის გამოხატვის გამო ადამიანებს ადმინისტრაციულ პატიმრობას უშჯიან. ამ თემას კიდევ დაუბრუნდები და აი ამას, ამ ფონზე რაღაც ესეთი ევროკავშირში და ევროპული დემოკრატიით უკმაყოფილოები არიან ქართული ეცნების წარმომადგენლები. დაუბრუნდები ბოჭორიშვილს, თავის სიტყვის დასასრულს, მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა, რომ საქართველო კლავაც ერთგულია კონფლიქტის მშვიდობიანი და ყოვლისმომცველი მოგვარების პოლიტიკის და ყველაფერს აკეთებს მშვიდობის, სტაბილურობისა და რეგიონში უსაფრთხოების შესანარჩუნებლად. ჩვენ კარგად ვიცით ომის ბასი და გვესმის, რომ მშვიდობა მხოლოდ სამხედრო ესკალაციის არარსებობა კი არა, არამედ პასუხისმგებლობაა საკუთარი ხალხის, რეგიონისა და საერთო ევროპული მომავლის წინაშე, თქვა მაკა ბოჭორიშვილმა. მოვისმინოთ კიდევ რა განცხადება გააკეთა, უფრო ცოტა ვრცლად, მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა მთლიანი სიტყვა არ არის ეს, მაკა ბოჭორიშვილის განცხადება მოლდოვიდან, მოლდოვის დედაქალაქიდან, სადაც ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 125-ე სესიაზე სიტყვით გამოვიდა.
1: გამოსვლის დასაწყისში მსურს მტკიცე სოლიდარობა გამოვხატო უკრაინელი ხალხის მიმართ რუსეთის განგრძობადი აგრესიით გამოწვეული ტანჯვისა და მსხვერპლის ფონზე. დღეს ევროპის წინაშე მრავალი გამოწვევა დგას, თუმცა ომი და კონფლიქტი არ არის ერთადერთი საფრთხე, რომელიც იმ ფუნდამენტს არყევს, რომელზეც ევროპა აშენდა. არანაკლებ საშიშია სიმართლის რელატივიზაცია, ორმაგი სტანდარტები, პოლიტიკური კონიუნქტურისთვის ღირებულებების გადაფასება და დემოკრატიის სახელით თავად დემოკრატიული პრინციპების დასუსტება. დღეს ჩვენი შეხვედრის გაშუქების მსურველ ჟურნალისტებს საქართველოს სამი სხვადასხვა ტელევიზიიდან უარია თქვათ მოლდოვაში შემოსვლასა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაზე. შემაშფოთებელია, როდესაც სიტყვის თავისუფლება და მედიის თავისუფლება შერჩევითი პრინციპით განიმარტება. ბოლო წლებში ჩემი ქვეყნის კრიტიკა ზოგიერთისთვის ყველაზე მიმზიდველ საქმიანობად იქცა. კრიტიკა დემოკრატიის ბუნებრივი ნაწილია, მაგრამ მაშინ, როდესაც პოლიტიკური მიზნები ფაქტებზე მაღლადგება, ეს უკვე არა დემოკრატიის გაძლიერებას, არამედ ნდობის რღვევას ემსახურება. თვალთმაქცობაა დემოკრატიის უკუსლოზე წუხილი და იმავდროულად იმ რადიკალური ძალების ახალისება, რომლებიც არჩევნებზე უარს ამბობენ. ქართული ხალხის მხარდაჭერის მტკიცება და იმავდროულად ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან დემონსტრაციული გაუცხოება. კანონის უზენაესობაზე საუბარი და ამავე დროს სამართლისა და კანონის გვერდის ავლის გზების ძიება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ქვეყნის კრიტიკა რუსეთთან წინააღმდეგობის ხარისხის გამო და პრორუსული სიარლიყის მარტივად მიწებება. ეს უკვე არა პოლიტიკური შეფასება, არამედ რეალობის გამარტივება და საკუთარი პასუხისმგებლობისგან გაქცევაა. პრინციპების დაცვას და პატივისცემას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიების 20% კვლავ რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული და რომლის 100,000-ობით მოქალაქეს საკუთარ სახლში დაბრუნების უფლება დღემდე წართმეული აქვს. ოკუპაცია, ეფექტიანი კონტროლი და რუსეთის პასუხისმგებლობა ადამიანის უფლებების მძიმე დარღვევებზე დადასტურებულია საერთაშორისო სასამართლოების მიერ, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებით. მიუხედავად ამისა, რუსეთი კვლავ აგრძელებს საერთაშორისო ვალდებულებების უგულებელ ყოფას და დგამს ნაბიჯებს საქართველოს რეგიონების ანექსიისკენ. ამის დასტურია 2026 წლის 9 მაისს მოსკოვსა და ცხინვალში რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმს შორის ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული მოკავშირეობისა და ურთიერთქმედების გაღრმავების შესახებ ხელშეკრულება.
0: მაკა ბოჭორიშვილს უსმენდით ახლა და ამავე შაიმ სესიის ფარგლებში მაკა ბოჭორიშვილი შეხვდა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრს და ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით გაკეთდა განცხადებები, თუმცა იქამდე ეს გამოსვლა შევაფასოთ და უკრაინასთან ურთიერთობების დალაგების არის თუ არა ეს მცდელობა, ეს შეხვედრები ერევნიდან დაწყებული, ერევანში დაიწყო შეხვედრები ირაკლი კობახიძისა და ვოლდიმერ ზელენსკის შორის საუბარი, შემდეგ სატელეფონო საუბარი ბოჭორიშვილსა და სიბიჰა შორის და ახლა შეხვედრა კიშინევში. ამ შეხვედრის შესახებ განცხადებები გავრცელდა, გავრცელეს მხარებმა, რაზე არის მათში საუბარი, ამაზე ოდნავ მოგვიანებით და ასევე უკვე რეკლამის შემდეგ შევაფასებ უბრალოდ მოვისმენთ მოსაზრებას ამ გამოსვლასთან დაკავშირებით, ბოჭორიშვილის გამოსვლა, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და რას ნიშნავს, ვთქვათ, ამგვარ სესიებში და ამგვარ ღონისძიებებში ქართული ეცნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა მონაწილეობა, ცვლის თუ არა ევროკავშირი რაღაც ესეთ დამოკიდებულებას ქართული ეცნების ხელისუფლების მიმართ, ან შერბილების თვალსაზრისით და ასევე უკრაინის ხელისუფლებასთან ქართული ეცნების ურთიერთობები საით შეიძლება წავიდეს. ამ ყველაფერზე რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში.
2: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: პოლიტკომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. მოლდოვის დედაქალაქში ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 135 სესია მიმდინარეობს. ამ სესიაზე სიტყვით გამოვიდა მაკა ბოჭორიშვილი, მოვუსმინეთ მას. მან ისაუბრა უკრაინაზე, უკრაინის მხარდაჭერაზე, რუსეთის აგრესიაზე და მისი შეფასებით ევროპის წინაშე გამოწვევებზეც. თქვა, რომ ევროპისთვის საფრთხეს წარმოადგენს არამხოლოდ ომი, არამედ ორმაგი სტანდარტები, დემოკრატიული პრინციპების შერჩევითი გამოყენებაო. და მოდით მოვისმინოთ ახლა, როგორ აფასებს ამ გამოსვლას და ასევე უკრაინასთან ურთიერთობების ცვლილებას, დამოკიდებულების ცვლილებას, შეიძლება ასეც ითქვას, კახა გოგოლაშვილი, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი.
3: უკრაინასთან დაკავშირებით, ნუ აქ წინდა გეოპოლიტიკური და უსაფრთხოების თემებიდან გამოწვეული შედეგია, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ახლა. ეს არის უკრაინის მხრიდან, საქართველოს მხრიდან ყოველთვის იყო, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ქართული ოცნების მხრიდან მცდელობა, რომ იზოლაციიდან რაღაცნაირად გამოვიდეს. მაგრამ რაც შეეხება უკრაინას, უკრაინის მხრიდან არ იყო ესეთი, ვთქვათ, ახლა სურვილი, რომ საქართველოსთან დაეცვათ ურთიერთობები, თუმცა ორი რაღაცა განაპირობებს. ერთი, რომ უკრაინა უკვე პრაქტიკულად თუ არ იმარჯვებს, ყოველ შემთხვევაში გამოასწრო, რომ ვითარება რუსეთთან და პრაქტიკულად თანაბარი შანსები აქვს ახლა რუსეთს და უკრაინას აი ამ ომში. Და ამიტომ უკრაინა უფრო სერიოზულად ახლა მუშაობს საგარეო ასპარეზზე იმისთვის, რომ უზრუნველყოს რუსეთის გარშემო არსებული ქვეყნების უკრაინის მიმართ კარგი დამოკიდებულება ქვეყნების მხრიდან. ანუ ის, რომ ეს ქვეყნები იციან, რომ რუსეთი გააქტიურებს თავის პოლიტიკას, შეეცდება რახანაც პირდაპირ ფრონტზე, ისე გამარჯვებას ვერიმკის, შეეცდება მაქსიმალურად აი დიპლომატიური, ну, თავისი ჩვეული დიპლომატიური ხისტი და ზეწოლის შედეგად მიღებული ეს და ის დიპლომატიური ნაბიჯები გამოიყენოს იმისთვის, რომ ეს ქვეყნები თავის მხარეზე გადაიბიროს და რაღაცნაში მაინც გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ. და საქართველოს მიმართაც პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველაზე მოწყვლადი ამ შემთხვევაში საქართველო, ყველა თვალსაზრისით, და საქართველო ამ შემთხვევაში არის ერთ-ერთი პრეცედენტი იმისა, რომ რუსეთის პოლიტიკა გააქტიურებს და სამ მიმართულებით, და უკრაინა ჭირდება ახლა ამის დაბალანსება. და თავისთავად, ამიტომ ესაჭიროება საქართველოს ნებისმიერ ესე ვთქვა ძალებთან, რომელიც მართავენ საქართველოს, არა მისობა პლიან ისინი ლეგიტიმურად თუ არქნენ, ეფექტურად თუ მართავს საქართველოს პოლიტიკას და საგარეო ურთიერთობას რაღაც ძალა, და ეს არის ქართული ეცნება, მასთან ურთიერთობები უნდა რაღაცნაირად გადაალაგოს, ისე რომ კონდეს კომუნიკაციის არხები და ეს არის ძელჩები, რა თქმა უნდა, რომ მოდეს გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე რაღაც თქვა საინფორმაციო კონტროლი, ისე რომ საქართველომ არ მიიღოს ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც საქართველოში არ იქნება უკრაინა, და კონდეს ეს რაღაცა რბილი გავლენის შესაძლებლობები საქართველოზე. და თავისთავად ეს არის ახლა უკრაინული პოლიტიკის ეს რაღაც მიზანი, მაგრამ აქ მეორე საკითხი, ეს არის საერთო ევროპული ესე ვთქვათ პოლიტიკა, რომელიც ახლა დღეს იწარმოება მთლიანად ფართო ევროპაში. ევროპას გაცნობიერებული აქვს უკვე ეს უსაფრთხოების ამოცანები ძალიან ძლიერ, ის რომ მარტო დარჩა პრაქტიკულად ამერიკის მხარდაჭერის გარეშე ამ ციფრებში, და მასა გეოპოლიტიკური ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა გეოპოლიტიკური პრიორიტეტები, ანუ ამ ყველა პრიორიტეტების გათვალისწინებით ევროპა ცდილობს ასევე გაატაროს ერთო ევროპულ კონტექსში უკრაინას მოქმედებს ისევე როგორც ევროპა. კიდევ რა თქმა უნდა, არავითარი საუბარი ინტეგრაციაზე არ იქნება, მაგრამ ის, რომ პრაგმატული ურთიერთობები საქართველოსთან განხორციელდეს მიუხედავად არსებული დემოკრატიული უკუთვნისა, ბოჭორიშვილს ორი ამოცანა აქვს მნიშვნელოვანი, ხო? ერთი არის, რომ სახე არ დაკარგოს საქართველოში, ანუ ყოველდღე გაიძახიან, რომ ევროპაში ხდება დეგრადაცია, დემოკრატია დაქვეითდა, ისინი არასწორ ესე ვთქვათ შეფასებებს აკეთებენ და ჩვენ ყველაფერში მართლებულად დასჯდებით. ამიტომ მის გამოსვლაში, რომელსაც უყურებენ საქართველოს, პირველ რიგში ინტერესი აქ არის უფრო მეტი ვიდრე ევროპაში, ხო? და აქ უყურებს ხალხი, მათ უნდა აჩვენონ, ესე ვთქვათ, უნდა აჩვენონ ბოჭორიშვილმა, რომ აი ჩვენ პირდაპირ ვეუბნებით ევროპელებს ფრენს, ესე ვთქვათ, შეხედულებებს და რომ ისინი არ გოჩებიან სამართლიანად და ასე შემდეგ. მეორე ის, რომ პრაქტიკულად ესეთი ტიპის საუბარში ისმის რაღაც ქვე ტექსტი, რომ ჩვენ ზათა ვარ დიალოგისთვის და თუ რაღაცა პრეტენზიები გაქვს, მოდით გავარკვიოთ, მოდით დავჭდეთ და იქნება მართლა ვარ რაღაცაში ცოტა არასწორად მოქმედებთ, იქნება გამოვასწოროთ, იქნება თქვენ ცოტა შეარბილოთ პოზიციას. ანუ აქ რაღაც ცდელობა არის, რომ აი ეს გაიბას, ესე ვთქვათ, ეს ურთიერთობა. მე მგონია, რომ ახლა ქართულ ოცნებას რაღაცნაირად გონია, რომ არის მომენტი, როცა შეიძლება გადალახოს ეს იზოლაცია და ამ იზოლაციიდან გამოსვლა უნდა. და აი ეს ტონალობებიც ისმოდა, ესე ვთქვათ, ამ გამოსვლაში ჩემის აზრით.
0: ხო,
3: აკრაუნდა მათემატიკი გარე მხარე, ამის ყველა ძარი ხისტი, არის საკუთარ თავში დარწმუნებული, მაგრამ ხო ყველასთვის გასაგებია და აბსოლუტურად უკვე შეიძლება ითქვას, რომ სერიოზულად არავინ არ მიიღებს იმას, როდესაც 46 ქვეყანაა ჩასული იმაზე ევროპის საბჭოს ქვეყნები. აქედან მარტო საქართველო აღმოჩნდა, რომლის მიმართაც აქვს პრეტენზია უმეტესობა წევრ ქვეყნებს, ხო? და ეს ორი დღე პრეტენზია არის კარგად უამრავ რეზოლუციებში გატარებული, უამრავ გაცხადებებში გატარებული, ორ ქვრივ შეხვედრებში და ასე შემდეგ, და უამრავ ანგარიშებში კიდე გატარებული, ხო? ანუ ეს არის კარგად დამუშავებული და კარგად დანახული პრეტენზიები, ხო? როგორ შეიძლება ახლა ამას ვინ დაიჯერებს? ამიტომ ძალიან უცხოურია თავისთავად ეს მცდელობა, რომ თავი გაიმართოს, მაგრამ ამაში ის მესიჯიც არის, რომ იქნებ რამენაირად გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, ისე რომ სახელმწიფოანად არ დავკარგოთ. და აი აქ შეიძლება რაღაცა ეს ვთქვათ დიპლო

0: დიპლომატიური გამოსავლების ძიება დაიწყო სატორიო მხარეს შემდეგ.
1: ახა გოგოლაშვილს უსმედით ახლა და დღესვე კაიკეშინევში, როგორც უკვე ვიცით, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 175-ე სესიის ფარგლებში უკრაინისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდნენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ შეხვედრის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს ვიცე-პრემიერისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის უკრაინელ კოლეგასთან, ანდრი სიბიჰასთან შეხვედრა წარმოადგენს და ბოლო პერიოდში უკრაინის და საქართველოს ხელისუფლებების წარმომადგენლებს შორის გამართული კომუნიკაციების შემდგომ ნაბიჯს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანახმად, საუბარი შეეხო საქართველოს მხრიდან უკრაინის მიმართ თანმიმდევრულ პოლიტიკურ და ჰუმანიტარულ მხარდაჭერას. ამასთან ქართულმა მხარემ ხაზი გაუსვა საქართველო-უკრაინის ურთიერთობებში არსებულ გამოწვევებს, უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ბოლო წლებში გადადგმულ ნაბიჯებს და იმ პოზიციებს, რაც აბრკოლებს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების ნორმალიზებას. მხარეებმა დაადასტურეს დიპლომატიური ურთიერთობების გაჯანსაღების მნიშვნელობა და დიალოგის გაგრძელების მზაობაო, აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, რომელიც ამ შეხვედრას ეხებოდა. ქართველ კოლეგასთან შეხვედრის შესახებ სოციალურ ქსელში დაწერა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამაც, აი რას წერს ის: ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მინისტერიალის ხდომაზე ჩემს ქართველ კოლეგასთან შეხვედრის შესანიშნავი შესაძლებლობა კონდა წერსის და აღნიშნავს, რომ საუბარი უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს შორის ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში გამართული ბოლოდროინდელი დიალოგის პირდაპირი გაგრძელება იყო. განვიხილეთ ფართო ორმხრივი დღის წესრიგი, ჩვენი თანამშრომობა საერთაშორისო ორგანიზაციებში, კერძოდ სუამში, და უახლესი პოლიტიკური დინამიკა საერთო ღირებულებებზე დაფუძნებულ სივრცეში ევროპიდან სამხრეთ კავკასიამდე. ვაგრძელებ გამჭვირვალე პრაგმატული და კონსტრუქციული უკრაინულ-ქართული დიალოგის განვითარებასო, აღნიშნავს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანდრი სიბიჰა. ხო, სუამი ახსენა სიბიჰამ, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა 97 წელს საქართველოს, უკრაინის, აზერბაიჯანს და მოლდოვას, მოლდოვის დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარებისთვის, ასეთია ეს ორგანიზაცია და ის ახსენა სიბიჰამ. უკრაინის ხელისუფლების თან ურთიერთობაზე განცხადება თბილისიდანაც გაკეთდა, ირაკლი ყობახიძე მისაუბრა ამ თემაზე, მოვისმენთ ახლა რას ამბობს ის. ასევე ირაკლი ზარქუამ პარლამენტიდან გააკეთა განცხადება და ზელენსკის ეგრეთ წოდებული ლიდერი უწოდა, აქვე გავიხსენებ, რომ მაგალითად რუსეთის პრეზიდენტმა შეცვალა ეს დამოკიდებულება და რიტორიკა ყოველ შემთხვევაში ზელენსკისთან დაკავშირებით, აქამდე თუ საშინელი ეპითეტებით მოიხსენიებდა 9 მაისის პრესკონფერენციაზე ბატონი ზელენსკი უწოდა. თუმცა ჩვენში ქართულ ეცნობა ზოგიერთი წევრი ისევ ეგრეთ წოდებულ ლიდერს უწოდებს, ვოლოდიმირ ზელენსკის. მოკლედ მოვუსმენთ ირაკლი ყობახიძეს, ირაკლი ზარქუას, თაზო დათუნაშვილს ლელო ძლიერი საქართველოდან და თენგო კითთაძეს კოალიცია ცვლილებებისთვის.
2: წინაპირობებს ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერათორ წინაპირობებს ვერ დავაყენებ. ჩვენ უფრო მეტის, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ დარჩით სამხრეთი მეგობრობის რეჟიმში. და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დარჩეთ სწორედ ამ რეჟიმში, სამხრეთი მეგობრობის რეჟიმში. ჩვენ სადავართ, რომ ყველა თემასთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ. წინაპირობები ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვისაუბრებ. ჩვენ არ შეიძლება ვესაუბროთ ერთმანეთს წინაპირობებით. ჩვენი პოზიცია ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ განმარტე, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი გვაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება.
3: ბატონი ზელენსკიმ დაასანქცირა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და მთავრობის გარკვეული წევრები. ის იძულებული გახდა, რომ მისულიყო, ჯერ ეთხოვა შეხვედრა და შემდეგ მისულიყო. აი ესე დაემართება ყველა უთამოყვარეო, უავტორიტეტო და ხელოვნურად დასმულ ლიდერს. საბოლოო ჯამში ბჭყალებში ლიდერს, საბოლოო ჯამში ყველა ამბეც გაიზიარებს. ჩვენ ბოლომდე დავიცავთ ჩვენს ინტერესებს. რა არის ეს ინტერესი? რომ არ ჩავერთოთ ომში და მეორე ფრონტი არ გავხსნათ და ნიშნულ

0: ამატური შესაძლებლობების გარდა გარდატეხას მოიძავს თუ არა მისი შეხვედრები, მაგრამ ხალსახად ვხედავ, რომ ორიგი ფაზა პოლიტიკური შიზოფრენიისა დაიწყება ქართულ ოცნებას, ეხლა როდესაც მაკბოჭორიშვილი აიკიდება იქ მინისტრებს და შეეცება, რომ ფოტოები გადაიღოს მათთან, რომ გამოჩნდეს რამდენ ხალხ შვება და პარალელურად აქ ივანიშვილის პოლიტიკური მარტორქა შალვა პაპუაშვილი გამოვა და ყოველდღე გააგრძელებს ლანძღვა გინებას უშვერი სიტყვებით ჩვენი ევროპელი პარტნიორების.
1: ბიძინა ივანიშვილი და მისი, ასე ვთქვათ, პარტიული აქტივი მიხვდა ერთ რამეს, რომ უკრაინა იმარჯვებს ამ ომში. როდესაც 2-3 თვის წინ გახსოთ, ხო, როგორ ლანძღავდნენ ზელენსკის, სიბიგას, დღეს ისინი იხვეწებიან, რომ მათთან კონდეთ შეხვედრა. ეს რას ნიშნავს? იგრძნო ბიძინა ივანიშვილმა ის, რომ უკრაინა ამ ომში იმარჯვებს, უკრაინა არის ჩვენი ქვეყნის პარტნიორი, გულშემატკივარი და უკრაინასთან ერთად, მოლდოვასთან ერთად, კავკასიის სხვა სახელმწიფოებთან ერთად, მათ შორის სომხეთთან ერთად, საქართველო აუცილებლად უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო და ეს მოხდება.
2: კობახიძეს დავუბრუნდები ისე უკრაინაზე რა თქვა. თქვენ იცით, რამდგომარეობამდე მიიყვანა მიმდინარე ომმა უკრაინა, დანგრეულია ინფრასტრუქტურა, დანგრეულია ეკონომიკა, უმძიმესი ჰუმანიტარული მდგომარეობა, უამრავი ადამიანია დაღუპული, დაახლოებით 10 მილიონი ადამიანია ქვეყნიდან გასული, ამბობს კობახიძე. აქვე ჩავერთვები და უბრალოდ რეპლიკის სახით, ანუ ეს უკრაინის არჩევანი იყო, რომ ასეთ მდგომარეობაში, მართლა საშინელ მდგომარეობაში ჩავარდნილიყო ეს ქვეყანა, დანგრეულია იყო, განადგურებული იყო ეს უკრაინის არჩევანი არისო, თუმცა გვახსოვს, რომ პრინციპში უკრაინის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ ხოლმე, მათ შორის ქართული ოცნების წევრები და ასევე პროპაგანდისტები, იმ ომში, რომელიც რუსეთმა დაიწყო 2022 წელს რუმას შტაბიანი შეჭრით და სამ დღეში ანონსით და გეგმით, რომ სამ დღეში კიევს აიღებდნენ. სამ დღეში ვერ აიღეს, ვერც ახლა აიღეს და საერთოდ დაც რაღაც ესეთი წარმატებები არც ფრონტის ხაზზე აქვს, ხაზზე აქვს რუსეთს და არც სხვა მიმართულებით. უკრაინის თემას კიდევ დავუბრუნდები და რუსეთის ამბავს, მაგრამ ახლა ისევ კობახიძის განცხადება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მთავარია, რომ შვიდობა აღდგეს უკრაინაში, როდესაც უკიდურესად არამეგობრული ნაბიჯები გადაიდგა უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან, ჩვენ დავრჩით სამმხრივი მეგობრობის რეჟიმში და ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს, ჩვენ ვაპირებთ დავრჩეთ სამმხრივი მეგობრობის რეჟიმში. შესაბამისად არ ვაპირებთ არავითარი წინაპირობების წამოყენებას უკრაინის ხელისუფლების მიმართ და იმედი გვაქვს, რომ უკრაინის ხელისუფლება შეცვლის დამოკიდებულებას ქართველი ხალხის მიმართ და შესაბამისად საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა თემასთან დაკავშირებით ვიმსჯელოთ. წინაპირობებით ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვესაუბრებით, უნდა შედგეს უბრალოდ ჯანსაღი დისკუსია ყველა საკითხთან დაკავშირებით. იმედი მაქვს, რომ ასეთი იქნება უკრაინის ხელისუფლების დამოკიდებულება. განაცხადა ირაკლი კობახიძე. რას ამბობს ამაზე და რას ფიქრობს სტრატეგიული ანალიზის ცენტრის ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი რუხაძე, ფორმულას ეთერში ისაუბრა მან ამ თემაზე და მცირე ნაწილი მისი ინტერვიუდან.
3: აბსოლუტურად ამ შემთხვევაში მართალია ყობახიძე, რომ ჩვენ არანაირ წინაპირობებს არ წაუყენებთ უკრაინასო. არ კი არა, ვერ. აქ ამბავი ამაგ სწორედ იმაშია, რომ ეხლა ჩვენ რასაც ვხედავთ პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან, ჩვენ ვხედავთ, რომ მარტო საქართველოსთან და კონკრეტულად ივანიშვილის რეჟიმთან მიმართებაში არა, რუსეთის მოკავშირეებთან მიმართებაში ზელენსკი გადადის დიპლომატიურ შეტევას. მე ესე ვიტყოდი. იგივე ხდება მაგალითად ფიცოსთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ ასე თქვა შეხვედრა მოხდა, შემდეგ სლოვაკეთის პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომ თურმე სამხედრო დახმარებას კი გზაშია უკრაინისკენ, ხო? იგივე ჩვენ რაც ნახეთ ერევანში, ხა, მე მგონი ცხადზე უცხადესია, რომ ეს არისო დაგეგმილი შეხვედრა, ეს იყო ასე თქვა რაღაცა ერთი წუთით გამოყვანა კობახიძის და ესეც სწორედ იმის გაგრძელებაა, რომ ამით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ივანიშვილსაც და კრემლსაც აგრძნობინა, რომ თქვენ მოკავშირეებს მე ესე ველაპარაკები, როგორც მინდა, სადაც მინდა. მე მთავარი ამბავი ეს არის, რომ უკრაინა არის ძალის პოზიციაში დღეს, საბრძოლო მდგომარეობაშიც ვითარება იცვლება ჯერჯერობით ძალიან ნელა და იმედია, რომ ხვალდაზე უკეთეს მდგომარეობაში იქნება უკრაინა, მაგრამ ცხადია, რომ საბრძოლო თეატრში დღეს უკრაინა არის შედარებით უპირატეს მდგომარეობაში, თან არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომ ეს უკრაინა არ არის დღეს დახმარების პიკში. აქ ეხლა მთავარი გადატრიალება ხდება, უკრაინა გადადის ძალის პოზიციაში.

0: ის ხდება არა მხოლოდ დახმარების მიმღების სამხედრო, არამედ დახმარების გამცემით და ჩვენ ნახეთ ირანის რამ ხელა მოთხოვნა გაჩნდა უკრაინას შემდეგ. ხო, ანუ უკრაინა გადადის აბსოლუტურად სხვა ფაზაში და შესაბამისად სწორიც არის პრეზიდენტი ზელენსკის მხრიდან, რომ ის ცდილობს ახლა რომ გაანეიტრალოს რუსეთის მოკავშირე. ჩადის სომხეთში, რომელიც კვლავაც აღიქმება რაღაცა თვალსაზრისით რუსეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ, ასე ვთქვათ, სივრცეთ, იმიტომ რომ იქ სადაც იდგა პრეზიდენტი ზელენსკი, იქიდან 150 კილომეტრში 5000 რუსი დავნილი იყო ზელენსკის, რომ მე აქ ჩამოვდივარ, იქ ხელი მოვაწერა პრემიერ-მინისტრ პაშინიანთან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებაზე, იქ გამოიყვანა კობახიძე და დაელაპარაკა და რაღაც გზავნილი გაუკეთა დარწმუნებული ვარ ივანიშვილისთვის, სლოვაკეთი შემოატრიალა უკრაინისკენ. ჩვენ ხედავთ აი ამ პროცესს. ქედან ქართული მხარე რა
1: წეს.
0: ეხლა ჩვენ ანუ ქართული ოცნების მხრიდან აქ, ესე იგი, ქართული ოცნება აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში, შეიძლება არც კონდა სურვილი დიდად, მაგრამ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, ასე ვთქვათ, ივანიშვილი ამ მდგომარეობაში ჩააყენა. ეხლა ბუნებრივია ქართული ოცნება შეეცდება აი ამ ყველაფრის რაღაც ლეგიტიმაციის თვის გამო და უკვე ჩვენ ნახეთ ხო, რომ აი პროპაგანდისტულ მედიაში, რომ აი უკრაინაც ტიუბს რო რაღაცა დაალაგოს ივანიშვილის რეჟიმთან და ეს არის ერთგვარი გზავნილიც იგივე უკრაინის ქართული ოცნების მხრიდან ევროპული სახელმწიფოების მიმართ, რომ აი შეხედე უკრაინა ჩვენსკენ შემოტრიალდა, პრეზიდენტი ზელენსკი შემოტრიალდა და მოდი თქვენც შემოტრიალდით, ხო? მაგრამ მეორე სიმხვენ ასევე მოისმინეთ გზავნილები და იმიტომ არის ესეთი ფრთხილი და შეშინებული კობახიძე, რომ ამას მეორე მხარეც აქვს, ხო? რუსეთი, ვისაც ზელენსკი გაუღიმებს, იმას კარგი დღე ხშირად არ შესაბამისად, ხა აი ამ რაღაც ორ ცეცხლშუა არის ჩემი აზრით ივანიშვილი, ის ხედავს რომ ის გათვლები რომელიც 3 წლის წინ ჰქონდა და რის გამოც ქვეყანა დღეს იმ დანებდა ივანიშვილი რუსეთს,
1: ხო? ის ხედავს ბატონო და
0: ალბათ ხედავს, თუ ვერ ხედავს მაშინ ბრმა არის რომ რაღაცა არასწორად გათვალა იქ, ის რომ დღეს უკრაინა უკვე სხვა პოზიციაშია ყველასთან მიმართებაში და იგივე დამოკიდებულება ზელენსკის ხელისუფლებასთან ქართულ ოცნებას აღარ აწყობს, ანუ ვეღარც ამის ფუფუნებას დავაკვირდეთ პროპაგანდას, ანუ ზელენსკის მიმართულებით აი ამ ბინძურ ტალახის როლას შეამცირებს თუ გააგრძელებს, ანუ ევროკავშირის მიმართ ჩვენ წდება, ხო? და ნუ ძირითადად ამოცანა ალბათ ქართულ ოცნების მხრიდან იქნება, რომ ანუ ეს ზელენსკის ხელის ჩამორთმევა და ეს გაგრძელება რაზეც არ უნდა იყოს საუბარი, არ ვიცი მე რა საუბარი, მე მხოლოდ ჩემი და ვივარაუდო, გამოიყენოს იმაში, რომ დანარჩენი პარტნიორები, ვინც უკრაინას უყურებენ, იმათ ისინი დაარწმუნოს, რომ შეიძლება იყოს შიგნით ისეთი რაღაცები, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ, ხო, ვიღაც ამბობს, რომ იქ რაღაც მიშა სააკაშვილის გათავისუფლებაზეა საქმე, იქ კიდევ ვიღაცა სხვა რაღაცებს ლაპარაკობს. მე მგონია, რომ უკრაინის ინტერესი არის, პირველადი ინტერესი საქართველოსთან მიმართებაში არის ის, რომ ივანიშვილის რეჟიმმა თავი ამბავი არის, რომ უკრაინთა ივანიშვილის რეჟიმმა შეწყვიტოს უკრაინულ სისხლზე პარაზიტირება და ფულის კეთება და რეექსპორტის საშუალებების მიწოდება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე იქნებოდა საუბარი ამ საკითხებზე, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე თუ ჩვენ დავიაპირებს ქართულ ოცნებასთან ნორმალიზებას, არ დაგვაუწყდეს, რომ ირაკლი კობახიძე არის სანქცირებული უკრაინის მხრიდან. პრემიერ-მინისტრს და ამ სანქცირებულ პრემიერ-მინისტრს მიადგა პრეზიდენტი ზელენსკი და რაღაცა ასე ვთქვათ უთხრა. წესით და რიგით მინიმუმ ჯერ სანქციები მაინც უნდა მოიხსნა, ხო? ანუ ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ კობახიძის წინააღმდეგ სანქციები დარჩება თუ მოიხსნება. ანუ თუ აი ჩვენ დავინახავთ რაღაც სანქციების მოხსნის ასე ვთქვათ ნიში, ივანიშვილი სანქცირებულია,
1: ხდები
0: და ამის ფასად ქართული ოცნება არაფერს არ გადაიხდის. შეიძლება ფასი იყოს მაგალითად, თუ ვიზუალური ფასი ვერ დავინახეთ და ჩვენ ან უკრაინის მხრიდან სანქციები მოიხსნათ ამათ, ეს იქნება ცხადი სიგნალი, რომ ანუ კიევმა თქვა, რომ მე ქართულ ოცნებასთან ვაპირებ რაღაცების გაგრძელებას. თუ ასეთი ვერ დავინახეთ და პრემიერ-მინისტრი ბჭალებში კობახიძე დატოვეს სანქციების ქვეშ უკრაინელებმა, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის უბრალოდ გზავნილი ზელენსკის მხრიდან, რომ ივანიშვილმა რაღაცა გაიგოს და მეტი არაფერი. მხოლოდ უკრაინაში და საბრძოლო თეატრზე არ არის აქ საუბარი, სხვადასხვა მიმართულებით, დიპლომატიურ თუ სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ ფრონტებზე, ცხადად ჩანს, რომ რუსეთი დასუსტებულია. დასუსტებულია კავკასიაში, საქართველოს მიღმა სომხეთში რაც ხდებოდა, სწორედ ის განაცხადი, რომ ევროპის ასე ვთქვათ პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი ტარდება ერევანში და პირველი ევროკავშირის სომხეთის სამიტი ტარდება საერთოდ ისტორიაში. ერევანში ის რომ ასე ვთქვათ ბაქო იყიდის ამერიკულ იარაღს, ხო? და ეს სანქციები მოეხსნება ამაზე მიდის საუბარი, რომ პოლიტიკური პატიმრები გამოვლენ ციხეებიდან და შემდეგ, ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ანუ ასე ვთქვათ ამერიკული იარაღი შემოდის აი ამ ტემპით კავკასიაში, ეს აქამდე წარმოუდგენელი ამბავი. ისედაც ამ კიდე უფრო შორს რო წავიდეთ და დავინახოთ რომ ანუ სომხეთში ამერიკული კომპანიები მათ შორის Nvidia შემოდის იმისთვის რომ ის რომ აზერბაიჯანი ხდება ევროკავშირის ერთ-ერთი მთავარი ენერგო პარტნიორი და ამას რუსეთი ხელს ვეღარ უშლის ვერანაირად და კიდე უამრავი რაღაცა შეგვიძლია დავასახელოთ ის რომ ასე სტრაფად მიდის მოლდოვა ევროკავშირისკენ და აქ რუსეთი ვეღარაფერს ვეღარ აკეთებს მოკლედ იან ირანში რომ საერთოდ რუსული ფაქტორი ვეღარ მუშაობს და რა ვიცი მთელი ირანი დაადუღეს ამერიკელებმა და ისრაელმა და ნუ ხე რუსეთის ხავი ხმა მოღებული თუ გაგიგიათ ხო იქ საერთოდ ხა ირანის ომს ძალკე სხვა პრობლემებს ის ჩართულობა არის ფაქტობრივად ნულოვანი და მსგავსი რამე წარმოუდგენელი იყო 5 წლის ანუ ჯამშაი რანაირადაც არ უნდა შევხედოთ რომელი პრიზმიდანაც არ უნდა შევხედოთ რუსეთი სუსტდება ამას დაუმატეთ ეკონომიკური მდგომარეობა მისი ასე ვთქვათ ერთობლივი ეროვნული პროდუქტის მდგომარეობა ხო აი ნიდერლანდები და ბელგია რო აიღოთ დღევანდელი მდგომარეობით ეგ არის რუსეთის კი და პრეზიდენტი ტრამპისა და პრეზიდენტი სის შეხვედრა როგორც წესი აუ გააკეთებდა იმას რომ ერთი კვირით ადრე ჩავიდო და იქ პუტინი და ჩინეთის პრეზიდენტი შეხვედრა მაგრამ ეს უკვე ჩინეთის გადაწყვეტილება ანუ ჩინეთმა ასე გადაწყვიტა პეკინმა ასე გადაწყვიტა რომ ჯერ იქ უნდა ჩასულიყო პრეზიდენტი ტრამპი და შემდეგ უკვე უნდა ჩასულიყო ან არ ჩასულიყო ან როგორც არის პრეზიდენტი პუტინი ხო ხა ეს ყველაფერი მიანიშნებს იმაზე რომ რუსეთი სუსტდება და თუ საქართველოს რეალობაში გადმოვიტანთ, დავინახავთ, რომ კი, როდესაც სუსტდება რუსეთი, ავტომატურად სუსტდება ივანიშვილის რეჟიმი, რომ მოწყვლადი რო არის, კიდევ ერთხელ, ანუ ზელენსკის შეხვედრა კიდევ ერთხელ იმას მიანიშნებს, რომ დღეს ივანიშვილის რეჟიმი ისე მოწყვლადია, როგორც არასდროს. ეს უკვე ჩვენ უნდა გავიწინოთ, შიგნით საქართველოში ამ ქვეყნის მომავლისთვის მებრძოლმა ადამიანებმა, რომ შეიძლება გარედან რაღაც ციხესიმაგრე კარგად შედუღებადული ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში უკვე არის ნიშნები იმისა, რომ აქ ბზარებია სერიოზული საერთაშორისო პოლიტიკა, გეოპოლიტიკა, ვარსკვლავების განლაგება არ არის მათს კონდე ეს ყოველსე არ იქნება და საჭიროა მოქმედება საჭიროა ქვეყნის შიგნით მოქმედება იმისათვის რომ ეს საგარეო ფაქტორები იმისთვის გამოვიყენოთ რომ საქართველო მართლა არ აღმოჩნდეს ბოლომდე ჩაბეტონებურაში და რუსეთის უკანა ეზოში
1: გიორგი რუხაძეს უსმენდით ახლა. ვნახოთ, დავაკვირდეთ, საიწავა უკრაინასთან, ანუ რა მიმართულებით წავა უკრაინასთან ურთიერთობები. ქართული ოცნებისა და უკრაინის ხელისუფლების ურთიერთობა, რუსეთს კი, რუსეთი რაც რა მდგომარეობაშიც არის, ამას კი საინტერესოა, რომ პროპაგანდისტები, ქართული პროპაგანდისტებიც კი აღიარებენ უკვე, რომ რუსეთი ძალიან სუდ მდგომარეობაშია და პუტინი საერთოდაც შესაძლოა უკანაც იხევდეს. მოკლედ არ ვიცი. ნახოთ, ვაკვირდებით ამ მოვლენებს. ჩვენთან რეკლამის დრო არის, ასევე გავიგებთ ვალტის კურსსაც და შემდეგ ოპოზიციის ალიანსის მოთხოვნები სამართლიანი თავისუფალი არჩევნების ჩასატარებლად და რას პასუხობს ამას ირაკლი კობახიძე.
2: პოლიტკომერსანტი
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე
2: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილე 60 თვეზე გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101 აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში კია მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს
4: ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032-245-08-80.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 16 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანკა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
3: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
1: პოლიტ კომერსანტი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში. ოპოზიციის ალიანსი ასახელებს 6 ძირითად მოთხოვნას, რომლებსაც აუცილებლად მიიჩნევს საქართველოსი თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად. დღეს ბრიფინგი ჰქონდათ ალიანსის წარმომადგენლებს. აი რა მოთხოვნები დაასახელეს. საარჩევნო ადმინისტრაცია უნდა შეიცვალოს, უნდა გახდეს სრულად პარიტეტულ პრინციპებზე დაფუძნებული. 2024 წლების არჩევნების შედეგად ბარიერ გადალახული პარტიების საფუძველზე უნდა დაკომპლექტდეს თითო წარმომადგენლით, ყველა შემდეგი კომისია უნდა დააკომპლექტოს ახალმა კომისიამ ამ პრინციპით და 2024 წლის არჩევნებს ისინი არ მიიჩნევენ ლეგიტიმურად, თუმცა ბარიერ გადალახულის პრინციპიდან გამომდინარე იღებენ ამ მაჩვენებელს. შემდეგი მოთხოვნა: ემიგრანტებს უნდა დაუბრუნდეთ ხმის მიცემის შესაძლებლობა, გამკაცრდეს ამომრჩევლის ვერიფიკაციის პროცესი, დაემატოს სახის ამომცნობი აპარატები, აუდიტის შესწავლა შემოწმების ნაწილში გამოწვეული იყოს სანდო საერთაშორისო კომპანია, რომელიც აუდიტირებას გაუწევს საარჩევნო პროცესს, გაიხსნას სიები, შესაძლებელი გახდეს ამომრჩეველთა მონაწილეობის გასაჯაროება, საარჩევნო დავები განიხილოს სპეციალურად შექმნილმა სასამართლო კოლეგიებმა, რომლებიც საერთო შეთანხმების საფუძველზე იქნება შედგენილი. ასევე ალიანსის წევრთა განცხადებით, სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებზე საუბრის დაწყებამდე აუცილებელია პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება, პოლიტიკურად მოტივირებული სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტა და რეპრესიული კანონების გაუქმება. აი რა თქვა ამ თემაზე ქართული ეცნების მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ და კობახიძის ამ განცხადებას უპასუხა პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით კობახიძის ამ განცხადებას უპასუხა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ.
6: ერთ პრეზიდენტის სახელით ვერ ვისაუბრებ, პრეზიდენტი იღებს დამოუკიდებლობა თავის გადაწყვეტილებას, მაგრამ ჩვენ დამოუკიდებლობაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ვიდრე არ დავინახავთ აღიერებას, სინანულოს მონანიებას, მანამდე ჩვენი მხრიდან ვერ იქნება გამოვლენილი კონკრეტული განსხვავებული დამოუკიდებლობა. ეს არის ჩვენი დამოუკიდებლობა. რაც ეხება 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს, ეს არჩევნები ჩატარდება დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, ამის პირობას ვაძლევთ ყველას. დღევანდელი კანონმდებლობა არის აბსოლუტურად შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან და შესაბამისად ჩვენ უბნებრივია ჩავატარებთ ამ კანონმდებლობით, დღეს მოქმედი კანონმდებლობით 2024 წლის 28 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს.
7: რეჟიმს ეშინია საზოგადოების სამართლიანი რისხვის, რეჟიმი ებრძვის პროტესტს, იმიტომ რომ ხალხის ძალა არის ის ერთადერთი რამაც შეიძლება რეჟიმს უკან დაახევინოს, ამიტომაც დაატყვევეს თავის დროზე სინდისის პატიმრები, ამიტომ მიიღეს ეს დრაკონული კანონები, ამიტომაც ტროტუარზე დგომის გამო მშვიდობიან მოქალაქეებს აპატიმრებენ და თუნდაც რამდენიმე დღით ციხეში უშვებენ. რეჟიმს სურს, რომ მოათვინიეროს საზოგადოების პროტესტი და ახლა ცდილობს სინანული გამოახატინოს იმის გამო, რაც მათ არ ჩაუდენიათ, მაგრამ ადამიანებმა დაამტკიცეს, რომ ამისი არ ეშინიათ. ჩვენ კი ყველაფერი უნდა ვიღოთ იმისთვის, რომ სანამ რეჟიმი შეიცვლება, ჩვენი თანამებრძოლები იყვნენ ფიზიკურად თავისუფლებად.
1: არჩევნებთან დაკავშირებით, პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით ქართული ოცნების პოზიცია კიდევ ერთხელ გავიგეთ. აი ცოტა ხნის წინ ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა მიხეილ ყავალაშვილის მეუღლის თამარ ბაგრატიონის კომენტარი პატიმრების შეწყალებასთან დაკავშირებით. მან თქვა ასეთი რამე: ჩემ მეუღლეს კითხეთ, არ ვიცი, არაზუსტ არ ვერევი ჩემი ქმრის საქმეებში, მე მთელი ცხოვრება ჰუმანურ მისიებს ვემსახურები, გასაგებია რომ ახალგაზრდების შეწყალებას ითხოვენ და ვისაც კანონით ეკუთვნის შეწყალება, ყველა შეწყალებული იქნებაო, აღნიშნა თამარ ბაგრატიონმა მიხეილ ყავალაშვილის მეუღლებ. მოკლედ შეწყალების თემასთან დაკავშირებით ბევრი შეიძლება ითქვა სპეკულაციაც არის, არის თითქოს მოლოდინი შეიწყალებს, არის მოთხოვნები, ვნახოთ საბოლოოდ რა მოხდება. და პატიმრობები ვახსენეთ და ასევე ტროტუარზე პროტესტის გამო პატიმრობებზე მინდა გავამახვილოთ ცოტა ხნით ყურადღება. აი მაგალითად გუშინ ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ქართული ოცნების მთავრობის პირობებში, ახლა კი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსანდრე ბუკა პეტრიაშვილი გაუშვეს სამდღიან ადმინისტრაციულ პატიმრობაში, გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ. ის გამოირჩევა ხოლმე სწორედ ესეთი აქტიურია ამ პატიმრობების ჩამორიგებით. მას ედავებოდნენ 2025 წლის 17 დეკემბერს, ანუ ბუკა პეტრიაშვილს, ტროტუარზე პროტესტის დროს ხალხის სავალი ნაწილის ხელოვნურად გადაკეტვას. თითქოს ამგვარად შაბლონია პრინციპში, ამგვარად ამტკიცებს, რომ ადამიანებს უზღუდავენ გადაადგილებას ტროტუარზე, როდესაც ტროტუარზე პროტესტი მიმდინარეობს. თუმცა ის ხალხი, ანუ რაღაც დაზარალებული, რომელიც შედაბრკოლდა და ტროტუარზე ვერ გაიარა, ასეთი შსსს არც წარუდგენია.

გზის გადაკეტვისთვის, ან ტროტუარზე პროტესტისთვის, ადმინისტრაციული პატიმრობა დაწესდა და აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამავე წესის დარღვევისთვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს შეუძლია სისხლის სამართლის საქმეს აღძრას და უკვე შემდეგზე, ანუ ახლა თუ ტროტუარზე დგომისთვის ადმინისტრაციული პატიმრობა 15 დღემდე, შემდეგ შესაძლოა განმეორების შემთხვევაში აი ესე ერთ დღესაც დაესიზმროთ და ერთწლიანი პატიმრობას ითვალისწინებს უკვე სისხლის სამართლის საქმე თუ აღიძრება პროტესტის მონაწილეებს. მშვიდობი ამ პროტესტზე არის საუბარი და უბრალოდ ტროტუარზე პროტესტის გამოხატვა, იმიტომ რომ პროტესტი გზის გადაკეტვა არ შეიძლება, შსს გეუბნება რომ გადადი ტროტუარზე და აღმოჩნდა რომ თურმე ტროტუარზეც არ შეიძლება პროტესტი. Ну, პროტესტი არ შეიძლება საერთოდ ასეთია აღქმა. ქართული ოცნების წევრების, რომლებმაც ეს გადაწყვეტილება პარლამენტში ჩეს საკანონმდებლო ცვლილებები მიიღეს. ამ თემაზე ერთი მოსაზრება მინდა გითხრათ, გაგაცნოთ, არჩილ გამზარდია პოლიტიკის ანალიტიკოსმა დაწერა ასეთი რამ: ზნეობას და მორალს რომ თავი დავანებოთ, აი ვინ ურჩია გადაწყვეტილებების მიმღებს ტროტუარზე დგომის გამო ადამიანები ციხეში გაუშვას. ეს ხომ თავიდან ბოლომდე წამგებიანი პროექტია და ერთადერთი ვისაც ვნებს სინამდვილეში, ეს ხომ თავად ხელისუფლება. მრავალნაირი დევნა მინახავს, მრავალნაირი სისასტიკე ხელისუფლებების მხრიდან, მაგრამ ეს ყველაფერი სისასტიკეც არის და სისასტიკის შარჟიც ერთდროულად იმდენად უზნეო აქტები, რომ მსხვერპლზე მეტად სინამდვილეში მდევნელს ვნებსო აღნიშნავს გამზარდია. ესე საინტერესო იყო ეს სისასტიკის შარჟი, ასეთი შეფასება ამ ყველაფრის, მაგრამ ფაქტია, შარჟია თუ არა, რეალობაა, რომ ადამიანებს ტროტუარზე პროტესტის გამო პატიმრობაში უშვებენ. კიდევ ერთი აუცილებლად, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ შესაძლოა რამდენიმე დღიანი იყოს ეს პატიმრობა, მაგრამ რატომ, აი მაინც რამდენიმე დღიანიც რატომ? თან განმეორების შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლებრივი დევნა შეიძლება გამოიყენოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და ერთ წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. აქვე სტატისტიკური მონაცემი, დღეს ბევრი სტატისტიკური მონაცემზე გაკეთდა აქცენტი პატიმრებთან, პატიმრების რაოდენობასა და მსჯავრდებულთა რაოდენობის შესახებ. ამაზე უკვე რეკლამის შემდეგ ვისაუბრებ, მაგრამ იქამდე იზოლატორებში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში რა ხდება? 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში 5954 პირი მოათავსეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიხედვით, საერთო ოდენობიდან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლებით დაკავებულ პირთა რაოდენობა შეადგენს 4482-ს, ანუ წინასწარ დაკავების იზოლატორში იმ ადამიანებსაც აკავებენ, ბრალდებულებს სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე და ვთქვათ, აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეფარდებულებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამავე დროს, ამავე დროებით მოთავსების იზოლატორებში ათავსებენ ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსით გათვალისწინებული მუხლებით დაკავებულებსაც და მათი რაოდენობა, ანუ 5954-დან 1327, ანუ 2026 წლის პირველ კვარტალში დროებით მოთავსების იზოლატორებში 1327 პირი მოთავსდა ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსით გათვალისწინებული მუხლებით დაკავებულებიც იყვნენ, ანუ ესენი არიან. მათ შორის 9 არიან ტროტუარზე პროტესტის გამო დაკავებულებიც, ასევე გზის გადაკეტვისთვის დაკავებულები, თუ არა ჯარიმებენ, აკავებენ, აპატიმრებენ და აქვე გეტყვით, რომ აი ბოლო ალბათ ერთ თვეში, თვენახევარში 40-ზე მეტი ადამიანი, რაც ცნობილია, მხოლოდ ტროტუარზე პროტესტის გამო არის დაპატიმრებული, ადმინისტრაციული პატიმრობა აქვს შეფარდებული და ყველა შემთხვევაში მოსამართლეები მიუთითებენ, რომ ეს არის ეს იმის გამო, რომ უბრალოდ ადამიანებს, თითქოს სხვა ადამიანებს ეს ადამიანები პროტესტის მონაწილეები გზის სავალი ნაწილზე, ანუ ტროტუარზე გადაადგილებაში ხელს უშლიან. არც ერთი რეალური მტკიცებულება არ არსებობს, თავადაც ხელმისაწვდომია ეს კადრები
რომლებიც კი რა მტკიცებულებები არს აქვს, მტკიცებულებები ბრჭყალებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეალურად არავინ

0: ანდება უბრალოდ ამგვარად პროტესტის მონაწილეების დასჯა გრძელდება. გუშინ ბუკა პეტრიაშვილიც დააკავეს. ჩვენთან რეკლამის დროა და რეკლამის შემდეგ უკვე მსჯავრდებულების რაოდენობა და პატიმრების რაოდენობა საქართველოში.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი კია თბილისი ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
0: კომერსანტია პირდაპირ ეთერში და პატიმრებზე საუბრობთ, პატიმრების რაოდენობებზე და მსჯავრდებულთა რაოდენობაზე. რა თქმა უნდა, ეს არის განსხვავებული მონაცემები. დღეს ისე ჩანდა, თითქოს ვიღაცას აერია, ან მიზანმიმართულად, ან შემთხვევით, ან შეცდომა იყო, მაგრამ რეალურად რა ხდება, ამაზე ვისაუბროთ. 2025 წლის დეკემბერში ომბუდსმენის ანგარიშის მიხედვით, 2025 წლის ადამიანის უფლებ ბრიმ მდგომარეობას რომ ასახავს, ამ ანგარიშის მიხედვით 2025 წლის დეკემბერში პატიმართა რაოდენობა საქართველოში იყო 11153, ანუ საკმაოდ დიდი რაოდენობა ეს. ასევე ბოლო წლების მაქსიმუმია და გარდა ამისა, საქსტატის წლიური სტატისტიკით 2025 წელს მთლიანობაში 22767 მსჯავრდებული დაფიქსირდა, რაც ასევე ისტორიულ მაქსიმუმად სახელდება. ძალიან ყველაზე დიდი მანჩვენებელია ბოლო წლებში. მსჯავრდებულებზე ვსაუბრობთ. ამ მსჯავრდებულთა, ანუ 22767 მსჯავრდებულია, ამ მსჯავრდებულთა ნახევარზე ოდნავ მეტს, 11406 პირს პირობითი მსჯავრი აქვს. მსჯავრდებულ პატიმართა რიცხვი 2025 წლის მონაცემებით იყო 5555, ჯარიმადა ეკის რა მსჯავრდებულთა 20%, რაც დაახლოებით 4600 პირია, დანარჩენებს სასჯელი სახით საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა ან სხვა სანქცია დაეკისრათ. 22767 მსჯავრდებულიდან არასრულწლოვანი იყო 521 მოზარდი, ყველაზე მეტი მსჯავრდებული 12321 პირი 30-დან 59 წლამდე ასაკობრივ კატეგორიაშია. რა შეეხება დანაშაულის სახეებს, 2025 წელს მსჯავრდებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებს პირველი სამეული არის ასეთი: ნარკოდანაშაულები 5322 პირია მსჯავრდებული, ქურდობა 3208 პირი, ტრანსპორტის მოძრაობის წესების და უსაფრთხოების დარღვევა 733 პირი. რაც ეხება მსჯავრდებულთა რაოდენობას წლების მიხედვით, ასეთი იყო: მაგალითად 2020 წელს 12980 მსჯავრდებული იყო საქართველოში, 2021 წელს 15412, 2022 წელს და აქ დავაკვირდებთ როგორ იმატებს, 22 წელს 18850 მსჯავრდებული, 2023 წელს 18557 მსჯავრდებული და 2024 წელს ცოტა კლება 16961 და აი ახლა 2025 წლის მონაცემს ვაჯამებთ 22767 მსჯავრდებულია იყო საქართველოს ეს არის 2025 წლის ბოლოს მონაცემი რაც ეხება პატიმრების რაოდენობას საპატიმროებში 11153 ადამიანი იმყოფება და ესეც ძალიან მაღალი მონაცემია ამაზე საუბრობენ უფლება დამცველები დღეს აფასებენ ამას ამ ვითარებას რატომ არის ასე თამთა მიქელაძე სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი წერს ასეთ რამეს ოფიციალური სტატისტიკით 2025 წელს საქართველოს ჯამურად 22767 მსჯავრდებული ჰყავდა რაც ისტორიული მაქსიმუმია შედარებისთვის ნაციონალურ მოძრაობის მართლობის დროსაც მსჯავრდებულების ზედა ზღვარი 2007 წელს დაფიქსირდა და მაშინ მსჯავრდებული პირების რაოდენობა 21160 მიაღწია, თუმცა იყო ამაზე დაბალიო აღნიშნავს თამთა მიქელაძე. თუ შევხედავთ ამავე წლებში პატიმრების რაოდენობას, 2025 წელს ქართულმა უცნებამ საკუთარ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. 2013 წელს იყო 9093 მსჯავრდებული, 2014-ში 10362, 2015 წელს 9716 და ასე შემდეგ და პატიმრების რაოდენობით ახლა უკვე 2025 წელს 11153. ანუ 2025 წელს პატიმრების რიცხვმა საშუალოდ 17.4% იმატა. შედარებისთვის ისევ წინა მართლობის დროს საპატიმრო სასჯელების გამოყენების ტენდენცია ბევრად უფრო აგრესიული იყო და საკუთარ მაქსიმუმს 2011 წელს მიაღწია, როცა ციხის პოპულაცია 24114 ადამიანი იყო. ნუ აი აქ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას ნამდვილად ჩამორჩებია. მსჯავრდებულთა რაოდენობით. თუ კიდევ უფრო ღრმად ჩავალ დეტალებში აღნიშნავს თამთა მიქელაძე, ნახავთ რომ ყველაზე მაღალი ზრდა ნარკოტიკულ და ქონებრივ დანაშაულებზე მოდის. 3000-ით მეტი ადამიანი ზის ნარკოტიკებისთვის წინა წელთან შედარებით და 1000-ით მეტი ქონებრივ დანაშაულებზე. სტატისტიკა მხოლოდ კრიმინალის შესახებ მონაცემი არ არის. ის სახელმწიფოს ტიპზეც მიანიშნებს, რა ფორმით მართავს საზოგადოებას, ვის მიმართ იყენებს სადამსჯელო ძალას და როგორ ანაცვლებს სოციალური პოლიტიკის ჩავარდნებს პოლიციური და სასჯელ აღსრულებითი მექანიზმებით. თანამედროვე ავტორიტარული და ჰიბრიდული რეჟიმები ხშირად იყენებენ პოლიციურ კონტროლს, მასობრივ კრიმინალიზაციას და პატიმრობის გაფართოებას, როგორც სოციალური მართვის ინსტრუმენტს. ციხე მხოლოდ დანაშაულზე რეაქცია არ არის, ის სოციალური დისციპლინის ინსტრუმენტია. ნარკოდანაშაულისა და ქონებრივი დანაშაულების ასეთი მაღალი მაჩვენებელი მკაფიოდ აჩვენებს, რომ სოციალური კრიზისების სამართავად სახელმწიფო სოციალური პოლიტიკის ნაცვლად აქტიურებს პოლიციურ სისტემას და საბოლოოდ კონტროლი ყოველდღიურობაზე გადადის. რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა არ არის მხოლოდ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრობლემა, როდესაც სახელმწიფო ზრუნვას დასჯით ანაცვლებს, ის იქცევა კლასობრივი კონტროლის, ახალგაზრდობის, დისციპლინირების და ქუჩებში პოლიციური ძალაუფლების გაფართოების ინსტრუმენტად. ქონებრივი დანაშაულების მაღალი მაჩვენებელი კი პირველ რიგში სიღარიბის, უმუშევრობისა და მოსახლეობის სოციალური დაუცველობის პრეკარიზაციის მანიშნებელია, როდესაც სახელმწიფო ამას დაჟით პასუხობს და საკითხი სისხლის სამართლის სფეროში გადააქვს. ამას შეიძლება სიღარიბის დაჟჯაც უწოდოთ. ნაცვლად იმისა, რომ კეთილდღეობის პოლიტიკაზე იფიქროს, სახელმწიფო კრიმინალიზაციაზე ფიქრობს და ამ რეალობაში იმყოფება. პატიმრების მაღალი რაოდენობა ავტორიტარული კონტექსტებში ყოველთვის ატარებს სიმბოლურ ფუნქციას. სახელმწიფო ამით მოსახლეობას გზავნილს უგზავნის, რომ მას შეუძლია დაჟჯა მუდმივი კონტროლი და მოქალაქის სწრაფი კრიმინალიზაცია. ეს კი ქმნის თვითცენზურას, შიშსა და პოლიტიკურ პასიურობას. მით უფრო ახლა, როცა საქართველოს დაახლოებით 140 პოლიტიკური პატიმარი ყავს და პროტესტის მონაწილეების კრიმინალიზებამ ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. ამიტომ გასაგებია, რომ სასჯელი ამ რეალობაში არის არა მხოლოდ დანაშაულზე პასუხი, არამედ მოსახლეობის მართლობის ტექნოლოგია. ბოლო მონაცემებით 100,000 მოსახლეზე საქართველოს ევროპის საბჭოს 46 ქვეყანას შორის პატიმრების რაოდენობით თურქეთის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ევროპული დემოკრატიების დიდ ნაწილში ბოლო 10 წელში მიმდინარეობს დეკრიმინალიზაციის ალტერნატიული სასჯელების და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის პროცესი. რესოციალიზაციის პროცესი საქართველო კი პირიქით ირჩევს ავტორიტარულ გზას, შიშის, დაჟისა და დისციპლინირების პოლიტიკას. ამიტომ კიდევ ერთხელ ავტორიტარიზმი ეხება ყველას, თქვენ შვილებს, ქმრებს, მეგობრებს, მეზობლებს, ნათესავებს და საერთო უბედურების და ტანჯვის მიზეზიაო დასძენს. თავისი პოსტის დასასრულს თამთა მიქელაძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი იურისტი. Და მართლაც ყველასთან მიდის ეს ყველაფერი და გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზე გადავიდეთ ახლა პატიმრებს შორის აი ამ სტატისტიკაში. გრიგოლ ლილუაშვილის მოიაზრება, ის გახლავთ, ის იყო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი წლების განმავლობაში. რამდენიმე საქმეზეა ის ბრალდებული, ამ კვირაში რამდენიმე სხდომა გაიმართა მის საქმეებზე, კოლცენტრების მფარველობა, ქთამის აღება მათ შორის თურქი ბიზნესმენისგან გარკვეული ინტერესებისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ჰყავდა ქართულ ოცნების ხელისუფლებას. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ დღეს გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე, როგორც ირკვევა შესაძლოა თუ აქაური სასამართლოს ადგილობრივი სასამართლოების გადაწყვეტილება არ იქნება მისაღები ლილუაშვილისთვის სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავს. და ამაზე რა პასუხი აქვს ქართულ ოცნებაში, ანუ იმ გუნდში, რომლის წევრიც იყო და რომლის გამორჩეული წევრიც იყო, ანუ ეს ფაქტია, რომ ეს ადამიანები, მათ შორის ის ადამიანები, რომლებიც დღეს ამ კომენტარს აკეთებენ ლილუაშვილს წლების წინ და არც ისე დიდი ხნის წინ გასულ წელსაც, ჯერ კიდევ თანამდებობაზე მყოფ ლილუაშვილს აქებდნენ და ძალიან კარგ სუსის უფროსად წარმოადგენდნენ. ახლა კი ის არის ბრალდებული. ლილუაშვილის ადვოკატი ლანა ცერცვაძე საუბრობს თემაზე და ქართული ოცნების წევრები გია ვოლსკი და ირაკლი ზარქუა.
4: მოწმეს, ბრატო ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილთან მიმართებით არანარი სახის ინფორმაცია არ მიუწოდებია და არ უსაუბრია მის შემხებლობაზე რაიმე ეპიზოდთან, რომელიმე ეპიზოდთან დაკავშირებით. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი არიცნობს ისევე, როგორც მოწმე არიცნობს ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს და არც ერთ ერთმანეთის შესახებ არც კი სმენიათ. არსებობს ფიქსირებულებები, რომლებიც დამალულ იქნა და რომელიც შესაბამისი წესით გასაჩივდება. ბატონი გრიგოლ ლილუაშვილი ირჩევს სამართლებრივ გზას, ბუნებრივია ეროვნული კანონმდებლობის დონეზე გვაქვს იმედი იმისა, რომ ობიექტური ჭეშმარიტება დადგინდება და მისი უდანაშაულობა დადასტურდება. სამომავლო საჭიროებიდან გამომდინარე, თუკი ამის აუცილებლობა იქნება, ბუნებრივია ნებისმიერ სამართლებრივ გზას მიმართავთ. მათ შორის
5: ო მეკარო შეიძლებაელი რაოდენობა და დანაშაულებების ჩვენ საფუძველი არ აქვს რომ ეჭვი შევიტანოს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში და თუკი ამის საფუძველი გრიგოლ ლილუაშვილს გააჩნია რასაკვირველია უნდა მიმართოს საერთაშორისო სასამართლოსაც და გაასაჩიროს და სტრასბურგიც სწორედ მაგით არსებობს რომ ასე დაპირისპირებების
6: ეს თითოეული ადამიანის უფლება და კიდევ ერთხელ საერთაშორისო ასპარეზზეც გამოჩნდება რა როგორ რანაირად არის. ჩვენ გვინახავს მათ შორის უფრო გახმაურებული кейსები, რუსთავი ორის თემას გახსოვთ ხო, საერთაშორისო თემაზე იყო წასული. ჩვენ გახსოვთ ლელოს თემა, გახსოვთ თქვენ რა გვარი ეს ანაკლი სპორტთან დაკავშირებით ხაზარაძე და კომპანია, რომელიც მილიარდობით დოლარს თხოვდა სახელმწიფოს. და საერთაშორისო არბიტრაჟმა გაამტყუნა ჩამჩუმის მის არა. ასე რომ კიდე არის საკაშვილის თემა, გვარამიას თემა, სადაც საერთაშორისო ასპარეზზე წაიღეს, მაგრამ წააგეს. მე არ ვიცი, რა როგორ იქნება ეს სასამართლოს და მოსამართლის გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველა საკუთრება იდაოს სადაც უნდა იყოს.

0: თქვენ უსმენდით გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატს და გრიგოლ ლილუაშვილის ყოფილ მეგობრებს, არ ვიცი, თანაგუნდელებს ქართული ოცნებიდან. საქმის პროკურორი, გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორი ამ თემაზე აკეთებს კომენტარს მარიამ ბერძენიშვილი. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ დიდი ოდენობით ქთამის აღების ბრალდებით არის დაკავებული სუსის ყოფილი ხელმძღვანელი. ის ამბობს ასეთ რამეს: ადვოკატების პოზიცია ჩემთვის სრულიად გასაგებია, ისინი იცავენ ადამიანს, რომელიც ბრალად წარდგენილ ქმედებას არ აღიარებს და ბუნებრივია ისინი იტყვიან, რომ არ არსებობს მტკიცებულებები, თუმცა მე, როგორც სახელმწიფო მბრალდებელი, ამ საქმეს ზედამხედველობდი. საქმეში ყველა ეპიზოდთან მიმართებით გამოკითხულები არიან პირები და სასამართლოში იკითხებიან ადამიანები, რომლებიც დაადასტურებენ გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალეულობას, მოწმეებს, თავისი ცოდნის ფარგლებში აქვთ ინფორმაცია და ეს ინფორმაციები უნდა შევაჯეროთ და გავაანალიზოთ. აქედან კი სასამართლომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ვფიქრობ, რომ გამამტყნებელი განაჩენი დადგება, რომელიც იქნება სწორი და ობიექტურიო, აღნიშნავს გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორი მარიამ ბერძენიშვილი. ლილუაშვილის სასამართლო სტომები კი გასაგებია, ვაკვირდებით რა ხდება და თუ ეს გადაწყვეტილება იქნება, ანუ ლილუაშვილის გამამტყუნებელი გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საბოლოოდ საქართველოში ის ყველა ინსტანციის მოვლის შემდეგ სტრასბურგსაც მიმართავენ, არ გამორიცხავს ლილუაშვილის დაცვის მხარე ამას, მაგრამ ისე ის იმ კოლ ცენტრების ამბავი როგორ არის, აქვე მოვიკითხოთ ეს საკითხი, რომელსაც მფარველობდა ბრალდებული გრიგოლ ლილუაშვილი. ხომ არ გაგიგიათ რომელიმე კოლ ცენტრის დახურვის ამბავი? მე არ გამიგია, შესაძლოა თქვენ გაიგეთ. მოვიკითხოთ ისე აქედანაც. საინტერესოა რა ხდება, აღარ ფუნქციონირებს გრიგოლ ლილუაშვილის ფარველობის ქვეშ ფუნქციონირებადი კოლ ცენტრები, აღარ არსებობს, დახურეს და უბრალოდ საზოგადოებას არ გააგებინეს. არ ვიცი. და ახლა სანამ დავასრულებ, უცხოეთიდან ამბები, ახლა დრო მაქვს და ამიტომ ამ ამბებსაც ვისაუბრებ. დღეს კიშინიოვში, რასაც ამ შეხვედრაზე, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის ხდომაზე ბევრი ვისაუბრეთ, მოვისმინეთ განცხადებები იქიდან. ამ ხდომაში მონაწილეობს სესიაში მონაწილეობს მაკაბოჭორიშვილიც. მოკლედ, დღევანდელ ხდომაზე ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 37 ქვეყნის მიერ მიღებულია გადაწყვეტილება უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაულისთვის სპეციალური ტრიბუნალის ხელმძღვანელი კომიტეტის შექმნის შესახებ. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ეს სპეციალური ტრიბუნალის მესამე სადამფუძნებლო დოკუმენტია. ხდომაზე გამოსვლისას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრი სიბიჰამ განაცხადა, რომ ისტორიული დღეა და 80 წლის წინანდელი ნიურნბერგის ტრიბუნალის მსგავსად ჰააგაში სპეციალური ტრიბუნალი ომის ნანგრევებიდან სამართლიანობას აღადგენსო, აღნიშნავს სიბიჰა და ასევე დასძენს, რომ სპეციალური ტრიბუნალის შექმნის შესახებ ლვოვში მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილებიდან ერთი წლის შემდეგ ტრიბუნალი იურიდიული რეალობა ხდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებითვე ევროპის და მსოფლიოს მორალური ფუნდამენტი აღდგება მხოლოდ მაშინ, როცა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის დანაშაული დაიჯება. სიბიჰას სიტყვებით, პუტინს ყოველთვის სურდა ისტორიაში შესვლა, ამაში ტრიბუნალი დაეხმარება და ისტორიაში შევა, როგორც დამნაშავე რუსეთის არმიის და სპეცსამსახურების ხელმძღვანელებთან, ბელარუსის მმართველ ლუკაშენკასა და სხვებთან ერთადო, აღნიშნავს ანდრი სიბიჰა, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამავე დროს რა ხდება უკრაინაში? უკრაინელმა მაშველებმა დღეს დილით დაასრულეს სამძებრო სამუშაოები კიევის დარნიცის რაიონში, სადაც 14 მაისს რუსულმა რაკეტამ მრავალბინიანი სახლის ნაწილი დაანგრია. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი იგორ კლიმენკოს ინფორმაციით, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის სამძებრო სამუშაო ოპერაცია 28 საათზე მეტხანს გაგრძელდა. 15 მაისის დილისთვის დადასტურებულია, რომ კიევზე რუსული დრონებითა და რაკეტებით მასირებული შეტევის შედეგად დაიღუპა 24 ადამიანი, მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის შორის სამი ბავშვი დაშავდა 48 ადამიანი და დღევანდელი დღე კიევში გლობის დღე არის 14 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე რაკეტებით და უპილოტო საფრენი აპარატებით მიიტანეს მასირებული შეტევა რომლის მთავარი სამიზნე იყო კიევი უკრაინის საჰაერო ძალების მონაცემებით რუსეთმა გამოიყენა 675 დრონი და 56 რაკეტა ერთი დღით ადრე 13 მაისს რუსეთის ჯარებმა უკრაინაზე მასირებული შეტევა მიიტანეს 800-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატით. ამავე დროს ევროკომისიის თავმჯდომარე ურსულა ფონ დერ ლაიენი ამბობს, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის დედაქალაქზე განხორციელებული ბოლო სასიკვდილო თავდასხმები აჩვენებს, რომ მოსკოვი დასცინის ომის დასრულების საერთაშორისო მცდელობებს. მიუხედავთ იმისა, რომ რუსეთი ღია დასცინის დიპლომატიურ ძალისხმევას, ჩვენ ვაგრძელებთ უკრაინის გაძლიერებას, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ამას რუსეთის ერთ-ერთი დრონებით ყველაზე დაუნდობელი თავდასხმა უწოდა. კიდევ ერთხელ 24 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა აი ამ შეტევის შედეგად, მათ შორის 3 ბავშვია. ჩვენთან რეკლამის დრო არის და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები ისე უკრაინის თემით, ასევე ტრამპის ვიზიტი ჩინეთში, რაზე ისაუბრეს პრეზიდენტ სისთან და რა შედეგს ელოდებიან ლიდერები. მოკლედ რამდენიმე წუთში დავბრუნდები.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Importi Chinetida. World Logistics-ის საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: პოლიტკომერსანტია ისე პირდაპირ ეთერში უკრაინასთან დაკავშირებული ამბები. ვოლდიმერ ზელენსკი სოციალურ ქსელში არჩეულებს ინფორმაციას. თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო სამმართველოს სპეციალისტებმა დოკუმენტები მოიპოვეს, რომლებიც რუსების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ ახალი დარტყმების მომზადებაზე მეტყველებენ. კერძოდ კი, როგორც ისინი აღნიშნავენ, გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე, მათ შორის თითქმის 200 პოლიტიკური ცენტრი და სამხედრო სარდლობის პუნქტებია. რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია გავითვალისწინეთ, მაგრამ ღირს კონკრეტულად რუსეთის ხელისუფლებისთვის აღნიშნა, რომ უკრაინა რუსეთი არ არის, აგრესორის სახელმწიფოსგან განსხვავებით, სადაც ნათლად არის ამ ომის ავტორი და მისი გარშემო არსებული დიდი ხნის წრე, რომელიც რეალობისგან მის ჩამოშორებას უწყობს ხელს. უკრაინის თავდაცვის წყარო უკრაინელი ხალხის მზაობა იბრძოლონ თავისი დამოუკიდებლობისთვისა და თავისი სუვერენული სახელმწიფოსთვისო, აღნიშნავს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტის პოსტზე ინტერპრეს ნიუსი წერს ამის შესახებ, მიბულია სატელიტური ფოტოები, რომლებიც უკრაინულმა დაზვერვამ რუსეთის სამხედრო კაბინეტებიდან მოიპოვა, მათზე რამდენიმე ობიექტის კოორდინატები და მონაცემებია აღნიშნული. კერძოდ კი, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, პრეზიდენტის რეზიდენციის, სახელმწიფო აგარაკის და კიევის ცენტრში მიწისქვეშა დაცული ნაგებობების ფოტოები 6 მაისით არის დათარიღებული. ეს ინფორმაცია გავრცელა დღეს ცოტა ხნის წინ ვოლდიმერ ზელენსკი. ამავე დროს დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ჩინეთში ვიზიტის დროს პრეზიდენტ სი ძინპინთან უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის საკითხი განიხილა. ჟურნალისტის კითხვაზე, განიხილა თუ არა უკრაინის საკითხი სი ძინპინთან შეხვედრაზე და არის თუ არა რაიმე წინსვლა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ ამ საკითხის მოგვარება სურთ. დიახ, განვიხილეთ, ეს ისეთი საკითხია, რომლის მოგვარებაც გსურს. გუშინ ღამემდე ყველაფერი კარგად გამოიყურებოდა, მაგრამ წუხელ დიდი დარტყმა მიიღესო, აღნიშნა ტრამპმა. მისი თქმით, ეს სამწუხარო ფაქტია. მას არ დაუკონკრეტებია, რა დიდ დარტყმას გულისხმობდა, მაგრამ დიდი ალბათობით სავარაუდოდ კიევზე მასირებულ საჰაერო შეტევას რუსეთის მხრიდან, რასაც 24 მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა და ამაზე დღესაც ვისაუბრეთ, დღეს გლობის დღე იყო უკრაინაში. ცოტა ხნის წინ ასევე უკრაინის შეიარაღებული ძალების უპილოტო სისტემების ძალებმა განცხადება გაავრცელეს, რომ განადგურებულია რუსეთის მრავალფუნქციური ამფიბიური თვითმფრინავი B-200 ალტაირი და ვერტფრენის K-27-ის და მშრალი ტვირთმზიდი, რომელსაც საბრძოლო კომპლექტი გადაჰქონდა. ასევე აფეთქებები იყო რუსეთის ქალაქ რიაზანში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უკრაინული უპილოტო საფრენე აპარატები ჩეტევისა და მსხვერპლის შესახებ განაცხადა. დარტყმა იყო რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. მარკო რუბიოს საინტერესო განცხადება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა თქვა, რომ უკრაინას ევროპაში ყველაზე ძლიერი შეიარაღებული ძალები ჰყავს. მისი თქმით, ამას აქვს ორი მიზეზი: მოკავშირეების მიერ კიევისთვის გაწეული დახმარებები და ბრძოლის ველზე მიღებული გამოცდილება. რუბიომ ასევე აღნიშნა, რომ ყოველთვიურად რუსეთის შეიარაღებული ძალების დანაკარგები უკრაინელებთან შედარებით 5 ჯერ მეტია. რუსები ყოველთვიურად 5 ჯერ მეტ ჯარისკაცს კარგავენ, ვიდრე უკრაინელები და უკრაინა უფრო პატარა ქვეყანა, უფრო პატარა ჯარი ჰყავს, თუმცა უკრაინის შეიარაღებული ძალები ყველაზე ძლიერი, ყველაზე ძლევამოსილი შეიარაღებული ძალებია მთელ ევროპაში ახლა. რა თქმა უნდა, მრავალი დახმარების გამო, რაც მიიღეს, თუმცა ასევე ბრძოლის ველზე მიღებული გამოცდილების გამო, აღნიშნა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა. მან ასევე თქვა, რომ შთამბეჭდავია უკრაინის შეიარაღებული ძალების მიერ ახალი ტაქტიკების, ტექნიკისა და ტექნოლოგიების შემუშავება ასიმეტრიული ბრძოლისთვის. მდივანმა ასევე დაამატა, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ომის დასრულებას სურს, რადგან დანაკარგები ორივე მხარეს დიდია, მისივე თქმით, ყოველთვიურად 15-20,000 რუსი სამხედრო კვდება. რუბიოს თქმით, პრეზიდენტი ტრამპი და მისი ჯგუფი მზადაა შუამავლობისთვის. მან აღნიშნა, რომ გასულ თვეებში მოლაპარაკებების შესაძლებლობა დაკარგეს, რადგან უკრაინელები საკუთარი საბრძოლო პოზიციების გამო თავდაჯერებულები იყვნენ. რუსებს კი ოპტიმიზმური განწყობა ჰქონდათ ნავთობის ფასის გაზრდის. გამო. თუმცა ვფიქრობ, აქ ჩემგან დავამატებ, რომ 9 მაისის შემდეგ კიდევ ვითარება შეიცვალა და აი ახლა უკვე როგორ გამოიყურება რუსეთი პუტინის პრეზიდენტობით პირობებში, ეს კიდევ ცალკე ამბავია. ხო, დონალდ ტრამპი ჩინეთში და ცნობილ შეხვედრაზე რომ ვისაუბროთ, საინტერესოა რომ თეთრ სახლში მივიწვია დონალდ ტრამპმა ჩინეთის ლიდერი 24 სექტემბერს ვაშინგტონში მოუთმენლად ველით მასო ამასო განაცხადა პეკინში ბანკეტზე სიტყვით გამოსვლისას დონალდ ტრამპმა. ასევე საინტერესოა ისიც, რომ ტრამპის შემდეგ ცნობილი ხდება, რომ პეკინში ჩასვლას გეგმავს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ამის შესახებ კომენტარი დიმიტრი პესკოვმა, პუტინის პრესმდივანმა გააკეთა. ჩვენ ძალიან ძალიან მალე გავაკეთებთ ოფიციალურ განცხადებას, ვინაიდან ამას ჩვენ ჩინელ მეგობრებთან შეთანხმებით ვაკეთებთ, უბრალოდ არ გვინდა რომ ადრეულად ვთქვა თუ აღნიშნა პესკოვმა. სხვადასხვა მედია საშუალების ინფორმაციით 20 მაისში ჩავა პეკინში ტრამპის ვიზიტის შემდეგ და ესეც ანალიტიკოსების აზრით დაკვირვების თემა არის და აღნიშნვის საგანიც, რადგან სხვა შემთხვევაში წინა წლებში პუტინი პირველი ჩავიდოდა ჩინეთის პრეზიდენტთან მისი ურთიერთობისა და ჩინეთთან ურთიერთობის გათვალისწინებით და შემდეგ ალბათ მოხდებოდა ეს ვიზიტი ტრამპის, მაგრამ ახლა პირიქით და ესეც საინტერესო არის, რომ აღნიშნავენ ანალიტიკოსები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა Fox News უთხრა, რომ მასპინძელმა ჩინეთმა ჩინეთში მას განუცხადა, რომ არ მიაწვდის თეირანს სამხედრო აღჭურვილობას. დონალდ ტრამპის თქმით, სი ძინპინმა ეს ძლიერად თქვა, მან თქვა, რომ არ მისცემს სამხედრო აღჭურვილობას, ეს დიდი განცხადება, ეს დღეს თქვა, მან ეს ძლიერად თქვა. ტრამპის თანახმად, ჩინეთი ირანისგან საკმაო რაოდენობის ნავთობს ყიდულობს და სურს ეს გააგრძელოს, ამიტომ სურს ჰორმუზის სრუტე გაიხსნას. შეერთებულმა შტატებმა გავიხსენოთ ისიც, რომ გასულ თვეებში ჩინეთის კომპანიებს სანქციები დაუწესა ირანის ნავთობის შესყიდვის გამო. ირანთან ერთად ტრამპის და სი ძინპინის საუბრის თემა იყო ტაივანი, ასევე სავაჭრო ურთიერთობები. ტრამპმა ასევე Fox News-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ჩინეთი დათანხმდა Boeing-ის 200 თვითმფრინავის შესყიდვას 500-ის ნაცვლად, როგორც ამას სამრეწველო წრეებში ვარაუდობდნენ. ეს იქნება ჩინეთის მიერ შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული თვითმფრინავების პირველი შესყიდვა ბოლო 10 წელიწადში. რაც ეხება მოლაპარაკებების თემას, ამაზე ისაუბრეს გერმანიის კანცლერმა და დონალდ ტრამპმა ირანთან. შევთანხმდით, რომ ირანი ახლავე უნდა დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთანო და უნდა გაიხსნას ჰორმუზის სრუტე და ბირთული იარაღის ქონის უფლება არ უნდა ჰქონდესო, აღნიშნა მერცმა ტრამპთან საუბრის შემდეგ. და ამის პარალელურად ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი აბას არახჩი ამბობს, რომ თეირანი კვლავ ღია მოლაპარაკებებისთვის, თუ ვაშინგტონი სერიოზულობას გამოიჩენს. მოლაპარაკებები მხოლოდ მაშინ ვართ დაინტერესებული, თუ მეორე მხარე სერიოზულად არის განწყობილი. ამერიკელების მიმართ ნდობა არ გვაქვს, ცდილობ შევინარჩუნოთ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება, რათა დიპლომატიას შანსი მივცეთო, აღნიშნავს ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი. პოლიტკომერსანტი ამით დაგემშვიდობებათ. ორშაბათამდე მშვიდობიან შაბათკვირას გისურვებთ. დროებით.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. და ისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შენი პირველი Kia TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. Kia. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 19:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პროკურატურამ დიდი ოდენობით თანხის და ქონებრივი უფლების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე ერთპირს ბრალდება წარუდგინა. ინფორმაციას პროკურატურა ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებულს მიაწოდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს ის უცხო ქვეყნის იურიდიული პირის ოფიციალური წარმომადგენელი იყო და შეძლო გრანტის სახით 5 მილიონი ამერიკული დოლარის მიღება, რომლითაც დაზარალებულს შესაძლებლობა ექნებოდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტში თავის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყო. აღნიშნულისთვის კი დაზარალებულს მისთვის წინასწარ უნდა მიეცა 100,000 დოლარი და არარსებული ვალი. 50,000 ამერიკული დოლარი უნდა ეღიარებინა, რაც თითქოს და გრანტის მიღებისთვის დამატებითი გარანტია იქნებოდა. დაზარალებულმა ბრალდებულს თანხა გადასცადა ვალიც აღიარა. სამართა დამცველებმა ბრალდებული სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს მას ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომად 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნათქვამია ინფორმაციაში. რუსთაველის გამზერის რეაბილიტაციისთვის 28 აპრილს გამოცხადებული სამი ტენდერი უკვე მესამედ ჩავარდა. ამის შესახებ აღნიშნულია სახელმწიფო შეზღუდვების სააგენტოს ვებგვერდზე. ტენდერების ჩავარდნა განაპირობა ფაქტმა, რომ მერის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო. პროექტი სამ მონაკვეთად იყო დაყოფილი და ადგილზე სამუშაოების ჯამრიღირებულება 17 მილიონ ლარს შეადგენდა.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან კარგი სატელეფონო საუბარი მქონდა. მისი ჩინეთიდან დაბრუნებისას ამის შესახებ გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი სოციალურ ქსელში წერს. მისი ინფორმაციით საუბრის დროს უკრაინისა და ირანის საკითხები განიხილეს. შევთანხმდით, რომ ირანი ახლავე უნდა დაჯდეს მოლაპარაკებების მაგიდასთან. მან უნდა გახსნას ჰორმუზის სრუტე. თეირანს არ უნდა მიეცეს ბირთული არაღის ქონის უფლება. ჩვენ ასევე განვიხილეთ უკრაინის კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტა და შევათანხმეთ ჩვენი პოზიციები ანკარაში გეგმელი ნატო სამიტის წინ. ამერიკის შეერთებული შტატები და გერმანია ძლიერი პარტნიორები არიან ძლიერ ნატოში, წერს მერცი. ავიაკომპანია Air India-მ განაცხადა, რომ მიმდინარე წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით რეისების რაოდენობას ყოველდღურად დაახლოებით 100-ით შეამცირებს, რაც ზოგიერთ შორ მანძილზე ფრენასაც შეეხება. Boeing Business Travel წერს, რომ ეს გადაწყვეტილება საავიაციო საწობის გაძვირებით და რუპიის გაუფასურებით გამოწეული ხარჯების შემცირებას ისახავს მიზნად. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე. სივრცე პროგრესული აზროვნებისთვის.
3: You used to call me on my You used to Yeah.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Trans-ია. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 245 0880.
1: შენი პირველი კია TBC ლიზინგით თვეში მხოლოდ 924 ლარიდან 10%-იანი თანამონაწილეობით დანარჩენი თანხა გაანაწილეს 60 თვეზე. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდით 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივნის 84 ნომერში. კია. მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
2: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 2026 წლის ერთიანი ეროვნული საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის გამოცდებზე რეგისტრაციის შედეგები შეაჯამა. მონაცემების მიხედვით, მიმდინარე წელს რეგისტრირებულთა საერთო რაოდენობამ 82000 გადააჭარბა. კერძოდ, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დარეგისტრირდა 43000-ზე მეტი აბიტურიენტი. საერთო სამაგისტრო გამოცდაზე 10000-ზე მეტი კანდიდატი, ხოლო მასწავლებლებისა და მასწავლებლობის სურვილთა გამოცდებზე 29000-ზე მეტი მონაწილე. რეგისტრაციის პროცესი ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე 6 აპრილს დაიწყო და 11 მაისს დასრულდა ნათქვამია ინფორმაციაში. 2026 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულად გზავნილების ნაკადების მოცულობა 318.1 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 7.6%-ით მეტია 2025 წლის

აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. სების მიერ დღეს გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით აპრილში გზავნილების მაქსიმალური წილი ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდის და 44.5% შეადგენს. შესაბამისი 151.5 მილიონი ამერიკული დოლარი წლიური ზრდის ტემპი კი 6.8% უტოლდება. ევროკავშირის ქვეყნებიდან აღსანიშნავია იტალიის, გერმანიისა და საბერძნეთის მაღალი წილი მთლიან ფულად გზავნილებში. დღეს ხელისუფლებამ აღიარა ის სისტემური პრობლემები, რომლებიც ისტორიული გადმონაშთია. ეს გუშინ და გუშინ წინ არ შექმნილა. ამის შესახებ ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა ირაკლი გიორგობიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, თუ რა იწვევდა აქამდე პროექტების გაჭიანურებას. ამ კონტექსტში მან ინდექსაციის მექანიზმის დანერგვასთან დაკავშირებითაც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ინდექსაცია შეეხება როგორც მიმდინარე პროექტებს, ასევე მომავალ ტენდერებსაც. ქართული ღვინის გილდიის თანადამფუძნებლისა და ენოლოგის მარიამ ხომასურიძის განცხადებით, ახალ რეგულაციაში, რომელიც ვენახების გაშენების ნებართვას ეხება, უნდა გაიწეროს კრიტერიუმები, თუ რას ნიშნავს ვენახის სწორად გაშენება. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორის ღამის ეთერში აღნიშნა, პროცესი აბსოლუტურად გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებაში მღელვარება გაქრეს. რას ნიშნავს სწორი, ეს უნდა გაიწეროს. ანუ შეფასების კრიტერიუმები არის მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ჩვენ ხომ გვაქვს შეფასების კრიტერიუმები ღვინის სერტიფიცირების შემთხვევაში და ასე შემდეგ, აცხადა მარიამ ხომასურიძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამმართველოს თაღლითობის წინა

0: ეს სამინისტრო აღწერს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა დაზარალებულ სითქოს და ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობის მიზნით 40845 ლარი გამოართვა, რაც მოტყუებით მისაკუთრა და პირადი მიზნებისთვის გამოიყენა. სამართალდამცველებმა ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიების შედეგად დამნაშავე პირი ბრალდებულის სახით დააკავეს, ნათქვამია ინფორმაციაში. მასალის თანახმად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 180 მუხლის მესამე ნაწილის ბქვე პუნქტით მიმდინარეობს, რაც 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ჩინეთი მზად არის ამერიკისგან ნავთობის შესყიდვა დაიწყოს. მისი თქმით, პირისპირ შეხვედრისას ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა მზადყოფნა გამოთქვა ამერიკული ნედლინავთობის იმპორტი ოფიციალურად დაუშვას. Fox News-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ტრამპმა განაცხადა, რომ მალე ჩინური გემები ნავთობის ტრანსპორტირებისას ტექსასის, ლუიზიანასა და ალასკის შტატებიდან დაიწყებენ. ჩინეთის ხელისუფლებას ეს ენერგეტიკული შეთანხმება ოფიციალურად ჯერ არ დაუდასტურებია. ევროპულმა სტელანტისმა და ჩინურმა დონგფენგმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას ჩინეთში პეჟოსა და ჯიპის ავტომობილების წარმოების შესახებ. უცხოური მედია იუწყება, რომ ეს მანქანები გაიყიდება როგორც ჩინეთში, ასევე ექსპორტზე სხვა ქვეყნებში. მთლიანი ინვესტიცია 8 მილიარდ იუანს გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიაში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბაღმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: გვინის ეროვნული სააგენტოს და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით ქართული გვინის მასტერკლასი პარიზში საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიის უმაღლეს სკოლაში ფერანდიში გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული გვინის ცნობადობის ზრდა და საერთაშორისო ბაზრებზე მისი პოპულარიზაცია გვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორცელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული გვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის გვინის მიმართ მოთხოვნა მზარდია ნათქვამი ინფორმაციაში. კომპანია აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი გელა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ აგროთანა დაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე, მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანიშვილი ბიამჯისთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. კვადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა. ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Webquart Layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13560-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს, მათ შორის Oracle-მა, Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ინფორმაციას Media აუცილებს. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფიუჩერსები 2.13 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.85 დოლარი შეადგინა. დაფთი ICE ივნისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 2.37 დოლარით, ბარელზე 103.14 დოლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს რწმად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ქსურთ თქვენი ავტომობილის უსაფრთხო და პირდაპირი ტრანსპორტირება ამერიკიდან საქართველოში. აირჩიეთ IAA, რომლის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში Lion Transia. დაისარგებლეთ პირდაპირი სატრანსპორტო სერვისით ამერიკიდან საქართველომდე. ავტომობილების ტრანსპორტირება შუამავლების გარეშე. სწრაფად, უსაფრთხოდ და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 032 255 08 80.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საქართველოს შესაძლოა ახალი კერძო საპენსიო ფონდები გამოჩნდნენ. როგორც ფორსაითის დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით როგორც მსხვილი, ისე საშუალო ზომის კომპანიები ინტერესდებიან. ჯერჯერობით კი ბაზარზე მხოლოდ 3 კერძო საპენსიო ფონდია რეგისტრირებული, რომელთა რეზერვებიც დაბალი ტემპით იზრდება. ამ ეტაპზე ბაზარზე ორი სადაზღვაო კომპანიის მიერ დაფუძნებული ორი ნებაყოფლობითი საპენსიო სქემა და დამატებით ერთი კომპანიის საქაერო ნავიგაციის ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდი ფუნქციონირებს. ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით 19 მაისიდან შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ჩიპების მწარმოებელი Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჯენსენ ჰუანგის ქონებამ 200 მილიარდ დოლარს პირველად გადააჭარბა. ამის მიზეზი Nvidia-ს აქციების ღირებულების მკვეთრი ზრდა გახდა. ეს კი თავის მხრივ ჩინეთთან შესაძლო გარიგებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა. ფორბსის შეფასებით ჰუანგის ქონება ხუთშაბათს დაახლოებით 203 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. იმავე პერიოდში Nvidia-ს აქციები 4%-ზე მეტად გაძვირდა და ერთი აქციის ფასმა დაახლოებით 225 დოლარს მიაღწია. ჰოლდინგი Air France-KLM-ის ახალი შეცვლას განიხილავს. Flying Business Travel წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group განიხილება, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 მაისის ის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 2025 წელს 984 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო, აქედან 76.98 მილიონი ამერიკული დოლარი საჯარო სექტორისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 223.95 მილიონი დოლარი კერძო სექტორის დაფინანსებისთვის. ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ADB 2025 წელს საქართველოს ბანკის მართვის სტრატეგიის მხარდასაჭერად საჯარო სექტორში უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი დოლარი გამოყო. გასულ წელს ბანკმა 111.8 მილიონი დოლარი გამოყო ენერგიის შენახვისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვისაც. თემას ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.

2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 87.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 7.6% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.3% და

0: 0.1% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. ხოლოდ რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა, 9.1%-ის სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშავრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. საქართველოში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევადარებთ 2025 წლის საშუალო სტატისტიკას, 2024 წლის საშუალო სტატისტიკასთან დავინახავთ, რომ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა 1%-ით შემცირდა. ეს პროცესი მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, განაცხადა ამირან კაპანაძე. ტურისტული კომპანია Voyager 365-ის დამფუძნებლის გვანცა გოცირიძის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ტურისტულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და განსაკუთრებით აზიის მიმართულებებზე მოთხოვნა შეამცირა. როგორც მან BMG-TV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, კრიტიკული პერიოდი მარტი-აპრილი იყო, როდესაც რეგიონში ვითარების გამწვავებას რეისების გაუქმება და გადადება მოყვა. დაგვეკეტა მთავარი ჰაბები, როგორიც არის დუბაი, შარჟა, კატარი. შესაბამისად შეწყდა ფრენები შორეულ მიმართულებებზე. ეს ჰაბები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მათი მეშვეობით ვაკავშირებთ საქართველოდან მოგზაურებს აზიის ქვეყნებთან. მომართვიანობა ამ მიმართულებებზე დაახლოებით 40-50%-ით შემცირდა. ადამიანები ცდილობდნენ აერჩიათ ისეთი ქვეყნები, სადაც მოგზაურობა ნაკლებ ფინანსურ და ლოგისტიკურ რისკთან იქნებოდა დაკავშირებული, აღნიშნა მან. ვაპირებთ ილევენ გრუპის შოურუმი ბათუმში გავხსნათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევენ გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. ისევე თქმით, აღნიშნულ შოურუმში ლამბორგინის ავტომობილების გარდა მათი სხვა ყველა პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვაჯი წერს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ MV Hondius-თან დაკავშირებული ჰანტავირუსული ინფექციის 11 შემთხვევა დაადასტურა. მათგან 8 ანდების შტამია. ორგანიზაციის ცნობით ამ შემთხვევებს შორის 3 გარდაცვალების ფაქტია. ყველა შემთხვევა ჰოლანდიური საკრუიზო გემის MV Hondius-ის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს შორის დაფიქსირდა. 11 შემთხვევიდან 8 ლაბორატორიულად დადასტურდა, როგორც ჰანტავირუსის ანდების შტამი, რომელიც სხვა ქვეტიპებისგან განსხვავებით ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. კიდევ 2 შემთხვევა სავარაუდოდ ითვლება, ხოლო ერთზე გამოძიება მიმდინარეობს წერია სტატიაში. რამეთ მაის ასტეროიდი 2026 JH2 დედამიწას ჩაუფრენს. ABC-ის ცნობით ის პლანეტიდან 90000 კილომეტრზე 20 მეტ მანძილზე იქნება. ხუთი ობსერვატორიის ასტრონომებმა ასტეროიდი ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ შენიშნეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიანში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში +15, პარიზში +16, ნიუ-იორკში +25, ბაქოში +21, ხოლო ერევანში +18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს და საფრანგეთში საქართველოს სალჩოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მასტერკლასი პარიზში საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიის უმაღლეს სკოლაში ფერანდიში გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული ღვინის ცნობადობის ზრდა და საერთაშორისო ბაზრებზე მისი პოპულარიზაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორციელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა მზარდია ნათქვამი ინფორმაციაში. კომპანია აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი გელა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ აგროთანა დაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე, მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანიშვილი BMG-სთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. ფუადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა. ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Webquart Layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13560-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს, მათ შორის Oracle-მა, Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. სართო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ინფორმაციას Media აუცილებს. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფიუჩერსები 2.13 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.85 დოლარი შეადგინა. დაფთი ICE ივნისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 2.37 დოლარით, ბარელზე 103.54 დოლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს რცხვად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლოა ახალი კერძო საპენსიო ფონდები გამოჩნდნენ, როგორც ფორსაითის დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით როგორც მსხვილი, ისე საშუალო ზომის კომპანიები ინტერესდებიან. ჯერჯერობით კი ბაზარზე მხოლოდ 3 კერძო საპენსიო ფონდია რეგისტრირებული, რომელთა რეზერვებიც დაბალი ტემპით იზრდება. ამ ეტაპზე ბაზარზე ორი სადაზღვაო კომპანიის მიერ დაფუძნებული ორი ნებაყოფლობითი საპენსიო სქემა და დამატებით ერთი კომპანიის საქაერო ნავიგაციის ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდი ფუნქციონირებს. ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით 19 მაისიდან შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩიპების მწარმოებელი Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჯენსენ ჰუანგის კონებამ 200 მილიარდ დოლარს პირველად გადააჭარბა. ამის მიზეზი Nvidia-ს აქციების ღირებულების მკვეთრი ზრდა გახდა. ეს კი თავის მხრივ ჩინეთთან შესაძლო გარიგებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა. Forbes-ის შეფასებით ჰუანგის კონება ხუთშაბათს დაახლოებით 203 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. იმავე პერიოდში Nvidia-ს აქციები 4%-ზე მეტად გაძვირდა და ერთი აქციის ფასმა დაახლოებით 225 დოლარს მიაღწია. ჰოლდინგი Air France-KLM-ის ახალი შეცვლას განიხილავს. Buying Business Travel წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group განიხილება, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 მაისისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 2025 წელს 934 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო, აქედან 76.98 მილიონი ამერიკული დოლარი საჯარო სექტორისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 223.95 მილიონი დოლარი კერძო სექტორის დაფინანსებისთვის. ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ADB 2025 წელს საქართველოს ბანკის მართვის სტრატეგიის მხარდასაჭერად საჯარო სექტორში უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი დოლარი გამოყო. გასულ წელს ბანკმა 111.8 მილიონი დოლარი გამოყო ენერგიის შენახვისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვისაც. თემას ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.

0: 2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 87.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 7.6% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.3% და 0.1% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. ხოლოდ რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა, 9.1% სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. საქართველოში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევადარებთ 2025 წლის საშუალო სტატისტიკას, 2024 წლის საშუალო სტატისტიკასთან დავინახავთ, რომ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა 1%-ით შემცირდა. ეს პროცესი მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, განაცხადა ამირან კაპანაძე. ტურისტული კომპანია Voyager 365-ის დამფუძნებლის გვანცა გოცირიძის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ტურისტულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და განსაკუთრებით აზიის მიმართულებებზე მოთხოვნა შეამცირა. როგორც მან BMG-TV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, კრიტიკული პერიოდი მარტი-აპრილი იყო, როდესაც რეგიონში ვითარების გამწვავებას რეისების გაუქმება და გადადება მოყვა. დაგვეკეტა მთავარი ჰაბები, როგორიც არის დუბაი, შარჯა, კატარი. შესაბამისად შეწყდა ფრენები შორეულ მიმართულებებზე. ეს ჰაბები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მათი მეშვეობით ვაკავშირებთ საქართველოდან მოგზაურებს აზიის ქვეყნებთან. მომართვიანობა ამ მიმართულებებზე დაახლოებით 40-50%-ით შემცირდა. ადამიანები ცდილობდნენ აერჩიათ ისეთი ქვეყნები, სადაც მოგზაურობა ნაკლებ ფინანსურ და ლოგისტიკურ რისკთან იქნებოდა დაკავშირებული, აღნიშნა მან. ვაპირებთ ილევენ გრუპის შოურუმი ბათუმშიც გავხსნათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ილევენ გრუპის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. ისევე თქმით, აღნიშნულ შოურუმში ლამბორგინის ავტომობილების გარდა მათი სხვა ყველა პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ MB ჰონდიუსთან დაკავშირებული ჰანტავირუსული ინფექციის 11 შემთხვევა დაადასტურა. ათგან 8 ანდების შტამია. ორგანიზაციის ცნობით ამ შემთხვევებს შორის 3 გარდაცვალების ფაქტია. ყველა შემთხვევა ჰოლანდიური საკრუიზო გემის MB ჰონდიუსის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს შორის დაფიქსირდა. 11 შემთხვევიდან 8 ლაბორატორიულად დადასტურდა, როგორც ჰანტავირუსის ანდების შტამი, რომელიც სხვა ქვეტიპებისგან განსხვავებით ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. კიდევ 2 შემთხვევა სავარაუდოდ ითვლება, ხოლო ერთზე გამოძიება მიმდინარეობს, წერია სტატიაში. ფრამეთ მაის ასტეროიდი 2026 JH2 დედამიწას ჩაუფრენს. ABC-ის ცნობით ის პლანეტიდან 90,000 კილომეტრზე ოდნავ მეტ მანძილზე იქნება. 5 ობსერვატორიის ასტრონომებმა ასტეროიდი ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ შენიშნეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: სამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის სამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში პლუს 17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 14, ბაკურიაში პლუს 10, მესტიაში პლუს 11, გუდაურში პლუს 6, ხოლო ბაღმაროში პლუს 11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღმაში პლუს 20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 17, ამბროლაურში პლუს 14, ხოლო წყალტუბოში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ონუში პლუს 15, პარიზში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მასტერკლასი პარიზში საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიის უმაღლეს სკოლაში ფერანდიში გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული ღვინის ცნობადობის ზრდა და საერთაშორისო ბაზრებზე მისი პოპულარიზაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორცელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა მზარდია ნათქვამია ინფორმაციაში. კომპანია აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი გელა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ აგროთანა დაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე, მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანიშვილი ბიანგისთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. კვადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა. ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Webquart Layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13560-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს, მათ შორის Oracle-მა, Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ინფორმაციას Media აუცილებს. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფიუჩერსები 2.13 დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 107.85 დოლარი შეადგინა. დაფთი ICE ივნისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე 2.37 დოლარით, ბარელზე 103.54 დოლარამდე გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლოა ახალი კერძო საპენსიო ფონდები გამოჩნდნენ. როგორც ფორსაითის დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა, ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით როგორც მსხვილი, ისე საშუალო ზომის კომპანიები ინტერესდებიან. ჯერჯერობით კი ბაზარზე მხოლოდ 3 კერძო საპენსიო ფონდია რეგისტრირებული, რომელთა რეზერვებიც დაბალი ტემპით იზრდება. ამ ეტაპზე ბაზარზე ორი სადაზღვო კომპანიის მიერ დაფუძნებული ორი ნებაყოფლობითი საპენსიო სქემა და დამატებით ერთი კომპანიის საქაერო ნავიგაციის ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდი ფუნქციონირებს. ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით 19 მაისიდან შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ჩიპების მწარმოებელი Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჯენსენ ჰუანგის კონებამ 200 მილიარდ დოლარს პირველად გადააჭარბა. ამის მიზეზი Nvidia-ს აქციების ღირებულების მკვეთრი ზრდა გახდა. ეს კი თავის მხრივ ჩინეთთან შესაძლო გარიგებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა. ფორბსის შეფასებით ჰუანგის კონება ხუთშაბათს დაახლოებით 203 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. იმავე პერიოდში Nvidia-ს აქციები 4%-ზე მეტად გაძვირდა და ერთი აქციის ფასმა დაახლოებით 225 დოლარს მიაღწია. ჰოლდინგი Air France KLM-ის სახელის შეცვლას განიხილავს. Flying Business Travel წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group განიხილება, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 16 მაისისთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 2025 წელს 934 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო, აქედან 76.98 მილიონი ამერიკული დოლარი საჯარო სექტორისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 223.95 მილიონი დოლარი კერძო სექტორის დაფინანსებისთვის. ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ADB 2025 წელს საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიის მხარდასაჭერად საჯარო სექტორში უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი დოლარი გამოყო. გასულ წელს ბანკმა 111.8 მილიონი დოლარი გამოყო ენერგიის შენახვისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვისაც. თემას ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.

2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 87.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ, 7.6% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9%

0: 0.3% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.3% და 0.1% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. ხოლოდ რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა, 9.1% სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. საქართველოში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევადარებთ 2025 წლის საშუალო სტატისტიკას, 2024 წლის საშუალო სტატისტიკასთან დავინახავთ, რომ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა 1%-ით შემცირდა. ეს პროცესი მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, განაცხადა ამირან კაპანაძე. ტურისტული კომპანია Voyager 365-ის დამფუძნებლის გვანცა გოცირიძის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ტურისტულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და განსაკუთრებით აზიის მიმართულებებზე მოთხოვნა შეამცირა. როგორც მან BMG-TV-ს გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, კრიტიკული პერიოდი მარტი-აპრილი იყო, როდესაც რეგიონში ვითარების გამწვავებას რეისების გაუქმება და გადადება მოყვა. დაგვეკეტა მთავარი ჰაბები, როგორიც არის დუბაი, შარჟა, კატარი. შესაბამისად შეწყდა ფრენები შორეულ მიმართულებებზე. ეს ჰაბები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მათი მეშვეობით ვაკავშირებთ საქართველოდან მოგზაურებს აზიის ქვეყნებთან. მომართვიანობა ამ მიმართულებებზე დაახლოებით 40-50%-ით შემცირდა. ადამიანები ცდილობდნენ აერჩიათ ისეთი ქვეყნები, სადაც მოგზაურობა ნაკლებ ფინანსურ და ლოგისტიკურ რისკთან იქნებოდა დაკავშირებული, აღნიშნა მან. ვაპირებთ Eleven Group-ის შოურუმი ბათუმშიც გავხსნათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას Eleven Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. ისევე თქმით, აღნიშნულ შოურუმში Lamborghini-ის ავტომობილების გარდა მათი სხვა ყველა პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ MB Hondius-თან დაკავშირებული ჰანტავირუსული ინფექციის 11 შემთხვევა დაადასტურა. მათგან 8 ანდების შტამია. ორგანიზაციის ცნობით ამ შემთხვევებს შორის 3 გარდაცვალების ფაქტია. ყველა შემთხვევა ჰოლანდიური საკრუიზო გემის MB Hondius-ის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს შორის დაფიქსირდა. 11 შემთხვევიდან 8 ლაბორატორიულად დადასტურდა, როგორც ჰანტავირუსის ანდების შტამი, რომელიც სხვა ქვეტიპებისგან განსხვავებით ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. კიდევ 2 შემთხვევა სავარაუდოდ ითვლება, ხოლო ერთზე გამოძიება მიმდინარეობს წერია სტატიაში. Promet Mais asteroidi 2026 JH2 დედამიწას ჩაუფრენს. ABC-ის ცნობით ის პლანეტიდან 90000 კილომეტრზე ოდნავ მეტ მანძილზე იქნება. ხუთი ობსერვატორიის ასტრონომებმა ასტეროიდი ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ შენიშნეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ 16 მაისის ამინს. თბილისში დღის განმავლობაში +18 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდევი, ხოლო ქუთაისსა და ბათუმში +17 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებსა და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში +14, ბაკურიაში +10, მესტიაში +11, გუდაურში +6, ხოლო ბახმაროში +11 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში +13, ხოლო ლოპოტას ტბაზე და სიღნაღში +20 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში +17, ამბროლაურში +14, ხოლო წყალტუბოში +16 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ონოში პლუს 15, პარიში პლუს 16, ნიუ-იორკში პლუს 25, ბაქოში პლუს 21, ხოლო ერევანში პლუს 18 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. კომერსანტე FM 95.5.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ღვინის ეროვნული სააგენტოს და საფრანგეთში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით ქართული ღვინის მასტერკლასი პარიზში საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟული გასტრონომიის უმაღლეს სკოლაში ფერანდიში გაიმართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. ქართული ღვინის ცნობადობის ზრდა და საერთაშორისო ბაზრებზე მისი პოპულარიზაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს საქმიანობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებას წარმოადგენს. სააგენტო 2013 წლიდან აქტიურად ახორცელებს მარკეტინგულ და სარეკლამო კამპანიებს სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის მეღვინეობით გამორჩეულ საფრანგეთში, სადაც ქართული ღვინისა და განსაკუთრებით ქვევრის ღვინის მიმართ მოთხოვნა მზარდია ნათქვამი ინფორმაციაში. კომპანია აგრო 1959-ის მართველი პარტნიორი გელა ხანიშვილი მიიჩნევს, რომ აგროთანა დაფინანსების ახალი მიდგომა, რომელიც ჯერ დახარჯე მერე მიიღეს პრინციპზე აგებული, ფერმერებისთვის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას გაართულებს. როგორც ხანიშვილი BMG-სთან განმარტავს, ყველაზე დიდი სირთულე ბანკებთან ურთიერთობის ნაწილშია. თუ ადრე შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში სახელმწიფო თავიდანვე ერთვებოდა პროცესში და პროცენტის სუბსიდირებით ბანკისთვის რისკებს ამცირებდა, ახალი მოდელით ფერმერმა ბანკიდან თავად უნდა მოიპოვოს სრული რესურსი.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: Webquart Layoffs FYI-ის მონაცემებით გლობალურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა 2026 წლის დასაწყისიდან 13560-ზე მეტი თანამშრომელი გაათავისუფლეს, მათ შორის Oracle-მა, Amazon-მა, Dell Technologies-მა და PayPal Holdings-მა ამ პერიოდში ათასობით სამუშაო ადგილი შეამცირეს. საერთო ჯამში თანამშრომლები 131-მა კომპანიამ გაათავისუფლა. ინფორმაციას Media აუცილებს. პარასკევს ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის მარკის ნავთობის ფიუჩერსები $2.13 გაიზარდა და ბარელზე $107.85 შეადგინა. დაფთი ICE ივნისის ფიუჩერსები NYMEX-ზე $2.37 ბარელზე $103.14-ამდე გაიზარდა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს რცხვად კომერსანტ ჯიზა გაიცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საქართველოში შესაძლოა ახალი კერძო საპენსიო ფონდები გამოჩნდნენ, როგორც ფორსაითის დირექტორმა ბიზნეს პარტნიორთან საუბრისას განმარტა. ბოლო პერიოდში ამ მიმართულებით როგორც მსხვილი, ისე საშუალო ზომის კომპანიები ინტერესდებიან. ჯერჯერობით კი ბაზარზე მხოლოდ 3 კერძო საპენსიო ფონდია რეგისტრირებული, რომელთა რეზერვებიც დაბალი ტემპით იზრდება. ამ ეტაპზე ბაზარზე ორი სადაზღვაო კომპანიის მიერ დაფუძნებული ორი ნებაყოფლობითი საპენსიო სქემა და დამატებით ერთი კომპანიის საქაერო ნავიგაციის ნებაყოფლობითი საპენსიო ფონდი ფუნქციონირებს. ბანკებისთვის უცხოურ ვალუტაში დეპოზიტებზე სარეზერვო მოთხოვნები 5%-ით 19 მაისიდან შემცირდება. ეროვნული ბანკის შესაბამისი ბრძანება საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა. სების ინფორმაციით, ახალი სარეზერვო მოთხოვნების დაწესების შედეგად ბანკებს

0: საერთო ჯამში დაახლოებით 250 მილიონი დოლარი გამოუთავისუფლდებათ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჩიპების მწარმოებელი Nvidia-ს აღმასრულებელი დირექტორის ჯენსენ ჰუანგის კონებამ 200 მილიარდ დოლარს პირველად გადააჭარბა. ამის მიზეზი Nvidia-ს აქციების ღირებულების მკვეთრი ზრდა გახდა. ეს კი თავის მხრივ ჩინეთთან შესაძლო გარიგებების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას მოყვა. ფორბსის შეფასებით ჰუანგის კონება ხუთშაბათს დაახლოებით 203 მილიარდ დოლარამდე გაიზარდა. იმავე პერიოდში Nvidia-ს აქციები 4%-ზე მეტად გაძვირდა და ერთი აქციის ფასმა დაახლოებით 225 დოლარს მიაღწია. ჰოლდინგი Air France-KLM-ის სახელის შეცვლას განიხილავს. Buying Business Travel წერს, რომ სამუშაო ვარიანტად Blue Group განიხილება, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ არ არის მიღებული. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ.gz-ზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 16 მაისის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 67 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 12 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 58 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 66 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოს 2025 წელს 934 მილიონი დოლარის სესხი გამოუყო. აქედან 76.98 მილიონი ამერიკული დოლარი საჯარო სექტორისთვის არის განკუთვნილი, ხოლო 223.95 მილიონი დოლარი კერძო სექტორის დაფინანსებისთვის. ამის შესახებ ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი. ADB 2025 წელს საქართველოს ვალის მართვის სტრატეგიის მხარდასაჭერად საჯარო სექტორში უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში 25 მილიონი დოლარი გამოყო. გასულ წელს ბანკმა 111.8 მილიონი დოლარი გამოყო ენერგიის შენახვისა და განახლებადი ენერგიის ხელშეწყობისთვისაც. თემას ვწლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობთ.

2026 წლის პირველ კვარტალში ტელე და რადიო მაუწყებლების ჯამური კომერციული სარეკლამო შემოსავალი წინაწლის იმავე პერიოდთან შედარებით 64%-ით გაიზარდა და 27 მილიონი ლარი შეადგინა. ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. ხოლო ტელევიზიების შემთხვევაში კომერციული სარეკლამო შემოსავლებიდან მიღებული თანხა 72.7%-ით გაიზარდა და 25.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. ტელემაუწყებლებისთვის 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავლების ძირითადი 87.4%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ

0: 7.6% პროდუქტის განთავსებამ, ხოლო 4.9% სპონსორობამ დააგენერირა. შემოსავლის 0.3% და 0.1% კი განცხადებებისა და ტელეშოპინგიდან იყო მიღებული. ხოლო რადიო მაუწყებლების შემთხვევაში 2026 წლის პირველ კვარტალში მიღებული სარეკლამო შემოსავალი 2025 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 15%-ით შემცირდა და 1.4 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 90.2%-იანი წილი პირდაპირმა რეკლამამ დააგენერირა, 9.1% სპონსორობამ, 0.6% კი განცხადებებმა ნათქვამია ინფორმაციაში. საქსატის ინფორმაციით 2025 წელს საქართველოში უმუშევრობის დონე 2024 წელთან შედარებით უცვლელი დარჩა და 13.9% შეადგინა. ასევე შემცირდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც სამსახურს ეძებენ. ეკონომისტი ამირან კაპანაძე კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას აცხადებს, რომ სამუშაოს მაძიებელთა შემცირების მთავარი მიზეზი მიგრაციაა. საქართველოში სამუშაო ძალა არის შემცირებული. ჩვენ თუ შევადარებთ 2025 წლის საშუალო სტატისტიკას, 2024 წლის საშუალო სტატისტიკასთან დავინახავთ, რომ სამუშაოს მაძიებელი ადამიანების რაოდენობა 1%-ით შემცირდა. ეს პროცესი მიანიშნებს იმაზე, რომ სამუშაო ძალა ქვეყნიდან გაედინება, განაცხადა ამირან კაპანაძე. ტურისტული კომპანია Voyager 365-ის დამფუძნებლის გვანცა გოცირიძის განცხადებით, ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტმა ტურისტულ სექტორზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა და განსაკუთრებით აზიის მიმართულებებზე მოთხოვნა შეამცირა. როგორც მან BMG-TV-ის გადაცემაში ქალების ნარატივი განაცხადა, კრიტიკული პერიოდი მარტი-აპრილი იყო, როდესაც რეგიონში ვითარების გამწვავებას რეისების გაუქმება და გადადება მოყვა. დაგვეკეტა მთავარი ჰაბები, როგორიც არის დუბაი, შარჟა, კატარი. შესაბამისად შეწყდა ფრენები შორეულ მიმართულებებზე. ეს ჰაბები ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რადგან სწორედ მათი მეშვეობით ვაკავშირებთ საქართველოდან მოგზაურებს აზიის ქვეყნებთან. მომართვიანობა ამ მიმართულებებზე დაახლოებით 40-50%-ით შემცირდა. ადამიანები ცდილობდნენ აერჩიათ ისეთი ქვეყნები, სადაც მოგზაურობა ნაკლებ ფინანსურ და ლოგისტიკურ რისკთან იქნებოდა დაკავშირებული, აღნიშნა მან. ვაპირებთ 11 Group-ის შოურუმი ბათუმში გავხსნათ. ამის შესახებ კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას 11 Group-ის კომერციულმა დირექტორმა გოგიტა სურამელაშვილმა განაცხადა. ისევე თქმით, აღნიშნულ შოურუმში ლამბორგინის ავტომობილების გარდა მათი სხვა ყველა პროდუქტი იქნება წარმოდგენილი.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ჯანდაცვა ჯიწერს, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ MV Hondius-თან დაკავშირებული ჰანტავირუსული ინფექციის 11 შემთხვევა დაადასტურა. მათგან 8 ანდების შტამია. ორგანიზაციის ცნობით ამ შემთხვევებს შორის 3 გარდაცვალების ფაქტია. ყველა შემთხვევა ჰოლანდიური საკრუიზო გემის MV Hondius-ის მგზავრებსა და ეკიპაჟის წევრებს შორის დაფიქსირდა. 11 შემთხვევიდან 8 ლაბორატორიულად დადასტურდა, როგორც ჰანტავირუსის ანდების შტამი, რომელიც სხვა ქვეტიპებისგან განსხვავებით ადამიანიდან ადამიანზე გადადის. კიდევ 2 შემთხვევა სავარაუდოდ ითვლება, ხოლო ერთზე გამოძიება მიმდინარეობს წერია სტატიაში. ტრამეთ მაის ასტეროიდი 2026 JH2 დედამიწას ჩაუფრენს. ABC-ის ცნობით ის პლანეტიდან 90,000 კილომეტრზე ოდნავ მეტ მანძილზე იქნება. 5 ობსერვატორიის ასტრონომებმა ასტეროიდი ერთ კვირაზე ცოტა მეტი ხნის წინ შენიშნეს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.